0: שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל עבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם. רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם עם מה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות, ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם, עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה, שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו. ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו, ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? משמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. והיות שהאדם סובל בעולם איסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים דה השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה, שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם, כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה. וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, משהו קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה, או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה, מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה. שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה בשלבי הסולם קרח ג' עמוד קוף למד ג'. המרגלים שולח משה, הרואה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת, אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא מרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה, הייתי אומר, יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם, הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לרבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא. שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב ש הוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי לזה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל, ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו, מי הוא, מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן. האדם פונה, האדם פונה לבורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה, לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב של... במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה, פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות. ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה העליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות. על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא בקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
2: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, זה אותו דבר, או זה שני רצונות אחרות?
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו, ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
2: אבל להשיג אותו זה כבר רצון לקבל?
1: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה... נגיד, שייכת לדביקות. כי לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד. ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו, למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה קרי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה, וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
2: מה שאתה אמרת עכשיו, מה זה שמחה ברבדה? אני מבקוש את השנים ואני מרגיש
1: את שאני מבקוש את השנים ואני עובד בכיוון. שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד, מהסכמה על מה שעובר עליך. במצב שלך. שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה היא בזה שכיבו ישמח לבינו. מה שאתה תרגיש, מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה? זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא אני והוא? יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה. שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלו פסיק. עכשיו מאיפה יש לך שמחה, מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו. כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
3: אנחנו אומרים שאנחנו
1: צריכים
3: לשמוח במה שעובר עלינו,
1: ומצד
3: שני אנחנו אומרים שלא
1: להסכים עם המצב.
3: איך
1: השני הדברים מתמודדים עם זה? מצד אחד, אנחנו רוצים, צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח, זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו, בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע הזמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור ביום כיפור, כאן בוכים. ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך להיות, איך לחיות... יש מצבים כאילו ניגודיים יחד, שמצד אחד, איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה, היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה, מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו. כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות. לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף. בכלי הרוחני. בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שרע.

0: בשמחה שמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן? אור חוכמה, אור חסדים. כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
1: האם ההבנה של מה זה השפעה, האם ההבנה של מה זה השפעה באמת, זה מגיע לפני המחסום, ואז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אם אני מצליח להבין מה זה להשפיע, פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
0: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו ורואים שאנחנו לא בזה.
1: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
0: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא, מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
1: נותן שום משהו.
0: שום דבר. איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
1: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
0: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה. אלה בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
2: זה נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה.
0: אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה, אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. שרשימות מתגלות ואתה מממש אותם, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת. וכך אתה חי, זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות מרגיש את המימוש שלהם. איך שהם תופסות את האור העליון. ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני. ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר שהכל נמצא בפנים ושום דבר לא חדש.
2: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות שלי?
0: מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
2: אם ההתפתחות שלי
0: הסתיימה, אני מוכן לפני המחסום. כן? אם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
2: אבל לא אני זה שיחליט אם אני... לא אני מחליט אם אני עברתי,
0: כי
2: ההתפתחות שלי הסתיימה, זה אני לא
0: יכול לדעת
2: על עצמי.
0: בגלל
2: זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר,
0: כל פעם שאתה אומר, או, אני מחליט ככה. זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש, או, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב, התפתחות הרשימות מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. ככה אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, אה, מה זה אה? נו, מאיפה זה אה? זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים... כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? באמת הקצף ההתפתחות, הוא מביא לנו יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא. זה לא סתם קצף שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי כלי אחר, כלי חדש, שזה נקרא מסך ואור חוזר. אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ על דוושן. זהו. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו, תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוצא יש מעין איזשהו חדש? אין. היש מעין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות למציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד למציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על מה הוא עשה. אני סך הכל הולך לי בדרך שהיא חתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום. שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לי איזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים. שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב, מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה

שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, באמורת, דף עמוד 160, עוד דלת, הקדמה לטס, ובאמורת תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לשונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי האדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם לומר את זה כך לך. שלחיורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם בוחר בעצמו. והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה. כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה. שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך. ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד. להנמיח בחירה שבאדם. הוא אמור תבין דברים כמשמעותם. כי אמת הדבר ונכון מאוד. שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ונקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן איסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת לא בכיוון ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק, כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו אלא כדי, וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי. לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון, כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן, איזה דברים, איזה סקיות, אתה יודע איך שזה, זה עבודה קשה. אבל הכל לפי החישוב, לפי זה שאתה לא רואה את המטרה, אבל אתה יודע שם, 20 קילומטר ממך, לכאיזה כיוון, הכל מחושב. מה אתה יודע ברוחניות? איך אתה יכול לראות לאותו מקום? בלתי אפשרי. אז על מה בכלל אדם חושב שאני עכשיו בוחר, ככה או ככה? זה לא... גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים כך. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה ש... כתוב מראש, נמצא אצלנו, נכתב אצלנו, כן? אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא... גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון

0: כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו ממה... זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי, ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. זהו. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם? כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראטה חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, מה שרב סיים זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב שכל זה אפשרי.
3: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב, הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה, כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
4: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, שבעצם לפני כל מדרגה זה קבוע, שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה, הכל... הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת, ובלי תמיכה של החברים אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
2: כן, התמיכה של החברים היא פה בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
5: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, החזיק בגדלות החברים. אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
6: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. יש שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא. וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
7: כן, הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות. לגבי ההתפתחות שלנו, אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא. להיות בקומה הזאת, ודאי שאין לך שמץ ומושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור. אבל לזוז, לניע, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה, שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, עומדים בפנינו, וכיף להיות ביחד, חברים.
2: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה. כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת, קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, אתה לא, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה, שאתה שמח שאתה בודק מה שיש לך ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם, ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו בתוך כל אחד מאיתנו, כוחות שמניעים אותנו והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלות את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר איסורים. הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שרב אומר לנו, מעכשיו והלאה התגלו רק יותר איסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו שיהיה לבן אדם, יש לנו היום. נאמר, לרוב האנושות יש מצב כזה. יש לנו אוכל, יש לנו ביגוד, יש לנו כסות, יש לנו מקום לגור בו, יש לנו מקררים מלאים, יש לנו מטוסים ואוניות, ואנחנו שולטים על כל העולם, ויש עכשיו AI, בכלל התפתחות אדירה שקורית היום בעולם, ויחד עם זאת, יותר ויותר ייסורים, אנשים סובלים, מלחמות, מאבקים, משהו לא מסתדר. ואנחנו כבר עוקבים מספר שבועות אחרי המאמר הזה, ונקצר אותו בתקציר מאוד קצר, מה שלמדנו עד עכשיו, אומר לנו בעל הסולם שיש איזו מידה כזאת שנקראת האמת, האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו. אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ומקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים, שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות. באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל, את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק ולחלק, אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שלא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ לנו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יוצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים, זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה. הכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי, תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מהארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה, ובאלמאתי, ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה הרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה, ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד, ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.
3: הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא, שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובות הנאה לעצמנו.
4: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
5: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
3: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
6: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו. כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה. או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
7: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
8: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות, נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל ענה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר ייסורים מאשר תענוג. והנה, כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע, נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים. כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון. המשפיע, האוהב. אתמול בשיעור שמענו מהרב שתמיד כשאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים להיות מדויקים. הבורא זה המשפיע. כל הטוב שאנחנו מעמיסים לעצמנו על זה, רוח, נועם, עונג, זה הכל פועל יוצא מזה שהוא המשפיע. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, ונהיה בתפילה פנימית, שהשינוי הזה שבעל הסולם קורא לו פסיכולוגי, יתלבש בנו, שהאור שיש בדברים של הרב עכשיו ייכנס, וממש יחליף בתוכנו את היוצרות, בתוך הלב, בתוך המוח, שישנה לנו את הכיוון. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להוציא את עצמנו בשערות מהטבע שלנו, אבל האור שעשה אותנו כאלה יכול לעשות אותנו גם אחרים. בחלק הראשון שמענו מהרב, הבורא הכניס בך את עצמו ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
9: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניים נמצאים בזה מנוגדים זה לזה. כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, בזה אתה רק בראת את הנברא. זה תנאי הראשון, שיש נברא. בתנאי הזה הנברא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי, והיה משאיר אותו ככה, איזה סבל נברא, אז היה מרגיש. סבל אינסופי. כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד. ואז נברא נשאר ריק. בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת? רק נקודה אחת, קטנה. שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא מהכלי האינסופי הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחנית, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו, שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז, בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו. נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי, שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים נבראים להתקיים. כי אחרת לא היו יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא, אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו. הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך חסרים, יכולים להסתפק במשהו, כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה, עולה, עולה, עולה אליו. ונעשה כמוהו, מגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות. ושמגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא... דביקות. שאני מגיע לדביקות. אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בקצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי. ויחד עם זה, עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
10: והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו, עד לרצון להשפיע לזולתו. כי המה בית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל...
9: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת, שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב, ולא ב... אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
10: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והייסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו. כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנעתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה. או אז, יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
9: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה. שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו, ולכן החיים כאן בעולם שלנו, היסורים כאן ברצון נקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן. ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. שני צורות. האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
1: כן, אז שמענו שיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותנו לתכלית. ובעל הסולם אומר שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והייסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר ייסורים, הרבה יותר ייסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא הביר, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. עד כדי כך. שוב, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו ונענה על השאלה, מה מפריע לנו?

0: לעשות חשבון כזה. מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? 5 דקות סדנה.
1: בעיקרון מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים, משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת, או טבע הבורא. ולכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים, עד כדי כך שהטבע ייכנע בפניהם, שכבר לא יראה שמרוויח כלום.
2: נכון, הטבע שלנו, הטבע שלנו נותן לנו ככה, וגם שאנחנו לא מחוברים ביחד. אם היינו מחוברים ביחד, אז אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני, אז צריך ככה כמה שיותר להשתדל להיות ביחד, ואז יוצאו אותנו מהחוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
3: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה, זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט, רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה, אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה. בחירה בסביבה, בחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא גדולה, וכל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה, ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
4: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא באיסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת, מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים. אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת, איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
5: כן. אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה. יחסית. כן הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב. אבל בסוף, עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את השקר. ואדם... אדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
3: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים? המחבש של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים? מסבירים שאפשר להחליף את הסבל ביסורי האהבה, שזה עדיף בהרבה.
6: כן, נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו, הם מפרים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה, זה אולי רק חברה.
7: אנחנו מתקדמים. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, הרב העלה שאלה. הוא העלה שאלה כזאת. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת, כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב התהלה לזה. בלתי אפשרי לדרוש מאדם דבר כזה. אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה, עם אותה תפילה שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה, איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת, כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? 5 דקות, בבקשה.
8: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים, שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית, להישאר בה יותר.
1: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
2: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר... אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
3: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ, יש משהו שהוא הכניס בנו, שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה ויש... יש את הנקודה שבלב, בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יכולו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בסירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.

0: שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם והוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי. אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו. אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה. אוהבים את עצמנו, אבל זה עולם כזה, כאילו, חסר טעם. וכל כך עם, יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
1: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו. להמשיך לסבול בעולם הזה, נראה לי מצינו.
2: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
3: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
2: כן.
3: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
2: כן, לא ברור המשפט, אבל בואו ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי, הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
4: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
2: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה עובד? אני אגלה לך מה עובד. אפשר, יוסי, בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה הסבת עבודה. יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה, כביכול, פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן, ולהגיע לעבודה. שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק. בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים. אומרים, באים בבוקר, יושבים, שותים קפה, יושבים מול המקלדת, חושבים הרבה, אחר כך שותים עוד קפה, יושבים, אחר כך שותים עוד קפה, בסוף החודש משכורת מאוד גבוהה, למה? כי צריך הרבה בשביל לשלם להם, בשביל לשבת לשתות קפה. בסדר? אבל אם כל מתכנת כזה היה יודע, מהתוכנה שהוא עכשיו מתכנת, מהפסיק הקטן שהוא עושה שם, איזה חלק קטן, או מארגן, או מנהל, כמה אנשים ייהנו אחר כך מהאפליקציה, או מי לא יודע משהו מתכנת שם. ואני בכל רגע מרגיש את זה, מה זה המשכורת האינסופית שהוא מקבל, או לא משנה היסורים שלו. שינוי פסיכולוגי או לא? באמת, מה חסר לנו? במקום לחשוב על עצמי, מה אני מרוויח, מה יש לי, מה אני, למה עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, במקום זה, לראות וליהנות מהשירות שאנחנו עושים. וכולנו נותני שירות. גם שאתה קם בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נותני שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה, אז זכינו שיש לנו עשירייה. אנחנו יודעים, אפשר, אולי יוסי קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו ולהבין כמה הם נהנים.

0: אבל בסירייה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה. כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח. יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
1: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
2: Бааль Сулам כותב פה כך,
1: сказано, есть личный расчёт.
2: כל האמור לעיל, זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי, הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל, אז הוא בעצם מקבל יותר, הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20% תענוג לעומת 80% איסורים.
3: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן. אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה, השלמה, הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש, כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח הבורא. כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור בנו תכונה אלוקית, כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בהזרה את השבירה, להבר אליי את הלכי הנשמה שלי שהתפזרו ממני, כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את האחרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה, ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל. אבל הטיפה הזאת היא מושכת. טיפה של תענוג. ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב, מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
4: פריבו דניית, דה?
3: פריבו דניית, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
5: ברגע ש... שנייה. אם אני נגיד מתחבר למישהו, שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז... בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתנו גם נכון לאיסורים?
0: כן, אז בעל הסולם במאמר ראשון של שמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר, על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלא צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה, זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה, אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת. עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני. להשתדל להרגיש אחד את השני. להשתדל לעזור אחד לשני. לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר. זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאל את השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית, ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל עשירייה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו, אורן? מה אתה אומר?
3: יוניטי 4.
4: בוקר טוב, חברים. последний момент на семинар.
2: בוקר טוב. אתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה. מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים, או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה, כלומר עוד שאלה כזאת. אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים, ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם. ככה, שאלה כזאת אצלי.
3: הכי פשוט לנו להבין, זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי. הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול, בסעודת החברים של העשירייה שלי, שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה, חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא, שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להאיר את כל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים יעשה שלהבת אחת גדולה. מה יש בה בשלהבת? יש בה חיבור של שתי קצוות, כמו שלמדנו במאמר בחלק הראשון של השיעור. הכרת האפסיות שלך, לעומת הגדלות של תכונת ההשפעה, וההכרה שאתה חי כדי להתעלות אליה. כשמחברים, יוצאת לנו תפילה, והיא הכוח הפועל, והיא הדבר היחיד שחסר. לא חסרה לנו הצלחה, לא כוחות, לא הבנה, לא הרגשה, כלום. לבורא יש הכל, אין סוף לתת לנו. אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו רוצים להתפלל. החמור שלי מתפלל כל הזמן, שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך. וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי. והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש אל האור שיפעל בנו.
0: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה. ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
3: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם יתקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו, וחס ושלום נחכה להצטברות היסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים, שאולי עד היום הם היו וירטואלים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים ועם חברה ועם קהילה ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר. התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית והתחברויות של כל הדורות. ובישראל אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי, קבוצת חיפה, נשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה גיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן ראשון של חיבור, ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו, גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, חברים והחברות, גם את התלמידים ההדשים, מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר הדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש הדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה, את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה, שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית, שיהיה באור גדול שעובר מערב דרכנו לכל העם, לכל העולם, ואנחנו מאוד רוצים שזה יהיה אירוע ממש רוחני, פורץ דרך, שאחריו יבואו כאלה התקבצויות בכל רחבי ישראל, ונחיה את הרוח של בני ברוך, נעביר אותה דרכנו לדורות הבאים, שהיא לא תישאר אצלנו בכיס הרוחני, שנעשה נחת רוח לרב. גבי, נשמה שלי, תגיד משהו ברכה.
4: בוא נאחד את הכוחות שלנו, נאחד את הכוונות שלנו, נפתח את הלב, אנחנו נבקש שהבורא ייתן לנו את הכוח האמיתי למשוך את המאור ולמשוך את הקהלים ולמשוך את כל החברים ואת כל הנקודות שבלב שעדיין לא התעוררו, שיבואו איתנו, נעשה נחת רוח לרב שלנו באהבה רבה. לחיים חברים.
0: לחיים גבי. ראיתי פה קודם גם את רפאל שהגיע במיוחד, והוא יגיע לשם, רפאל מקרמיאל, שיבוא ויעשה לנו מוזיקה טובה שם במקום, ועוד יהיה מאוד שמח. אז איפה זה יהיה? קצת נתונים. באולמי אלמוג ברחוב דוד אלעזר 10 בחיפה, ביום רביעי ה-19/8/2026, אפשר כבר להגיע כמובן, 6:30 תהיה קבלת פנים, ו להרשמה יש לנו פשוט בדרך התפריט באירועים, אפשר להיכנס ולהירשם, הכניסה מגיל 18 ומעלה. אז זה ביום רביעי הקרוב. וחברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, שיתקיים היום, יום שישי, עד יום ראשון, בין ה-14/16/8/2026, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, כמו שראיתם כבר חברים נמצאים, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, נבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. וביום ראשון, ה-16/8/2026, נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון,

0: שכל אחד מרוצה לחברו. ואין שום שינוי רצון ביניהם. נכללים כולם ברצון אחד. רשומים? עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו. ואין שום שינוי רצון ביניהם. ונכללים כולם ברצון אחד. שעל ידי זה נכללים כולם, נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
1: עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות. טוב, בוקר טוב חברים יקרים. אנחנו, רוני ואני, רצינו לפתוח את הסעודה בהודיה, הודיה לבורא. הודיה לבורא שמאפשר לנו לקיים את הסעודת מקובלים הזאת עם חברים מרחבי הארץ, שחלקם, חלקם הגדול נמצא פה. מי נמצא פה? יש לנו פה שתי עשיריות מחיפה, ושתי עשיריות מתל אביב, ויש לנו חברים מאשקלון, ומבאר שבע, ומנתניה, H13. חברים מקהילת הלומדים ומקהילת הצעירים. וכמובן שיש לנו את החברים מהכלי העולמי שנמצאים איתנו. היה לנו עכשיו שיעור מאוד חזק. משכנו מאור, התקללנו, עשינו נחת רוח לבורא. אנחנו רוצים בסעודה הזאת להמשיך באותו כיוון, אנחנו לא עוצרים, ממשיכים הלאה, מחזקים את החיבור בינינו.
0: אז נושא השבת שלנו, לומדים להתקלל, חברים יקרים. אז בואו ניקח את הזמן הזה ונחזק את החיבור בינינו לגבי נושא של השבת ונתחיל להתקלל. לחיים חברים, בתיאבון.
1: לחיים. Thank you. חברים, כל העבודה שלנו זה בעצם להתעלות מעל הרצון לקבל. להתעלות מעל הרצון לקבל, להידבק בבורא דרך החיבור בחברים. זה אנחנו עושים כל יום, זה העבודה שלנו, זה אנחנו עושים גם בסעודה הזאת. אז בוא נשמע מה אומר על זה הרב היקר שלנו.

0: העיקר כאן שהוא קונה מצב שלא חושב על עצמו, שקונה חופש. זה נקרא להיות עם חופשי, זה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולהיות שייך לקבוצה, לבורא, מחוץ לו. מצב מאוד מיוחד, מעבר מאוד חשוב, ויש כאן הרבה הבחנות שאנחנו עוד נלמד אותם ונעבור אותם יחד, אבל כבר יש לכל אחד מכם הכנות לזה. רק צריכים לבצע כמה פעולות שהם יצאו לפועל. וכל זה כדי לעשות תמיכה, לתת תמיכה לקבוצה ולעשות נחת רוח לבורא. ואדם מרגיש עד כמה שהוא מקבל מצבים שבאמת לא אכפת לו מה קורה לו. ובכלל, אם היה עכשיו מתפטר מהאני שלו, היה עוד יותר טוב. ויכול להתעלות מחשבון עצמי. זה ממש מרגיש את עצמו כהצלה, כיציאה מהביצור לחופשי. זה מה שאנחנו צריכים לעבור אתכם. נקווה שגם הכנס שעומד לפנינו, הוא יעזור לנו מאוד בזה. עוד נלמד ועוד נדבר ועוד נבצע את הדברים האלו. אז העיקר זה לראות נקודה איפה שאני מתנתק מעצמי, שוכח על עצמי ומתחבר דרך הקבוצה לבורא, וכך נשאר. זורק את עצמי החוצה. זה יקרה. זה יקרה. זאת באמת כניסה לחיים אמיתיים.
1: כן, אז בוקר טוב חברים. אני רוצה להציג לכם, אני לא לבד, יש פה את החברים שלי מהעשירייה, אז בואו נעלה לבמה חברים. את 13. אז כן חברים, יש לנו באמת עשירייה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו נולדנו בתקופה של הקורונה והתאחדנו לעשירייה אחת גדולה של 22 חברים שמפוזרת ברחבי הגלובוס. יש לנו חברים מחדרה עד אילת ברחבי הארץ, יש לנו חברים מקוסטה ריקה, ארצות הברית, אחד החברים מקוסטה ריקה נמצא איתנו פה, מסעודה, אריאל. ואני אעביר את השרביט לחבר דן היקר, שיספר קצת על העשירייה שלנו.
2: כן, העשירייה הזאת, העשירייה מופלאה, כל האנשים שנמצאים פה, תסתכלו עליהם, האנשים הכי יפים, הכי טובים שיש בעולם, בתוך הקהילה הכי טובה והכי יפה שיש בעולם. וכמו ששמענו בשיעור, המרחק בינינו לבין הבורא הוא אינסופי, כמו שהמרחק הזה הוא אינסופי, ככה ההודיה, השבח וההודיה שלנו לבורא היא גם כן בסופו של דבר אינסופית. וכדי להתחיל את כל התהליך שאנחנו עושים ולהמשיך אותו, אנחנו זאת נקודת המוצא שלנו. אז בואו נסתכל על העשירייה, האנשים המופלאים האלה, שכבר עשינו חלק מהדברים שבעל הסולם מדבר והרבש מדבר, נסתכל עלינו פה, בני ברוך, נסתכל על הרב המופלא שלנו, ועל הסופרים, ועל הרבש, ועל בעל הסולם הסופר מופלאים, ועל הבורא שהוא המופלא שבמופלאים. תודה רבה, יום טוב.
3: טוב חברים, אנחנו רוצים להעביר את זכות הדיבור לחבר מאוד יקר, נקודה שבלב מאוד מטרתית, בוערת, אורלנדו מלטין 11. הקבוצה הזאת, הסירייה הזאת מורכבת מחברים מצפון אמריקה ועד צ'ילה, ולמרות המרחקים העצומים, בכנס האחרון הם נפגשו פיזית, וגם בכנס הקרוב הם הולכים להיפגש פיזית בקולומביה, ואורלנדו אחראי על התוכן. אליך, אורלנדו.
4: Hola, amigos del
5: Kilmun. שלום חברים מהכלי עולמי. איזה שמחה כל כך גדולה להיות איתכם. איזה שמחה כל כך גדולה. לומר לכם שהכלי הלטיני שלנו מאוד שמח, כי מתקרבים אלינו שלושה כנסים, אחד בגוואדלחרה מקסיקו, השני בבואנוס איירס ארגנטינה, ובקולומביה בבוגוטה. ואנחנו שמחים שאנחנו מתקללים יום יום ועושים את המאמץ והעבודה שהרב דורש מאיתנו כדי להפוך להיות אחד, כדי שיום אחר יום יתאחדו הלבבות שלנו, הנקודות שבלב יקבלו שחיקה אחד בשני, ואנחנו מודים על כל החברים שיבואו, שימסרו לנו את האור הנפלא. אנחנו יודעים שבתוך העשירייה שלנו נמצא כוח, אבל באזורים יש מקום ליצור סביבה ואור אינסופי כדי למסור את, אור, את האור לכל העמים. כמו שהרב אמר שהוא כבר נתן לנו הכל. הכל

0: עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים מדבר אחד. הכל יכול וכללם יחד.
1: עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים, עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: מפגש הבא שלנו שהוא צהריים בשעה 12. רבותיי, נברך.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר,

0: וזו לשונו. אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי עז העם, שפירושו מי יכול להם, כי עז העם. כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול. ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה. שמשמע שהקדוש ברוך הוא הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שמה שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם. שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג, אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים די השפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב, עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת, הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים הנקראים ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב' תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל עבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם. רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות. ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון, יש התנגדות להגוף. וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין, שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? שמשמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. והיות שהאדם סובל בעולם איסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים די השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע, להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. בית הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה, אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנ"ל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה, וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, מה שהוא קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם. בזה שאני מקיים מצוותיו. הגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה משלבי הסולם כירח ג' עמוד קוף למד ג'. המרגלים שולח משה, הרועה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה ש... צריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא

מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא מרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה הייתי אומר יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לכבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לכבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא. שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לכבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי לזה כוח. המצב הזה הוא נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל?
כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מי שהוא, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו, מי הוא, מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו, הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן. האדם פונה, שף, האדם פונה אל בורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה, לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב שלה, במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה. פנימית, בלב.

0: באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לטאס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית, שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות, ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה עליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי, אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון, תיקון כיוון, שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך להזמין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות, על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, זה אותו דבר, או זה שני
0: רצון אחרות? רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו, ולדעת אותו, ולהשיג אותו, ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
1: אבל להשיג אותו זה כבר הרצון לקבל?
0: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה נגיד שייכת לדביקות, כי לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד, ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה קרי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
1: מה שאתה אמרת עכשיו, מה זה סליחה על הדעת?
0: שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד מהסכמה על מה שעובר עליך במצב שלך, שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה יהיה בזה שכיבו ישמח לבינו מה שאתה שאתה תרגיש מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה?
1: זה הרגשה,
0: זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא אני והוא? יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום, אבל זה מטרה, שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. אה? עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה? מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח.
1: בדרך שאני לא תהיה בדרך.
0: שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו. כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
2: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לשמוח במה שעובר עלינו,
0: ומצד
2: שני אנחנו אומרים שלא להסכים עם המצב. איך
0: השני הדברים מתמודדים עם המצב? מצד אחד אנחנו צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח, זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו, בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע הזמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור ביום כיפור, כאן בוכים. ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך לחיות מצבים כאילו נגודיים יחד, שמצד אחד איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה, היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו. כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות. לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף. בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה שמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן? אור חוכמה, אור חסדים. כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
3: האם ההבנה של מה זה השפעה, האם ההבנה של מה זה

0: החדש. מי הוא, מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
1: זאת אומרת, שום משהו...
0: שום דבר. איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
1: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
0: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה, אלא בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
2: זה נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה. זה לי נראה שזה תלוי בכמה שאני אשתנה נקרא זה, על המחסום. כמה שינוי שאני אעבור.
0: אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה. אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. שרשימות מתגלות ואתה מממש אותם, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת, וכך אתה חי, זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות, מרגיש את המימוש שלהם, איך שהם תופסות את האור העליון, ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני, ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר שהכל נמצא בפנים ושום דבר לא חדש.
2: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות?
0: מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
2: אם ההתפתחות שלי
0: הסתיימה, כן, ואם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
2: אבל לא אני זה שיחליט אם
0: ההתפתחות
2: שלי הסתיימה, זה אני לא יכול לדעת על עצמי. בגלל זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר
0: את זה. כל פעם שאתה אומר, אני מחליט ככה. זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש שאו, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב, התפתחות הרשימות מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. כך אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, מה זה נו, מאיפה זה זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? באמת הקצף ההתפתחות, הוא מביא לנו יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא. זה לא סתם קצב שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי אחר, כלי חדש, שזה נקרא מסך ואור חוזר.

0: אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ על דוושן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו. תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מאין איזשהו חדש? אין. היש מאין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות למציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד למציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על מה הוא עשה? אני סך הכל הולך לי בדרך שחתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום, שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לאיזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים, שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב, מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה ומצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות, רק שמגיעים להחלטה. ללחוץ על הגז, הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה. ש... כן, שהבורא בעצמו שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, דף עמוד 160. עוד ד', הקדמה לטעס, ובאמור תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לא שונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי האדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנן חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם לומר את זה כך לך, שלכאורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם בוחר בעצמו, והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה, שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך, ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד, מאיך בחירה שבאדם, ובאמור תבין דברים כמשמעותם, כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ומקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן איסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו, הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת, לא בכיוון ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו אלא כדיינו וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון, כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן, איזה דברים, איזה סקיות, אתה יודע איך שזה, זה עבודה קשה. אבל הכל לפי החישוב, לפי זה שאתה לא רואה את המטרה, אבל אתה יודע שם 20 קילומטר ממך, לכאיזה כיוון, הכל מחושב. מה אתה יודע ברוחניות? איך אתה יכול לראות לאותו מקום? בלתי אפשרי. אז על מה בכלל אדם חושב שאני עכשיו בוחר, ככה או ככה? זה לא, גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים כך. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה שכתוב מראש. נמצא אצלנו, נכתב אצלנו. כן? אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו, ממה, זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו, כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. זהו. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם, כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראטה חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, מה שרב סיים זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב שכל זה אפשרי.
3: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב, הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה, כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
4: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, שבעצם לפני כל מדרגה זה קבוע, שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה. הכל, הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת. ובלי תמיכה של החברים, אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
2: כן, התמיכה של החברים היא פה, בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
5: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, להחזיק בגדלות החברים, אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
6: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. כן, שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא. וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
7: כן, הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות לגבי ההתפתחות שלנו. אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא, להיות בקומה הזאת. ודאי שאין לך שמץ של מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור, אבל הזוז, לניע, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, הם עומדים בפנינו, וכיף להיות ביחד, חברים.
2: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה. כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת, קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, אתה לא, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה, שאתה שמח שאתה בודק מה שיש לך, ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם. ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו בתוך כל אחד מאיתנו, כוחות שמניעים אותנו והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלא את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן? לטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים, הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שהרב אומר לנו, מעכשיו ועלה התגלו רק יותר ייסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו שיהיה לבן אדם, יש לנו היום. נאמר, לרוב האנושות יש מצב כזה. יש לנו אוכל, יש לנו ביגוד, יש לנו כסות, יש לנו מקום לגור בו, יש לנו מקררים מלאים, יש לנו מטוסים ואוניות, ואנחנו שולטים על כל העולם, ויש עכשיו AI, בכלל התפתחות אדירה שקורית היום בעולם, ויחד עם זאת, יותר ויותר איסורים, אנשים סובלים, מלחמות, מאבקים, משהו לא מסתדר. ואנחנו כבר עוקבים מספר שבועות אחרי המאמר הזה, ונקצר אותו בתקציר מאוד קצר, מה שלמדנו עד עכשיו, אומר לנו בעל הסולם שיש איזו מידה כזאת שנקראת האמת, האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו. אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ומקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים, שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות. באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק. אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שהם לא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ אלינו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים, זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה. הכותרת, הייסורים לעומת התענוג, בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מהארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה, ובאלמאתי, ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה, ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד, ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.
3: הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא, שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובות הנאה לעצמנו.
4: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
5: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
3: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
6: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
7: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
8: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות, נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא האיסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל הנאה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר איסורים מאשר תענוג. והנה, כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע, נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים. כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון. המשפיע, האוהב. אתמול בשיעור שמענו מהרב שתמיד כשאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים להיות מדויקים. הבורא זה המשפיע. כל הטוב שאנחנו מעמיסים לעצמנו על זה, רוח, נועם, עונג, זה הכל פועל יוצא מזה שהוא המשפיע. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, ונהיה בתפילה פנימית, שהשינוי הזה שבעל הסולם קורא לו פסיכולוגי, יתלבש בנו, שהאור שיש בדברים של הרב עכשיו ייכנס, וממש יחליף בתוכנו את היוצרות, בתוך הלב, בתוך המוח, שישנה לנו את הכיוון. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להוציא את עצמנו בשערות מהטבע שלנו, אבל האור שעשה אותנו כאלה יכול לעשות אותנו גם אחרים. בחלק הראשון שמענו מהרב, הבורא הכניס בך את עצמו ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
2: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניים נמצאים בזה, מנוגדים זה לזה, כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, כן? בזה אתה רק בראת את הנברא, זה תנאי הראשון, שיש נברא. כן? בתנאי הזה הנברא, הוא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי, והיה משאיר אותו ככה, איזה סבל נברא, אז היה מרגיש. סבל אינסופי. כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד. ואז נברא נשאר ריק. בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת? רק נקודה אחת. קטנה. שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא מהכלי האינסופי, הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחני, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו, כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו, שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז, בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו, נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי. שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים לבראים, נבראים להתקיים. כי אחרת לא היו יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור, ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא. אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד, כן? כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך עשורים, יכולים להסתפק במשהו כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה, עולה, עולה, עולה אליו. ונעשה כמוהו, מגיע לאיחוד, לזיווג, לאחדות. וכשמגיע לאיחוד, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא דביקות. כשאני מגיע לדביקות, אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי. ויחד עם זה, עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
9: והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו, עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל...
2: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב ולא אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
9: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנעתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
2: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו, ולכן החיים כאן בעולם שלנו, היסורים כאן ברצון לקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן, ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. זהו. שני צורות. האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
1: כן, אז שמענו שיש איסורים, ואיסורים דוחפים אותנו לתכלית, ובעל הסולם אומר שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר ייסורים, הרבה יותר ייסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא העביר, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. עד כדי כך. שוב, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו, ונענה על השאלה, מה מפריע לנו לעשות חשבון כזה? מה גורם לנו לחכות להצטברות הייסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? 5 דקות סדנה.
10: בעיקרון מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת או טבע הבורא. לכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים עד כדי כך שהטבע ייחנה.

0: ביחד, ואז יוצאו אותנו מה... חוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
1: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט. רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה. אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה. בחירה בסביבה, בחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא היא גדולה. וכל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי אני, יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה. ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
2: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא באיסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת, מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים. אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת. איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
3: כן. אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה. יחסית. כן, הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב. אבל בסוף, עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את את השקר. ואדם, אדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
1: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים? המחבה של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים. ומסבירים שאפשר להחליף את הסבל באיסורי אהבה, שזה עדיף בהרבה.
4: נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו הם מפריעים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה זה אולי רק חברה.
5: אנחנו מתקדמים בשיעור שראינו עכשיו של הרב. הרב העלה שאלה, הוא העלה שאלה כזאת: איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי, ואין לי לא בראש ולא בלב התהלה לזה? בלתי אפשרי לדרוש מאדם דבר כזה, אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה עם אותה תפילה שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה: איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? 5 דקות, בבקשה.
6: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים

0: שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין אין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית להישאר בה יותר.
1: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
2: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר, אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
3: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ, יש משהו שהוא הכניס בנו שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה, ויש את הנקודה שבלב. בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יוכלו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בסירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.
4: כן, אז באמת המוצא זה להיחס בנקודה שבלב, שככה הרגשתי איזו התעוררות והביאה אותי לתוך איזושהי קבוצה, ובקבוצה אני שומע מקובלים שמציירים לי את המטרה, ומתוך כל ההיאחזות בדבר הזה אני גם אתחיל לפתח נטייה לרצות לאהוב ולהשפיע על הזולת. אולי בהתחלה זה יהיה ככה לתועלת עצמי, אבל גם את זה נפתח יותר גבוה, בעזרת השם.
5: בעזרת השם. כמו שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם, והוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי. אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו. אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה. אוהבים את עצמנו, אבל זה עולם כזה כאילו חסר טעם, וכל כך עם, יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
3: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו להמשיך לסבול בעולם הזה? נראה לי מצינו.
5: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
6: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
5: כן.
6: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
5: כן. לא ברור המשפט, אבל בואו ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי, הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
7: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
5: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה עובד? אני אגלה לך מה עובד. אפשר, יוסי, בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה הסבת עבודה, יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה כביכול פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן ולהגיע לעבודה? שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק, בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים, הם באים בבוקר, יושבים, שותים קפה, יושבים מול המקלדת, חושבים הרבה, אחר כך שותים עוד קפה, יושבים, אחר כך שותים עוד קפה, בסוף החודש משכורת מאוד גבוהה, למה? כי צריך הרבה בשביל לשלם להם, בשביל לשבת לשתות קפה, בסדר? אבל אם כל מתכנת כזה היה יודע, מהתוכנה שהוא עכשיו מתכנת, מהפסיק הקטן שהוא עושה שם, איזה חלק קטן, או מארגן, או מנהל, כמה אנשים ייהנו אחר כך מהאפליקציה או מי לא יודע משהו מתכנת שם. ואני בכל רגע מרגיש את זה, מה זה המשכורת האינסופית שהוא מקבל או לא משנה היסורים שלו? שינוי פסיכולוגי או לא? באמת, מה חסר לנו? במקום לחשוב על עצמי, מה אני מרוויח, מה יש לי, מה אני, למה עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, במקום זה... לראות וליהנות מהשירות שאנחנו עושים. וכולנו נותני שירות. גם כשאתה קם בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נותני שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה, אז זכינו שיש לנו עשירייה. עוד אי אפשר, אולי יוסי יהיה קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו ולהבין כמה הם נהנים. אבל בסיריה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה. כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח, יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
8: да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
9: Бааль Сулам כותב פה כך,
8: сказано, есть личный расчёт.
9: כל האמור לעיל זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל אז הוא בעצם מקבל יותר, הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20% תענוג לעומת 80% איסורים.
7: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן, אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה השלמה הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי, הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי, ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח הבורא. כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור בנו תכונה אלוקית, כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בהזרה את השבירה, להבר אליי את חלקי הנשמה שלי שהתפזרו ממני, כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את ההרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל, אבל הטיפה הזאת היא מושכת, טיפה של תענוג, ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב, מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית, שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
10: פיריבו דניית, דה?
7: פיריבו דניית, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
11: ברגע ש... שנייה. אם אני נגיד מתחבר למישהו שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתנו גם נכון לאיסורים?
12: כן, אז בעל הסולם במאמר ראשון של שמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר, על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלא צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה... אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו, בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת. עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני, להשתדל להרגיש אחד את השני, להשתדל לעזור אחד לשני, לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר, זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאלת השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל הסיריה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו, אורן? מה אתה אומר?
7: Unity 4.
10: בוקר
9: טוב. הייתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה. מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה. כלומר, עוד שאלה כזאת, אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם. ככה, שאלה כזאת אצלי.
7: הכי פשוט לנו להבין, זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים, שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי, הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול בסעודת החברים של העשירייה שלי שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה, חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להאיר את כל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים יעשה שלהבת אחת גדולה. מה יש בה בשלהבת? יש בה חיבור של שתי קצוות, כמו שלמדנו במאמר בחלק הראשון של השיעור. הכרת האפסיות שלך, לעומת הגדלות של תכונת ההשפעה, וההכרה שאתה חי כדי להתעלות אליה. כשמחברים, יוצאת לנו תפילה, והיא הכוח הפועל, והיא הדבר היחיד שחסר. לא חסרה לנו הצלחה, לא כוחות, לא הבנה, לא הרגשה, כלום. לבורא יש הכל, אין סוף לתת לנו. אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו רוצים להתפלל. החמור שלי מתפלל כל הזמן, שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך. וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי. והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש אל האור שיפעל בנו.
12: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה. ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
7: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם יתקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו. וחס ושלום נחכה להצטברות היסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים, שאולי עד היום הם היו וירטואלים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים, ועם חברה, ועם קהילה, ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר. התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, והתחברויות של כל הדורות. ובישראל, אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי, קבוצת חיפה, הנשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה הגיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן ראשון של חיבור, ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו. גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, החברים והחברות, גם את התלמידים החדשים, מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש חדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה, את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה, שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית ומחרת,

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב, אפס כי אז העם, שפירושו, מי יכול להם, כי אז העם. כלומר, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? ובאזור הקדוש אומר וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך והראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והראה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא, הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שם שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם, שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג,
אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה. שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה באבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב, עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל.
וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איכשהו הוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל איבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בית דברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם. רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו יתברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות. ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות. ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם,
עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? שמשמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבריו. והיות שהאדם סובל בעולם ייסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים דהשפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל,
אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. והאדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם, להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו, ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם, שלא היו יכולים להמשיך, ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנ"ל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה.
וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ובחינת.

0: שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף. והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה, ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה משלבי הסולם קרח ג' עמוד קוף למד ג'. המרגלים שולח משה, הרואה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה ש... צריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא המרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה הייתי אומר יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב גדלות, חשיבות,

0: שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה, כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לרבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא? שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי זה כוח. המצב הזה הוא נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו מי הוא מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו, הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן.
1: לפני ש...
0: האדם פונה, שף, האדם פונה אל בורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה, לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב של... במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה. פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות, ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה עליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון, תיקון כיוון, שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון... להיות כמו, זה אותו דבר, עוד לפני רצון לתקרב.
0: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו, ולדעת אותו, ולהשיג אותו, ומה שאתה לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
1: אבל להשיג אותו זה כבר רצון לקבל?
0: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה... נגיד, שייכת לדביקות. כי לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד. ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. לא יכול לשער שום מצב הבא. זה קרי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שכך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה, וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן. שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד מהסכמה על מה שעובר עליך במצב שלך. שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה היא בזה שכיבו ישמח ליבנו. מה שאתה תרגיש, מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה?
1: זה הרגשה,
0: חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא אני והוא? יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל? לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה. שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. אה? עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה? מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו, כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
2: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לשמוח
0: במה
2: שעובר עלינו,
0: ומצד שני
2: אנחנו אומרים שלא
0: להסכים עם המצב.
2: איך
0: השני דברים מתמודדים עם זה? מצד אחד אנחנו צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח? זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע זמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור. ביום כיפור כאן בוכים, ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך להיות, איך לחיות מצבים כאילו נגודיים יחד? שמצד אחד, איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה. היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו, כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות, לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה שמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי, כן? אור חוכמה, אור חסדים, כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
3: האם ההבנה של מה זה השפעה, באמת, זה מגיע לפני המחסום, אז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אני מצליח להבין מה זה להשפיע, פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
0: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו ורואים שאנחנו לא בזה.
3: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
0: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא, מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
3: ואתם שום
0: דבר. איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
3: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
0: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה, אלא בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
2: זה נשמע כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם.
0: אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה. אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. כשרשימות מתגלות ואתה מממש אותן, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת, וכך אתה חי. זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות מרגיש את המימוש שלהם, איך שהם תופסות את האור העליון, ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני, ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר שהכל נמצא בפנים ושום דבר לא חדש.
2: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות שלי?
0: מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
2: אם ההתפתחות שלי הסתיימה,
0: אני מוכן לפני המחסום. כן. ואם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
2: אבל לא אני זה שיחליט אם אני עברתי,
0: כי
2: ההתפתחות שלי
0: הסתיימה.
2: זה אני לא יכול
0: לדעת על
2: עצמי.
0: בגלל
2: זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר,
0: כל פעם שאתה אומר, אני מחליט ככה. זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב, התפתחות הרשימות, מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. כך אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, מה זה אה? נו, מאיפה זה אה? זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? באמת הקצף ההתפתחות הוא מביא לנו יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא, זה לא סתם קצב שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי אחר, כלי חדש, שזה נקרא מסך ואור חוזר. אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ לדפשן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו. תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מעין איזשהו חדש? אין. היש מעין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות להמציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד להמציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על מה הוא עשה? אני סך הכל הולך לי בדרך שהיא חתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום. שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לאיזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים, שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב, מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה ומצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות, רק שמגיעים להחלטה. ללחוץ על הגז, הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה, ש... כן, שהבורא בעצמו שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, באמורתא, דף עמוד 160. עוד דלת, הקדמה לטעס, ובאמור תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לשונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי אדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם לומר את זה כך לך. שלחיורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם מוכר בעצמו. והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה, שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך, ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד, להנמיח בבחירה שבאדם, הוא אמור תבין דברים כמשמעותם, כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ומקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן איסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו, הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת, לא בכיוון, ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת, ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו, אלא כדהיינו, וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון, כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן, איזה דברים, איזה סקיות, אתה יודע איך שזה, זה עבודה קשה. אבל הכל לפי החישוב, לפי זה שאתה לא רואה את המטרה, אבל אתה יודע שם 20 קילומטר ממך, לכאיזה כיוון, הכל מחושב. מה אתה יודע ברוחניות, איך אתה יכול לראות לאותו מקום? בלתי אפשרי. אז על מה בכלל אדם חושב שאני עכשיו בוחר, ככה או ככה? זה לא, גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים ככה. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה שכתוב מראש. נמצא אצלנו, נכתב אצלנו. אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו, ממה? זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו, כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. זהו. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם? כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראטה חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
4: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, מה שרב סיים זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב שכל זה אפשרי.
6: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב, הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה, כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
7: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, שבעצם לפני כל מדרגה זה קבוע, שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה. הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת, ובלי תמיכה של החברים אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
8: כן, התמיכה של החברים היא פה בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
9: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, להחזיק בגדלות החברים. אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
10: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה, שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא, וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
11: כן, הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות לגבי ההתפתחות שלנו. אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא, להיות בקומה הזאת. ודאי שאין לך שמץ של מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור, אבל לזוז, לניע, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, הם עומדים בפנינו, וכיף להיות ביחד, חברים.
8: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו, ואין ברירה. כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת, קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, אתה לא, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה. שאתה שמח שאתה בודק מה שיש לך, ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל, נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם. ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו, בתוך כל אחד מאיתנו, כוחות שמניעים אותנו והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלות את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שרב אומר לנו, מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר איסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו,

איזו מידה כזאת שנקראת האמת, האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו, אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ו... מקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל, את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק. אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שהם לא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ לנו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה... מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים. זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה. הכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מה... ארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה ובאלמאתי ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה הרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה. ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד... ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.

0: האיסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו.
1: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
2: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
3: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
4: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו. כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה. או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
5: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
6: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות, נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא האיסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל הנאה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר איסורים מאשר תענוג. והנה כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע. מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע, נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים, כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון, המשפיע, האוהב. אתמול בשיעור שמענו מהרב שתמיד שאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים להיות מדויקים. הבורא זה המשפיע. כל הטוב שאנחנו מעמיסים לעצמנו על זה, רוח, נועם, עונג, זה הכל פועל יוצא מזה שהוא המשפיע. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, ונהיה בתפילה פנימית, שהשינוי הזה שבעל הסולם קורא לו פסיכולוגי, יתלבש בנו, שהאור שיש בדברים של הרב עכשיו ייכנס וממש יחליף בתוכנו את היוצרות, בתוך הלב, בתוך המוח, שישנה לנו את הכיוון. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להוציא את עצמנו בשערות מהטבע שלנו, אבל האור שעשה אותנו כאלה יכול לעשות אותנו גם אחרים. בחלק הראשון שמענו מהרב, הבורא הכניס בך את עצמו ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
7: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר, שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניים נמצאים בזה, מנוגדים זה לזה. כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. כן? אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, כן? בזה אתה רק בראת את הנברא. זה תנאי הראשון, שיש נברא. כן? בתנאי הזה הנברא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי, והיה משאיר אותו ככה, איזה סבל נברא, אז היה מרגיש סבל אינסופי, כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד, ואז נברא נשאר ריק, בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת, רק נקודה אחת קטנה, שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא, מי הכלי האינסופי, הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחני, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו, כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו, שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז, בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו. נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי. שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים נבראים להתקיים. כי אחרת לא היו יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור, ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא. אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך חסרים, יכולים להסתפק במשהו כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה, עולה, עולה, עולה אליו ונעשה כמוהו, מגיע לאיחוד, לזיווג, לאחדות. וכשמגיע לאיחוד, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא, דביקות, שאני מגיע לדביקות, אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בקצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי, ויחד עם זה עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
8: והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית נראית התוכנית דמיונית כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל...
7: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב ולא ב... אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
8: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
7: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו, ולכן החיים כאן בעולם שלנו, היסורים כאן ברצון לקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן, ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. שני צורות, האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
9: כן, אז שמענו שיש איסורים, ואיסורים דוחפים אותנו לתכלית, ובעל הסולם אומר שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר איסורים, הרבה יותר איסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא העביר, האיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. עד כדי כך. שוב, האיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו, ונענה על השאלה, מה מפריע לנו לעשות חשבון כזה? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? 5 דקות סדנה.
10: בעיקרון, מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים, משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת או טבע הבורא, ולכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים עד כדי כך שהטבע ייחנה בפניהם, שכבר לא יראה שמרוויח כלום.
11: נכון, הטבע שלנו, הטבע שלנו נותן לנו ככה, וגם שאנחנו לא מחוברים ביחד. אם היינו מחוברים ביחד, אז אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני. אז צריך ככה, כמה שיותר להשתדל להיות ביחד, ואז יוצאו אותנו מהחוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
0: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט. רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה. אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה. הבחירה בסביבה, הבחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא גדולה. כל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי אני, יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה, ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
1: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא בייסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת, נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים. אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת. איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
2: כן, אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה, יחסית כן הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב, אבל בסוף עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את השקר, ואדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
3: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים? המחבה של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים. ומסבירים שאפשר להחליף את הסבל ביסורי האהבה, שזה עדיף בהרבה.
4: כן, נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו הם מפרים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה זה אולי רק חברה.
6: אנחנו מתקדמים בשיעור שראינו עכשיו של הרב. הרב העלה שאלה, הוא העלה שאלה כזאת: איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי, ואין לי לא בראש ולא בלב התהלה לזה? בלתי אפשרי לדרוש מאדם דבר כזה, אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה עם אותה תפילה, שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה: איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. 5 דקות, בבקשה.
5: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים, שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין אין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית להישאר בה יותר.
10: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
11: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר, אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
0: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ, יש משהו שהוא הכניס בנו שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה, ויש יש את הנקודה שבלב. בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יוכלו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בסירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.
1: כן, אז באמת המוצא זה להיחס בנקודה שבלב, שככה הרגשתי איזו התעוררות והביאה אותי לתוך איזושהי קבוצה, ובקבוצה אני שומע מקובלים שמציירים לי את המטרה, ומתוך כל ההיאחזות בדבר הזה אני גם אתחיל לפתח נטייה לרצות לאהוב ולהשפיע על הזולת. אולי בהתחלה זה יהיה ככה לתועלת עצמי, אבל גם את זה נפתח יותר גבוה, בעזרת השם.
12: בעזרת השם. כמו שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם, והוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי. אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו. אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה. אוהבים את עצמנו, אבל זה עולם כזה כאילו חסר טעם, וכל כך עם, יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
3: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו? להמשיך לסבול בעולם הזה? נראה לי מצינו.
9: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
13: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
9: כן.
13: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
9: כן. לא ברור המשפט, אבל בוא ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי, הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
6: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
9: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה עובד? אני אגלה לך מה עובד. אפשר, יוסי, בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה הסבת עבודה, יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה כביכול פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן ולהגיע לעבודה? שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק, בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים, אומרים באים בבוקר, יושבים, שותים קפה, יושבים מול המקלדת, חושבים הרבה, אחר כך שותים עוד קפה, יושבים, אחר כך שותים עוד קפה, בסוף החודש משכורת מאוד גבוהה, למה? כי צריך הרבה בשביל לשלם להם, בשביל לשבת לשתות קפה, בסדר? אבל אם כל מתכנת כזה היה יודע, מהתוכנה שהוא עכשיו מתכנת, מהפסיק הקטן שהוא עושה שם, איזה חלק קטן, או מארגן, או מנהל, כמה אנשים ייהנו אחר כך מהאפליקציה או מי לא יודע משהו מתכנת שם. ואני בכל רגע מרגיש את זה, מה זה המשכורת האינסופית שהוא מקבל או לא משנה היסורים שלו? שינוי פסיכולוגי או לא? באמת, מה חסר לנו? במקום לחשוב על עצמי, מה אני מרוויח, מה יש לי, מה אני, למה עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, במקום זה... לראות וליהנות מהשירות שאנחנו עושים. וכולנו נותני שירות. גם כשאתה קם בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נותני שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה. אז זכינו שיש לנו עשירייה. עוד אי אפשר, אולי יוסי יהיה קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו ולהבין כמה הם נהנים. אבל בסיריה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה. כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח, יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
14: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
15: Бааль Сулам котев по как
14: сказано, есть личный расчёт.
15: כל האמור לעיל זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל אז הוא בעצם מקבל יותר, הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20% תענוג לעומת 80% איסורים.
6: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן, אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה השלמה הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי, הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי, ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח הבורא. כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור בנו תכונה אלוקית, כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בחזרה את השבירה, להבר אליי את חלקי הנשמה שלי שהתפזרו ממני, כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את ההרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב

0: שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל, אבל הטיפה הזאת היא מושכת, טיפה של תענוג, ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב, מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית, שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
1: פריבוד דניאט,
0: פריבוד דניאט, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
2: ברגע ש... שנייה. אם אני נגיד מתחבר למישהו שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתנו גם נכון לאיסורים?
3: כן, אז בעל הסולם במאמר ראשון ששמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר, על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלא צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה... אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת. עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני, להשתדל להרגיש אחד את השני, להשתדל לעזור אחד לשני, לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר, זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאלת השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל הסיריה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו אורן? מה אתה אומר?
0: יוניטי 4.
1: בוקר טוב. הייתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה. מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה. כלומר, עוד שאלה כזאת, אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם. ככה, שאלה כזאת אצלי.
0: הכי פשוט לנו להבין, זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים, שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי, הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול בסעודת החברים של העשירייה שלי שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה, חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להעיר.

0: אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו רוצים להתפלל. החמור שלי מתפלל כל הזמן שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך, וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי, והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש אל האור שיפעל בנו.
1: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה. ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
0: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם יתקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו, וחס ושלום נחכה להצטברות היסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים, שאולי עד היום הם היו וירטואלים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים ועם חברה ועם קהילה ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר, התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית והתחברויות של כל הדורות. ובישראל אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי, קבוצת חיפה, הנשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה הגיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן ראשון של חיבור, ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו, גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, החברים והחברות, גם את התלמידים החדשים מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש חדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה. את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה, שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית ומחנית,

שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה

0: לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי עז העם, שפירושו מי יכול להם כי עז העם. כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול. ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב, כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה, ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שמה שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם, שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב העונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג, אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית, שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, ומונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים הנקראים ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים, א' שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב' תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל איבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון, ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בית דברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם? רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות. ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות. ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין, שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? משמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבריו. והיות שהאדם סובל בעולם מסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים להשפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו, ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני, ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. בית הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם, להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנ"ל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה, וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, מה שהוא קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו, הגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה משלבי הסולם קרח ג' עמוד קוף למד ג' המרגלים שולח משה הרואה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה ש... צריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא מרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה הייתי אומר יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב, גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לכבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לכבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא? שאלה. או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לכבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, אלא לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי לזה כוח. המצב הזה הוא נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מי שהוא, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו, מי הוא, מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו, הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן. האדם פונה, שף, האדם פונה אל בורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה, לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב של במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה. פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה אדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף ב, אתה יודע, במרחב הרוחני, רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש, ואחר כך אהבה, אהבה נצחית, שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות, ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה עליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מעמד קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
2: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, זה אותו דבר?
1: רצון להשפיע לבורא ורצון להיות כמו ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו ומה שאתה לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
2: אבל להשיג אותו זה כבר רצון לקבל?
1: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה נגיד שייכת לדביקות, כי לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד, ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה קרי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה וזה... וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
2: מה שאתה אמרת שם, מה זה סליחה על הדעת?
1: שמחה בעבודה זה תוצאה מ... נגיד, מהסכמה על מה שעובר עליך.

שלום חברים וחברות, אנחנו לומדים על העולמות העליונים. בדיוק אורן ואני דיברנו עכשיו בינינו, ואמרנו שאנחנו מאוד מאוד רוצים שאתם, שלומדים יחד איתנו, אנחנו כולנו לומדים ביחד, שלא תלכו לאיבוד בתוך ים של מושגים, ים של ערכים, ים של כאלה מושגים רוחניים. ואורן נתן ככה דימוי שאנחנו כמו משחקים בארגז חול, ואנחנו לא מבינים את כל הדבר, וזה בסדר לא להבין. יחד עם זאת, להשתדל, להתאמץ, להתפלל תוך כדי הלימוד. למה אנחנו אומרים את זה? כי כל שיעור אנחנו מסיפים עוד ועוד מושג, עוד ועוד מושג, ולא תמיד השכל תופס את הכל, ולא זוכרים מה היה, איפה היה. אז יש לנו זמן והזדמנות לשאול ולברר ביחד, אבל גם יש לנו זמן להתפלל תוך כדי הלימוד, שהמאור יביא אותנו שנהיה בתוך הטקסט הזה, כמו שבעל הסולם נמצא, כמו שהרב נמצא, כמו שהרבש, ככה אנחנו גם כן נועדנו, זאת מטרת חיינו, נועדנו להיות בתוך העולם הרוחני שמתואר פה בטקסטים האלה.

יכולה לקבל תענוג מהבורא. וכאן דיברנו על הפרצוף הראשון שמתגלה אחרי צמצום א', שנקרא פרצוף גלגלתא, שבו מלכות עושה בראש חשבון כמה היא יכולה לקבל, מקבלת את מה שהיא החליטה שהיא יכולה לקבל, שהיא יודעת בוודאות שבזה היא עושה נחת רוח לבורא. אז הראש זה החלק העליון שבו היא מקבלת, שבו היא עושה את החשבון, מהפה ועד הטבור שם היא מקבלת, ואחר כך מטבור ומטה עד סיום רגלין, שם היא לא מקבלת. אחרי שקיבלה פעם ראשונה, זה נקרא פרצוף הראשון, גלגלת, לוחץ האור המקיף כנגד אותם כלים שבהם היא עוד לא קיבלה, שנמצאים בסוף הפרצוף, על הטבור, וכנגד האור הפנימי שממלא אותה, מתקבלת החלטה שבאמת האור המקיף הוא החזק יותר, כי הוא דורש את מטרת הבריאה, לקבל גם בכלים שבהם אי אפשר היה לקבל עד עכשיו. ולכן המסך מזדקך בהדרגה, ארבעה שלבים עולה, עד שמגיע לפה דראש דגלגלת. ושוב, עומד המסך מול האור, ועושה חשבון. רק הפעם כשהאור מגיע אליו, הוא מגלה שני דברים שעליהם דיברנו בפעם הקודמת. פשוט מאוד. א', הוא מגלה שעכשיו הוא יכול להוליד פרצוף קטן יותר מהפרצוף הקודם, ולכן הפרצוף השני, אב, הוא לא בגובה של גלגלתא. הוא לא יכול להיות, להבין או להכיר את הראש של גלגלתא. אלא כל הראש של אב הוא מהחזה דגלגלתא עד הפה דגלגלתא. וכמו כן, הוא לא יכול להיות נמוך יותר מטבור דגלגלתא. כל ההתפשטות שלו היא עד הטבור. ולכן הגובה של אב הוא נמוך, קטן יותר מגלגלתא. זה מסומן כך מכיוון שזה מראה שיש לו פחות יכולת מאשר לגלגלתא. גלגלתא עבדה על אביות ד' והוא עובד על אביות ג'. ודבר שני, שאותו הזכרנו בשיעור שעבר, שהאביות קטנה, שהם קשורים אחד לשני. מה זה אומר אביות קטנה? הוא יכול לעבוד עכשיו עם פחות רצון לקבל מאשר היה עובד בגלגלתא. אם נאמר בגלגלתא הוא עבד על 100, עכשיו הוא יכול לעבוד על 80 ביחס לגלגלתא. אבל הזיווג דעקה של אב הוא ב-100% על מה שהוא יכול לעבוד עכשיו. שני הנתונים האלה, גם הגודל של הפרצוף וגם האביות, מורים לנו שכל פרצוף שנולד יהיה קטן יותר ועם אביות פחותה מאשר זה שלפניו. לכן גלגלתא יוצאת על אביות ד', אב יוצא על אביות ג', סג שבא אחריו יוצא על אביות ב', מה יוצא על אביות א', ובון הוא הקטן ביותר יוצא על אביות שורש. מה עוד אמרנו, וזה כן בשיעור האחרון, שזה נכון שכל פרצוף הוא קטן יותר מאחר, אבל ברגע שהוא מתמלא הוא גורם לכל הפרצופים שלפניו להתמלא, באורות יותר גדולים. כשגלגלת מתמלא, הוא מתמלא באור הנפש, כי פעם ראשונה נכנס אליו אור. אחר כך יוצא אב, אב מתמלא באור הנפש, אבל בגלל שהאור עובר דרך גלגלת, גלגלת מתמלא עכשיו באור הרוח. ואחר כך שיוצא פרצוף מה, אז הוא יוצא על אור הנפש, אבל הוא גורם לכך שאב יתמלא על אור הרוח, וגלגלת כבר מתמלאת על אור הנשמה. ועשינו אפילו מין סרטוט כזה, הרב סרטט את הסרטוט הזה. ולכן אנחנו רואים שנכון שההתפתחות היא שהפרצופים יורדים, אחד נמוך וקטן יותר באביות מהשני, אבל עצם יציאתם מביאה יותר אור לכל העולם, לכל עולם אדם קדמון. כל זה למדנו עד עכשיו, והיום אנחנו רוצים להיכנס למושג חדש. המושג החדש הוא אביות, רשימות דהתלבשות ורשימות דהוביות. מה הם הרשימות ומה זה רשימות דהוויות?

0: לעומת רשימו דהתלבשות. לכן אנחנו נפתח בקליפ של הרב שיכניס אותה לנושא הזה, אחר כך נקרא טקסט מבעל הסולם, מהפתיחה לחוכמת הקבלה, אות מ"ב, אתם כבר יכולים לפתוח, אפשר לראות את זה בחומר הלימוד, ואחר כך אנחנו גם נפרש ונסביר את הדברים. אז בואו נראה את הקליפ הראשון של הרב שמכניס אותנו לתוך השיעור שלנו היום. קליפ אחד.
1: זאת אומרת, יש לנו פרצוף שהוא מקבל אור על מנת להשפיע לבורא, לבעל הבית, כן, כמו עורך ובעל הבית, והבעל הבית ממשיך ללחוץ עליו שיקבל יותר ויותר, והפרצוף מרגיש שאם הוא מקבל יותר זה יהיה כבר לטובת עצמו ולא לטובת בעל הבית. הוא לא יכול להיות יותר בכוח התגברות, ולכן הוא מזדחך. הוא אומר, אני לא מסוגל יותר, אני יוצא מקשר איתך שאתה נותן ואני מקבל, וקבלה שלי, אני הופך את הקבלה להשפעה, אני לא מסוגל יותר. לא מסוגל יותר, ויוצא מזה. זה נקרא הזדחכות הפרצוף. אחרי הזדחכות, נשארים לו רשימות ממה שהיה לו עם הבעל הבית, והבעל הבית אז ממשיך ללחוץ, והוא חושב שאני בכל זאת אקבל ממנו קצת פחות. כן? אולי יוכל לעמוד לפי הלחץ של הבעל הבית, אם אני אקח פחות, ואז הוא הולך ומקבל פחות. זה כבר פרצוף השני, אחרי גלגלתא, שנקרא אב. כן? ומה שמעניין כאן, שברגע שהוא מפסיק לקבל הרשימות האביות שהוא קיבל על ידה, היא נעלמת ממנו, כי הוא מחליט שאני לא מקבל, אני רואה שאם אני מקבל, אני נכנס למצב שאני לא יכול לעמוד, ואז הוא מפסיק לקבל. וזהו, זה צורה הראשונה של קבלת האור, ועל מנת להשפיע אחרי צמצום א'.
2: אז בואו נראה כמה הבחנות מתוך הדברים של הרב. הרב אומר שפרצוף רוחני, זו פעולה של השפעה לבעל הבית, כמו שבעל הבית משפיע לו. אז אם אנחנו רוצים לגלות את בעל הבית, אנחנו צריכים לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. זה אומר להצטייד בכוונה להשפיע עלו כמו שהוא משפיע עלינו. כשהיא תיבנה בנו כזאת כוונה, זה יקרה שבנינו לעצמנו ראש. ואז בעל הבית שעכשיו נעלם מאיתנו, יתגלה עם השולחן והמנות והכל. ועל זה אנחנו מתפללים, שהלימוד יביא עלינו אור המחזיר למוטב, שיבנה בנו רצון להשפיע, כוונה של השפעה, רצון להחזיר אהבה לשורש שלנו. הלאה. אחרי שהפרצוף הראשון שקראנו לו גלגלתא עושה את הפעולה הראשונה של השפעה, והגיע לגבול היכולת שלו שמוגדר אצלנו בטבור שלו, שם נגמר התוך שלו, הוא התמלא באור על מנת להשפיע, התחיל הלהץ של הביטוש, אור פנימי, אור מקיף, מבטשים זה בזה. הוא מזדכך כי הוא מרגיש שהוא לא יכול להיות יותר בכוח התגברות. זה מה שאמר הרב. זאת אומרת, פרצוף רוחני מורכב מכמה שכבות. יש לו את חומר הבריאה, שזה רצון לקבל הנאה ותענוג. יש לו מעליו כוח התגברות. על מה הוא מתגבר? הוא מתגבר על הנטייה הטבעית שמוטבעת בנברא לקבל הכל לעצמו, שככה בורא יצר אותו, והוא מתגבר על זה כדי להשוות את צורתו למעציל. ברגע שהוא מרגיש שכוח ההתגברות על המנוע של הרצון לקבל, שכל הזמן עובד בתוכו, כבר לא יכול לאפשר לו להמשיך לפעול עם כוח ההתגברות, כוח ההתגברות שלו נגמר, הוא מזדכך. הלאה. אחר כך אומר הרב, אחרי שההזדקחות הזאת היא נשלמת, והמסך עלה בחזרה מטבור לפדר ראש, נשארות לו רשימות ממה שהיה לו בפעולה הקודמת עם בעל הבית. זה מצד הכלי. הכלי צבר הבהנות, רושם, רשימות מהפעולה שעכשיו הסתיימה. מצד בעל הבית, האור העליון ממשיך כל הזמן ללחוץ. אור העליון כל הזמן רוצה להיכנס לתוך הכלים שהוא ברא. בעל הבית ממשיך ללחוץ, ואז בא לו מחשבה, אולי אני אקבל קצת פחות, באיכות אחרת, בזווית אחרת, ואז אני בכל זאת אוכל להשפיע לו, בקבלה שלי ממנו על מנת להשפיע. מכאן לומדים עוד דבר. פרצוף רוחני, כל הזמן מחפש הזדמנויות חדשות, להחזיר אהבה לבעל הבית. וכך גם אנחנו צריכים להיות, להפס הזדמנויות חדשות, איך להביע אהבה והשפעה. ואז הוא הולך ומקבל קצת פחות. מה שהדגיש פה עוד הרב, שבמעבר מהפרצוף הראשון, גלגלת לשני אב, יש רשימות, ובזה אנחנו מטלים את הלימוד של היום. יש רשימות דעוביות שמייצגת את הכוח שהיה לי במסך הקודם, בפרצוף הקודם, בפעולת ההשפעה הקודמת שנקראת גלגלתה. הרשימה דעוביות אומר הרב שעל ידו הוא קיבל קודם הוא נעלם. והרושם שנותר זה רשימות דהתלבשות, שתכף נברר ביחד מהי. זה משהו ש... איך הגדיר את זה פה הרב? הוא אמר ש... נשארות לו רשימות ממה שהיה לו עם בעל הבית. זאת אומרת, בסיטואציה הקודמת היא הייתה מורכבת משני מרכיבים. כוח ההתגברות שלי, והאור שמילא אותי כתוצאה מכוח ההתגברות הזה. אבל בואו נלך לטקסט של בעל הסולם ונתחיל ללמוד. אז אנחנו קוראים היום את פתיחה לחוכמת הקבלה, אות מ"ב, בהומר הלימוד, זה קטע מספר אחת. תקרא גלעדי.
0: כן, אות מ"ב. ונתבהר היטב הטעם של ירידות הקומות זו למטה מזו, בעת השתלשלות הפרצופים זה מזה. שהוא משום שהביטוש דאור מקיף באור פנימי, הנוהג בכל פרצוף, מעביד תמיד שם את הבחינה האחרונה ברשימו דעוביות אשר שם. ויש לדעת, אמנם שבאלו הרשימות הנשארות במסך לאחר הזדקחותו, יש בהם בית בחינות. האלף נקראת רשימו דעוביות, והבית נקרא רשימו דהתלבשות. למשל, אחר שנזדקח המסך דגוף דפרצוף האלף דאק, אמרנו שהבחינה האחרונה ברשימו דעוביות, שהיא הרשימו דבחינה דלד, נאבדה ממנו, ולא נשאר במסך אלא רשימו דעוביות דבחינה גימל. אמנם, הרשימו דבחינה דלד כוללת בית בחינות כנל, דהתלבשות ודעוביות. ולא נאבד מהמסך בסיבת ההזדקחות ההיא, רק הרשימו דעוביות דבחינה ד'. אבל הרשימו דהתלבשות דבחינה ד' נשארה במסך ההוא, ולא נאבד ממנו. ופירושו של הרשימו דהתלבשות, הוא בחינה זכה מאוד מהרשימו דבחינה ד', שאין בה עוביות מספיק לזיווג דהקאה עם אור העליון. ורשימו זו נשארה מהבחינה האחרונה שבכל פרצוף בעת הזדקחותו, ומה שאמרנו שהבחינה האחרונה נאבדה מכל פרצוף בעת הזדקחותו, הוא רק הרשימו דעוביות שבה בלבד. אני מציע שנראה את הקליפ של רב, כן? קליפ מספר 2, רב יסביר את הנקודה הזאת ככה בצורה מוחשית, ואחרי זה נראה אם יש שאלות. בבקשה, קליפ 2.
3: למה רק הרשימות די התלבשות נשארו ולא האביות של בחינה ד'?
1: אביות הזדחכה. אין לי רשימות האביות. אין לי אותו כוח המסך כמו שהיה קודם. אבל זיכרון למה שאני קיבלתי, יש. אני נכנס היום למסעדה, ויש לי כסף פחות ממה שהיה אתמול. אבל מה אני יודע שאני אכלתי שם? מה שהיה לי אתמול. ואז אני אומר לבעל המסעדה, תן לי בכסף של היום משהו מזה שאכלתי אתמול. אפשר לעשות? הוא אומר, זה אי אפשר, אבל אני אתן לך משהו אחר, גם טוב. ואז אני מקבל מנה חדשה. אבל לפי מה אני מזמין מנה חדשה? לפי רשימות מאתמול. כן? אני משלם מה שיש לי היום, פחות כסף מאתמול, אבל לפי טעמים שאני סוחף אותם מאתמול. ככה זה קבלת האורות בפרצוף. כך גם כן אצלנו. תנסה להסביר איך אתה מקבל כל פעם הרגשה חדשה, אפילו במצבים שאנחנו עוברים. ככה זה עובד.
4: So thanks to Reshimo and we were able to
3: אז בזכות הרשימות אנחנו מסוגלים לקבל איזה טעם או להזמין את המנה הבאה, מנה חדשה?
1: ודאי, הכל ברשימו. אם אתה לוקח אדם ומוחק ממנו כל הרשימות, אז הוא נשאר ריק, הוא לא יודע מה לעשות, איך להזיז את היד, רגל, מה שהוא קיבל מהרגע שנולד ועד היום. אתה על ידי מחיקת הרשימות מרוקן אותו. הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע שהוא צריך לקחת את זה לפה, שהוא צריך שום דבר.
4: So what is the root of that reshimorav? Shattering of the vessel?
3: מה השורש של אותו הרשימורב? שבירת הכלים או מה? אני לא יודע.
1: שורש של הרשימו זה קבלת האור בתוך הרצון. קבלת האור בתוך הרצון, ואור שנמצא בתוך הרצון, ואחר כך הוא נשאר שם בגלל שיש מסך. אם מסך מזדחך, אז האור יוצא מהרצון, ורצון נשאר ריק. אבל האור שהיה בתוך הרצון, משאיר בתוך הרצון רושם, רשימו. כמו ש... נו, נגיד שאם אני לוקח חלב בקוס, ואחר כך אני שופך את החלב הזה, אבל בכל זאת יש לי קצת, שאני יכול להגיד, או, כאן היה חלב. זה נקרא רשימו. זהו. אז ככה זה אנחנו פועלים. לפי רשימות האלו, אנחנו פועלים. זה נקרא ניסיון בחיים. כתוב, אין חכם כבעל ניסיון. כי הוא עבר הרבה מצבים, מצבים האלה נרשמו בו כל מיני רשימות, ואחר כך הוא, עכשיו הוא יכול לפי רשימות האלה לפעול.
0: עכשיו הוא יכול על פי הרשימות האלה לפעול. אז שוב אומר לנו הרב, דוגמה, זה כמו בן אדם שנכנס למסעדה, אחר כך יוצא, חוזר למחרת ואומר, אני רוצה לאכול כמו מה שאכלתי אתמול. אבל אתמול היה לי נאמר, 200 שקל, היום יש לי 100 שקל. אז אומרים לו, אתה לא יכול לאכול אותו דבר. בוא, תאכל עכשיו את מה שאתה יכול עם הכסף שיש לך. אבל אני זוכר את מה שהיה לי אתמול. נכון, זה יעזור לך לבחור את מה שאתה רוצה היום, אבל אתה לא יכול כבר עם אותו כוח לעבוד. הכסף בדוגמה הזאת, לצורך העניין, אותה אביות, רשימות האוביות שיש. מה שאתה מסוגל. זה שאתה זוכר את מה שיכולת אתמול, בהתאם לזה אתה יכול לעבוד, זה הרשימו דהתלבשות. כי זה נשאר לך. נכון שכבר אין לך את אותו כוח של 200 שקל לאכול את הארוחה היום, אבל אתה יכול לאכול עם 100 שקל, וזה עוזר לך לעשות חשבון כמה ומה אתה בדיוק רוצה לקבל ב-100 שקל האלה. לכן יש רשימות דהתלבשות, מה שנשאר מהמצב הקודם, ורשימות דהוביות, מה שאתה יכול לעבוד איתו עכשיו. בואו ניגש לשאלות. וומן טביליסי, בבקשה.
5: Да, спасибо большое. Ну вот с решимодой авиют как бы сложностей особых нет, да? Можно представить, что я пришла
6: сегодня... אין מורכבויות מיוחדות עם רשימות דהוביות, באתי עם פחות כסף היום, מה שהיה לי אתמול. אבל ביחס לרשימות ההתלבשות, זה משפיע רק על היכולת שלי לבחור, כי יש לי את הרשימות, את הזיכרונות מקודם, או...

0: את יכולה לחזור?
1: хорошо, хорошо.
0: סיום השאלה, כן.
1: Да. Решимо де виют – это разница в силе. У меня меньше сил сегодня. Это мне понятно. А решимо де лапшу дает возможность выбрать, так как у меня было вчера, и у меня есть опыт. Или это влияет и на сам вкус того же салата? То есть будет ли вкус вчерашнего салата и сегодняшнего отличаться? Исходя из того, что у меня есть опыт. Или это не влияет на вкус?
0: Элену Таргум.
2: בוא,
0: משהו קרה עם התרגום, עם הרשימו מהטעמים של הסלט.
2: אני אנסה לתרגם.
0: כן.
2: אנחנו לא קיבלנו פה תרגום, דרך אגב. כן, אריאל.
3: יש עכשיו תרגום?
2: כן.
0: עכשיו שומעים
2: אותך. תדבר ברצף, תסכם הכל.
3: אין תרגום.
0: יש תרגום, יש, דבר.
2: טוב, אני אגיד את השאלה. השאלה היא כזאת, לגבי הרשימו, דעוביות, הכל ברור. אני מסתכל כמה כוח יש לי, כמה כסף יש לי בדוגמה של הרב בארנק, לפי זה בא היום לבצע פעולה נוספת. יופי. השאלה היא לגבי הרשימות די התלבשות. הרשימות די התלבשות, האם הוא רק נקודת יחוס של טעמים שהיו לי אתמול לעומת טעמים של עכשיו, או שיש שם איזה עוד אלמנטים? כך אני מסכם בכללות את השאלה. בוא נברר את הרשימות די התלבשות. בקיצור, החברה רוצה בירור של רשימות די התלבשות. מה זה רשימות די התלבשות? רשימות די התלבשות זה מאוד מאוד מאוד חשוב. תראי מה הרב אמר. הרב אמר ככה, שורש של הרשימו זה קבלת האור בתוך הרצון. והאור שנמצא בתוך הרצון הוא נשאר שם בגלל שיש מסך. כל עוד יש מסך. אם המסך מזדקך של הפעולה הקודמת, אז האור יוצא מהרצון. והרצון נשאר ריק. למה? כי נעלם כוח ההתגברות. אז הרצון נשאר ריק. אבל האור שהיה בתוך הרצון משאיר בתוך הרצון רושם, רשימו. רשימו די התלבשות הוא זה שמכריח אותנו לגדול. כי מה זה רשימו די התלבשות? מה זה תוך דגלגלת? בתוך דגלגלת הנברא הגיע להשתוות עם הבורא. הבורא עומד מולו כמשפיע, כאוהב, כנותן. והנברא מצליח לקבל ממנו על מנת להשפיע לו בחזרה. אהבה, יחס כמו שלו. ממעשיך יקרנוך. כשגלגלת מבצעת כזאת פעולה, תוך דגלגלת, שם כבר יש דבקות שלמה של הנברא בבורא. זאת אומרת, האור שממלא אותו עכשיו, זה לא רק המנה שעל השולחן, מנה כזאת, אחר כך ייקח מנה אחרת, אלא הרגשתו במעמד הבורא, במעמד המשפיע. את זוכרת בשיעורים קודמים, הבאנו הסברים מדהימים של הרב, שבהם הוא הסביר לנו שאחרי שהנברא חוזר, מתחכה, בשיעור של אתמול הוא אמר מתחכה, אחרי פעולות הבורא, מעתיק אותם על עצמו ועושה, אז זה לא רק שהוא מקבל מילוי ברצון על מנת להשפיע, אלא הפעולה הזאת נותנת לו הרגשה והכרה מה זה להיות כמו הבורא. זה האור שממלא אותו. זה אור שלם, מושלם, נצחי, כמו שהבורא. הרשימות ההתלבשות הוא רושם מזה שאני הייתי כמו הבורא. ומה זה עושה לפרצוף הבא שנולד, שזה אני, זה הפעולה הבאה שלי. זה לא אובייקטים מנותקים. יש לנו רק אובייקט אחד שמתפתח. מלכות דעולם אינסוף, בחינה ד' היא החומר שהבורא ברא, רצון לקבל ענה ותענוג. אחרי שהיא הכירה את מעלתו, את תכונתו, והחליטה, אני רוצה להיות כמוך, להתקשט, להשוות את הצורה שלי אליך. אז היא כבר הצליחה את זה בגלגלת. הרשימות ההתלבשות זה רושם מזה שהיא הייתה כמו האור העליון, בהשפעה ואהבה, והוא מכריח אותה, הוא מכריח אותה ללכת ולבצע עוד, לחפש עוד, במה אני יכולה להיות משפיעה. מה זה הרשימות העוביות? הרשימות העוביות זה בודק כמה כוח נשאר לי עכשיו, כמה יש לי עכשיו כוח של התגברות. אז אולי הוא לא כמו אתמול, כי תמיד השפעה זה על המקסימום, גלגלת הלכה על המקסימום, אין בהשפעה גבולות. היא הלכה על המקסימום, ראתה שזה לא הביא לגמר התיקון, כי כוח ההתגברות שלה עדיין מוגבל. מצוין, אבל הרשימות ההתלבשות מזה שהיא טעמה מה זה להיות במעמד הבורא, הוא מכריח אותה לזוז הלאה, לחפש. בארנק, כמו שהרב אמר, יש לה פחות. יש לה אחר. זה לא רק פחות בכמות, זה אחר. אבל זה במשהו יאפשר לי להשפיע, אז אני הולכת לממש. אבל נקודת היחוס של מה שכבר טעמתי, מה זה להיות כמו הבורא, הרשימות ההתלבשות, היא זאת שמכריחה אותה לחפש הזדמנויות חדשות. אז פחות נשווה את המנות בבחינת טעם של סלט, טעם של בשר, ויותר נשווה את השאיפה הזאת שמביא איתו הרשימות ההתלבשות. עוד להיות כמו הבורא, עוד להיות כמוך. את זה אני רוצה, בכמה שאני עכשיו יכולה.
0: אולי ננסה להסביר את מה שאורן אמר בצורה של סרטוט, כי זה היה באמת הסבר מאוד יפה, רק שאנחנו נלביש אותו על סרטוט, יכול להיות שזה יעזור. מה זה הזיווג שנעשה בגלגלתה, כן? הגיע אור ישר, זה נקרא אור ישר, נכון? ועלה כתוצאה מההקעה במסך אור חוזר. כתוצאה מכך נעשתה השתוות בין הבורא לנברא, כי הבורא רוצה להשפיע, כן, הבורא רוצה להשפיע, והנברא רוצה להשפיע לו בחזרה. בגלל שהנברא רכש לראשונה תכונה של הבורא, תכונת השפעה, נוצר ביניהם שוויון, השתוות הצורה. כתוצאה מההשתוות הזאת, הנברא מבין כמה הוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע, לעשות נחת רוח לבורא בקבלתו. ואז הוא מקבל. הקבלה הזאת נקראת אור פנימי. אור פנימי. עכשיו, כתוצאה מכך שיש לחץ מהאור המקיף, נכון? כאן נעשה חשבון על סוף הפרצוף, המסך מתחיל להזדקך, וכשהוא מזדקך הוא עולה מדלת לגימל, בית, א', שורש, חוזר לאותו מקום שהיה כמו למעלה, כמו בפה דגלגלתה. עכשיו, בכל חזרה כזאת חזרה, נעשה שוב זיווג. וכל פעם הוא מנסה לקבל, ומנסה לקבל, ומנסה לקבל, וכל פעם הוא מברר כמה יש לו הבדל בין האביות שאותה הוא קיבל, שבעזרתה הוא קיבל בגלגלתה, לעומת עכשיו בגלגלתה הוא קיבל הדלת, גימל, בית, א', ושורש זה רק דחייה. מה נעלם פה? האם הרצון שלו נעלם? על רצון אנחנו בכלל לא מדברים. אנחנו מדברים על מסך. היכולת של המסך לקבל על האביות המקסימלית היא נעלמה. הוא כבר לא יכול, כי האור המקיף לוחץ עליו, לך תזדקך, תחזור לראש. אבל האם הרושם מכמה הוא עשה תענוג ונחת רוח לבורא נעלם ממנו? זה לא יכול להיעלם ממנו. זאת אומרת, האור, האביות שנשארת כאן בסוף במסך, האביות היא תוצאה מכמה רצון אפשר לעבוד איתו במסך. זה אביות. אבל כמה תענוג הוא גורם לבורא, זה בא מצד הבורא. ולכן זה לא נעלם. אז לכן פה אנחנו אומרים שבפרצוף הבא, כשנעשה זיווג, עוד פעם, על אותו מסך, כמו שאורן אמר קודם, זה לא מסך אחר, כשנעשה זיווג על אותו מסך, מתגלה שהוא יכול לעבוד רק עם אביות פחותה. ולכן נשאר לו כאן ד' דהתלבשות, ככה מסמנים את זה, עם ג' דהוביות. ד' זה תמיד ההתלבשות, כן? ד' זה התלבשות, הזיכרון של מה שהוא יכול היה לעשות, איזה נחת רוח הוא עשה לבורא בקבלתו בגלגלתה, איזה תענוג, איזה נחת רוח, זה בא מצד הבורא, לעומת מה הוא יכול לעשות עכשיו, שזה הגימל, פחות, כמו שלמדנו, גם בעוצמה וגם באביות. H100, בבקשה.
4: שלום.
5: שלום.
4: מורים שלי, האהובים, רבנים שלי, מה שתגידו, אבל אני כל הזמן יותר מוקסם ממכם. השאלה היא בשני שלבים. אם השלב הראשון הוא לא נכון, אז אין לי טעם לשאלה. השלב הראשון זה איפה נשאר ההתלבשות, הרשימות, נשאר איפה? בשכל, ברגש הגשמי, או בנשמה שלי, או ב... לא יודע, ברוחניות שלי.
2: אנחנו פה מערבבים כמה דברים. אתה שואל בעצם עלינו, איפה נשארות הרשימות בנו? כאן אנחנו לומדים לא עלינו, כאן אנחנו לומדים על השורשים העליונים, שמהם הרי השתלשלות ארוכה, אנחנו מתהווים. אז נתחיל מזה, ואז נחזור אלינו, למה שאתה שואל. אמרנו קודם, חוץ מבחינה דלת, הבורא לא ברא כלום. היא עשויה מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג. כל הבחנה שהיא צוברת, נצברת במקום אחד, בה. אין מקום אחר, יש רק נברא אחד שהבורא ברא. היא מחליטה, עולה ברצונה להתקשט, להשוות צורתה למעציל, להיות כמו יפה, משפיעה, 100%, מחליטה על הצמצום. איפה נמצאת הבחנת הצמצום? בה. היא מתווספת, כמו שכבה נוספת, על החומר שהוא רצון לקבל ענה ותענוג, מתווספת בה עוד שכבה של חוק הצמצום. הלאה, אחר כך היא אומרת, סבבה, אני התרחקתי מלהיות הפוכה ממך, אבל זה עדיין לא להיות דומה, אתה משפיע, אני משפיע, עוד לא. בודקת איך אוכל להשפיע, בונה פרצוף ראשון, גלגלת, איפה הוא? בא. בעל הסולם מלמד אותנו בתלמוד 10 הספירות, חלק א', שעכשיו התחלנו ללמוד אותו, שברוחניות שום דבר לא הולך, לא זז, לא נעלם. כל דבר זה עוד הבחנה שמתאספת לנברא האחד שנוצר. המלכות, בחינה דלת, יפה. ככה זה בשורשים שלנו. ואז אחרי שפרצוף גלגלת מזדקך, ויש רשימות דה התלבשות ורשימות דה עוביות, זה נמצא באותו אובייקט אחד שהולך ומתפתח. עכשיו הוא יבצע פעולה שנייה שתיקרא פרצוף עב, שהיא תתבסס על רשימות דה התלבשות ורשימות דה עוביות מהפעולה הקודמת, הם נמצאים בה, בבחינה דלת, במלכות דה אינסוף. זה בשורשים שלנו. אחר כך, הבריאה מתפתחת, הנשמה האת שמתפתחת מבחינה דלת שנקראת נשמת האדם הראשון נשברת, מתחלקת להרבה חלקיקים. הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, כלומר מתגשמים, טובעים בתוך על מנת לקבל יותר ויותר, עד שהם מהווים את נקודת התהלה להיווצרות עולם החומר. עולם החומר מתפתח, דומם צומח, חי מדבר. אנחנו מתפתחים הרבה אלפי שנים, מתפתחים, מתפתחים, מתפתחים, פתאום מתעוררת הנקודה שבלב. בפאביו, מ-H100, יופי. הוא מוצא את עצמו בבני ברוך. עם הרב, הרבש ובעל הסולם, מלמדים אותו איך להתקדם להשפעה ואהבה. עכשיו אתה מתחיל לבצע פעולות שיקדמו אותך. סך כל הפעולות שלך זה לימוד, חיבור עם החברים והפצה. 3 התקשרויות. לימוד, חיבור והפצה. במשהו אתה הולך אחרי המורים שלך. ככה הם היו, כל הגדולים, אתה הולך אחריהם. הפעולות האלה שלך מביאות עליך אור המחזיר למוטב. האור המחזיר למוטב צריך להיכנס בתוכך, לתוך המקום הכי עמוק בתוכך, ששם נמצא חומר הבריאה שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, ולהחליף את החיבותים. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. כל פעולה שאתה עושה מותירה בך רושם. זה עוד לא רשימות דה התלבשות ורשימות דה עוביות, כי עוד אין בך פרצוף הרוחני. פרצוף הרוחני הראשון נולד, מתהווה בך, מתעצב בך. המצב הזה מוגדר בשפת התורה כיציאת מצרים, או הלידה הרוחנית. אנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לזה. אז כל פעולה שאתה עושה צוברת גם כן רושם. מכמה כוח היה לי, להיות במשהו קצת מתגבר על האגו הקטן שלי, ויוצא מעצמי אל החברים בהשפעה ואהבה. איך זה הרגיש לי? ההבחנות האלה נצברות בך. הן גם במשהו קשורות לכוח התגברות, ולאור שמאיר לך כתוצאה מזה, אבל כמו שאמר גלעד בתחילת השיעור, זה משחקים בארגז חול. אנחנו בודקים, מודדים את עצמנו. איפה אנחנו? לעומת ההשפעה והאהבה שעליה אנחנו לומדים. זה נצבר בתוך מקום אחד פנימי בתוכך. המקום הזה שעכשיו אנחנו קוראים לו נקודה שבלב, צובר עוד ועוד הבחנות. מה זה הלידה הרוחנית? שהנקודה מתנפחת לכלי ראשון בעל 10 ספירות, שבו יהיה את אותו מבנה. ראש, תוך וסוף.
4: אורן, אני באמת, כאילו, אני איתך, ולמרות שרציתי להגיד עוד משהו, אני באמת שמעתי, באמת נכנס לי. מה שהשאלה המהותי הייתה, שאנשים, אני,
5: מישהו אחר,
4: התגלגלנו, ושחזרנו עד שיהיה גמר תיקון, האם אני, הנשמה שחוזרת, או הגלגול הזה, הוא מתחיל מאיפה שסיימת?
2: מצוין, אמרת יפה, אמרת, אמרת יפה מאוד. כל דבר שהאדם עובר, אמרנו נצבר, שום דבר לא נעלם. כל הבחנה שהוא רכש, נשארת. כשאדם מסיים את קיומו בעולם הזה, אם הוא עוד לא הגיע לגמר התיקון, הוא חוזר לעולם הזה. חוזר לעולם הזה, בתוכו, בתוך הנקודה הפנימית שלו, כל ההבחנות שהיו קודם נשמרות, הולכות ומצטברות, כמו בדאטאבייס, עד שמתמלאת השאה, והיא מתמלאת בכמה פאזות. פאזה ראשונה שמתמלאת השאה, שהאדם מתאכזב מכל הריצות שבעולם הזה, שלא באמת מביאות סיפוק, ככה הוא מגיע לבני ברוך. קטן עליו העולם הזה, אפור לו, משעמם לו. למה? כי התמלאה השאה בדאטאבייס בשכבה ראשונה. ככה מביאים אותו. מה עכשיו? עכשיו נפתח דאטאבייס של הבחנות רוחניות. כמה אתה נותן יגיעה בכמות ואיכות, בלימוד, חיבור והפצה, אתה ממלא את הדאטאבייס בשכבה שנייה של הבחנות רוחניות, שתשלים את שאת היגיעה והבחנות פה, אתה נולד לרוחניות, סיימת את תקופת ההכנה. הכל נצבר, שום דבר לא נעלם.
0: וגם...
4: יופי, תודה רבה, כי זה השאלה הייתה, פשוט ראיתי, רוצה לדעת שאני לא שואל סתם על משהו
2: שלא... אתה אף פעם לא שואל סתם, אתה כולך תשוקה לאלוקות, אתה כוח אדיר בבני ברוך העולמי, כולם כבר יודעים, זה פאביו.
0: ולהוכיח לך שאתה לא שואל סתם, הנה יש גם שאלה כזאת ששאלו את הרב, בקליפ מספר 4 הוא עונה על השאלה הזאת. בואו נראה את קליפ 4.
6: איפה הרשימות? האם זה במסך? מאיפה הם מגיעים לפה?
7: רשימות הם... נשארות באותו הכלי שביצע פעולה, ותוצאה מביצוע פעולה, יש לנו סך הכל שתי נתונים בבריאה, בורא ונברא, שהם מתחילים ביניהם להתקשר, אז מתוך ההתקשרות בין שניהם, יש לנו שתי נתונים, שאחד מגיע מהבורא ואחד מגיע מהנברא. נברא צריך לעשות פעולות דומות לבורא, אז יש לו פעולות שהוא עושה מתוך הטבע שלו, זה נקרא מהאביות, ומה הוא משיג על ידי הפעולות האלה מהבורא, זה נקרא רשימות דהתלבשות. זאת אומרת, איך הבורא מתלבש בנברא. וזה אנחנו בסופו של דבר לומדים. אז עכשיו אנחנו לומדים את זה בצורה פשוטה של הרצון לקבל, שלוקח על עצמו צמצום, ורוצה להידמות לבורא, איזה פעולה הוא צריך להיות? בהשפעה, בחזרה לבורא, כמו שהבורא כלפיו, אז יש לו צמצום, מסך, אור חוזר, והוא מקבל על מנת להשפיע. בכמה שמקבל על מנת להשפיע, זה מתלבש בו, האור מתלבש בו, האור שמתלבש בו נקרא אור פנימי, והוא ממלא אותו בחלק. יותר מזה הוא לא רוצה, לא יכול לקבל. שהבורא לוחץ עליו, הוא מסתלק מזה. ונשאר מכל הפעולה הזאת, רשימו מהאור שהיה מלובש בו, והרשימו רצון לקבל עם המסך שקיבל את האור הזה על מנת להשפיע. זאת אומרת, כל אותו מצב הקודם שקיבל על מנת להשפיע, גם עכשיו נמצא בו, אבל לא בפועל, אלה זה נקרא רשימו, רושם, נמצא לו בראש. זהו, וכך כמה שהוא יעבור מצבים, כל פעם יהיה לו יותר ויותר התרשמויות מהמצבים הקודמים. זה נקרא בעל ניסיון, שיש לו הרבה מאוד התרשמויות ממצבים שעבר. ולפי מצבים האלה הוא יכול לעשות חשבון לכל מצבים שיבואו אליו.
0: הרשימו מהאור שהיה מלובש בו, ורשימו מהרצון לקבל עם המסך שקיבל את האור הזה על מנת להשפיע. אז רשימו מהאור שהיה מלובש בו זה רשימו די התלבשות. רשימו מהרצון לקבל עם המסך שקיבל את האור על מנת להשפיע זה רשימו דעוביות. וומן ספיין 5.
5: Gracias amigos. Tengo una pregunta sobre...
8: תודה חברים. השאלה שלי בעניין השתוות הצורה. איפה מתרחשת השתוות הצורה בפרצוף? אני מבינה שזה קורה כשהמסך מאבד את האביות שלו, ולא בטבור כשהוא מקבל הכל בעל מנת להשפיע. למה זה כך?
0: השתוות הצורה היא נעשית בראש של הפרצוף. כמו שסרטטנו כאן קודם, בראש של הפרצוף מגיע אור ישר, זה התענוג שהבורא רוצה לתת לנברא, ושהנברא רוצה לקבל אותו, אחרת לא היה מרגיש אותו. תמיד מדובר על רצון ועל אור ועל תענוג שמתגלה ברצון הזה. רק בגלל צמצום א', הנברא דוחה את התענוג הזה עם המסך. לכן האור מיוחס, האור הישר מיוחס לבורא, והאור החוזר מיוחס לנברא, כי הוא תוצר של הדחייה. זה נקרא קשיות המסך, שדוחה את התענוג, למה? כי הוא לא מוכן לקבל אותו ישירות, אלא רק בתנאי שהוא יהיה בעל מנת להשפיע. הפעולה הזאת נקראת חשבון, או על מנת להשפיע. כאן הוא רוכש את הכוונה על מנת להשפיע. אבל אז מה הוא מגלה? שהבורא רוצה לתת לו, ושהוא לא יעשה נחת רוח לבורא בזה שהוא דוחה בלבד. זאת לא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא שהוא יקבל מהבורא, ולא סתם יקבל ממנו, אלא כמו שאורן הסביר קודם, יקבל ממנו את המעמד שלו. לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא יקבל ממנו את התכונה שלו יחד עם התענוג הזה, תכונת ההשפעה. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אז נאמר שכאן הגיע 100% תענוג, והנברא דוחה 100%. את הכל הוא דוחה, לא קצת לוקח לעצמו, כי אז זה לא רוחניות, דוחה את הכל. אבל מתוך זה מתגלה לו שאהבת הבורא אליו ואהבתו חזרה לבורא יכולה לבוא לידי ביטוי ב-20%. אני יכול לקבל מהבורא 20% ולשמור על מנת להשפיע, באמת שזה יהיה בשבילו ולא בשבילי. ולכן הוא מקבל את התענוג הזה, זה נקרא 20%. וזה נקרא אור פנימי, כי הוא נכנס אל הפרצוף. כנגד, אותם 80% מאירים על סוף הפרצוף. עכשיו, כשהמסך מזדקך, ובאמת כבר לא נחזור על זה, ה-80% לוחצים גם אותנו צריך לקבל, וזה נקרא ביטוש, והמסך מזדקך. מה מזדקך? זאת בעצם השאלה, מה מזדקך? מה נאבד? הכוח של הנברא לקבל על אותה אביות דלת, על המקסימום, היא נאבדת. כי הוא כבר קיבל, הוא לא יכול יותר. אז עכשיו הוא חוזר ומקבל פחות, פחות, פחות, עד שלא מקבל כלום, דוחה. רק דוחה. עד כאן זה עדיין פרצוף גלגלת. כאן בא משהו חדש. מגיע שוב האור ואומר, אני, מטרת הבריאה היא לקבל, בוא תקבל. הוא אומר, בסדר, בוא נבדוק כמה אני יכול לקבל, שוב החשבון בראש, והוא מגלה שהוא יכול לקבל רק על ג' לא על ד'. אז מה? אז הוא יכול לקבל רק על ג', אבל מאיפה הוא יודע עד כמה הבורא רוצה להיטיב לו, מה זה תענוג של על מנת להשפיע, איך הוא יכול להשפיע על הבורא? זה אותו ד' שנשאר לו. אין לו כוח לזה, אבל הוא יודע שזה המודל שלו, זה הדבר הגדול. ואז הוא מקבל על ג'. עכשיו, פה מדובר על השתלשלות ממעלה למטה. מה קורה כשאנחנו עולים על אותו סולם ממטה למעלה? תמיד הרשימות ההתלבשות היא המדרגה הגבוהה יותר שאותו אנחנו צריכים להשיג. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו משיגים את האביות, את הרצון לקבל, אבל תמיד יש את מה שלמעלה, זה תכונת הבורא, תכונת העליונה, זו אותה רשימות ההתלבשות שמאירה לנו שבלעדיה או בלי לשאוף אליה אנחנו לא יכולים אף פעם להתקדם. זה שלאדם מתגלה הרצון שלו, זה לא מספיק. אז מה, כל העולם יכול להגיד, הנה זה הרצון שלי. עכשיו אני רוצה את זה, עכשיו אני רוצה את זה. אפילו הרצון הרוחני. אז אני רוצה להגיע למשהו, להגיע לדבקות בבורא. אבל מה זה? לדבקות במה? מה זה הבורא? מה זה הדבר הגבוה יותר? פה באה רשימות ההתלבשות לעזרתנו, ונותנת את המאור, את הסגולה, את הכוח, את היכולת, לרצות משהו גבוה יותר. אחרת לא היה לנו ברצון אף פעם שום דימוי, שום ציור של הבורא. אנחנו חייבים להתקדם. ולכן, כשעובדים ממטה למעלה, הרשימות ההתלבשות היא דווקא אותו כוח שמושך אותנו אל המדרגה הבאה. לא סתם אומרים בורא, זה בוא וראה. אם היינו סתם רצון, אז זה כמו כל הטבע. בטבע אין כוח התפתחות שדוחף אותו רק מכוח הסבל. אנחנו רוצים להתפתח מכוח האור. זה אותה רשימת ההתלבשות, רשימות ההתלבשות שפועל עלינו. בסדר, אומן ספן? תודה. אומן איטליה.
9: Thank you so much. But I would like understand better.
8: תודה, הייתי כל כך רוצה להבין יותר טוב, אם זה אפשרי, בבקשה.
9: Of light, דלת.
8: מבחינה דלת של האור. אנחנו נמצאים במלכות דאין סוף.
9: And the חיבור, conception, arrive.
8: תודה. מתי מגיעים שלבי הזיווג והעיבור? תודה.
2: לא בטוח שהבנתי קיארה את השאלה שלך. את אומרת, אנחנו נמצאים במלכות דאין סוף, מתי מגיעים שלבי הזיווג והעיבור? האמת, אני לא בדיוק מבין את השאלה, כי אני יכול לקחת אותה לכל מיני כיוונים. תשאלי עוד פעם במילים אחרות, מה את רוצה לדעת?
9: In Dalet, when we are in Dalet, we are in Malchut.
8: כשאנחנו נמצאים בבחינת דלת, אנחנו נמצאים במלכות דאין סוף, קודם כל.
2: כן, הלאה.
9: And then, if we are in Dalet,
8: אם אנחנו נמצאים בדלת, בבחינת דלת, מלכות דאין סוף, אנחנו נמצאים במגע עם האור. מתי מגיע השלב? יש קודם את הזיווג ואחר כך העיבור.
2: הבנתי, טוב. אז זה נהיה קצת סלט, ננסה לעשות סדר. הבורא ברא, מה הוא ברא? רצון לקבל הנאה ותענוג, נכון?
9: גרציה.
2: נכון. הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג. יופי. הרצון לקבל הנאה ותענוג מתהווה בצורה שלמה במה שנקרא בחינה דלת. יופי. קוראים לה גם כן, לאותה בחינה דלת, מלכות. אומרים שהיא גם נקראת מלכות של עולם אין סוף, במצבה הראשון. היא תלך ותחליף הרבה מצבים, ולכל מצב כזה ניתן שם. לפעמים השמות האלה נקראים בשם עולם. עולם אין סוף. זה בחינת ד' או המלכות, במצב שהיא מקבלת את כל האור שהבורא רוצה לתת לה בלי שום סוף, בלי שום מגבלה. עולם אין סוף. אחר כך היא מחליטה לצמצם את עצמה. קוראים לזה עולם הצמצום. מי נמצא בעולם הצמצום? אותה בחינת ד', אותה המלכות. קודם קראנו לה מלכות דאין סוף,

0: תרפי עד עשר.
1: בואו תבטלו רגע את האדום לוומן איטליה, אין צורך יותר שיהיה שם אדום. תודה שידור. היא מבצעת פעולה ראשונה של השפעה, גלגלתה, שנייה, אב, סג וכן הלאה. יפה. כשהיא עושה פעולה של לקבל על מנת להשפיע, לפעולה הזאת קוראים זיווג דהקאה. זיווג דהקאה. היא מקבלת אור, דוחה אותו ב-100% מלקבל אותו בצורה ישירה, בודקת כמה אור חוזר, כמו שהיה בציור שגילד צייר, היא תוכל לקבל על מנת להשפיע, ומכניסה בונה לעצמה תוך דגלגלת. זה נקרא זיווג דהקאה. אחר כך הוספת לנו עוד מושג, עיבור. איפה עיבור? עיבור זה כבר לוקח אותנו, יש גם עיבור בתהליכי ההתפשטות ממעלה למטה, אבל אני מניח שלא עליהם את שואלת. את בעיקר רוצה לדעת מתי אנחנו ניכנס למצבים של עיבור הרוחני, שאותם הזכרנו קודם, ובעיקר מתי ניוולד, ואחרי שניוולד איך נגיע לזיווג. ידעתי שלזה את מכוונת. אז זה עכשיו זרקת אותנו משורש הבריאה אלינו. לנו יש נקודה שבלב, ככה הגענו לוומן איטליה. יש לי עשירייה, אני עובדת בה, מושכת על עצמי אור המחזיר למוטב, הוא לוקח את הנקודה שבלב שלי, ומדביק אותה ברחם של העליון. אם אני מתבטל בפני העליון, הוא יכול לטפל בי, לגדל אותי 9 חודשים, חידושים, הבחנות רוחניות שהוא נותן לי, כשאני מתבטל אליו. וכשזה מסתיים, השלב הזה של ההיריון הרוחני שלנו בתוך הרחם דעליון, אנחנו נולדים כפרצוף עצמאי בפני עצמו, שהוא קטן ועובר תקופה רוחנית שנקראת יניקה. שנתיים יניקה, שינויים מסוימים נקראים בתקופה הזאת בנו רוחניים, הבחנות רוחניות. אחר כך הוא קטן, אחר כך הוא גדול, הוא מגיע להיות ג' שנה, מגיע ל-20, כל זה נמצא לפנינו. זה אופק ההתפתחות הרוחני שלנו, שנותנים לו כינויים כאלה. בקרוב אצלנו, קיארה.
2: כן, אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום השיעור שלנו, ומאוד מאוד חשוב שוב שנבין שאנחנו מדברים על תהליך. עכשיו דיברנו, היום דיברנו, על מהו רשימו דהתלבשות, רשימו מהאור שמילא את הפרצוף, ומהו רשימו דהוביות, הכוח של המסך שיכול לעבוד עכשיו, אחרי שכבר נולד הפרצוף החדש. ובשבוע הבא אנחנו נלמד על הקשר ביניהם. נלמד איך בראש של הפרצוף הבא, כאן, כן, בראש של הפרצוף הבא, פה בצורך העניין של אב, איך נעשה פה חשבון בין התקללות של הרשימות דעוביות ברשימות דהתלבשות, ורשימות דהתלבשות ברשימות דעוביות. יש איזשהו חשבון שנעשה, שרק על פיו יכול להיוולד הפרצוף הבא. זאת אומרת, זה לא סתם משהו כזה, עובדה או מושג, רשימו, התלבשות, רשימו דהוביות, אלא יש כבר קשר ביניהם, שמסייע ועוזר להוליד את הפרצוף הבא. ועל את זה אנחנו נלמד כבר בשבוע הבא, ומאוד מומלץ לחזור על החומר, לקרוא שוב את הטקסטים של בעל הסולם, לראות שוב את הקליפים של הרב, החומר הזה נמצא, בחומר הלימוד שלנו, בכל השפות, אפשר לראות, לחזור, כדי שנהיה מוכנים לשיעור הבא, ששם כבר תהיה עוד איזושהי מורכבות, התקללות בין רשימות דהוביות ורשימות דהתלבשות. ואנחנו ממש ממש לקראת סיום, ולכן יש לנו הודעה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע התקיים ביום רביעי, 19/8/2026, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות, יחד הנהלת העמותה. אני רואה אפילו בזיכרון 2 כבר מתאספים שם, כן? התחושה של האזוריות חוזרת ומציפה אותנו, ויש לנו עוד הרבה פעילויות במהלך השבת נדבר עליהם. אז תודה לכם, ונסיים בשיר.

שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם כי אז העם. כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוא כל יכול? ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא, הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שם שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם. שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג.

0: שזוהי מטרת הבריאה. ב' איך להשיג את הטוב העונג. היות שאנו רואים הגם שכולם בדעה אחת שצריכים לקבל טוב ועונג, אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה. שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו, שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת, שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב, עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה. אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל עבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם. רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות. ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם, עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה, שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? שמשמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. והיות שהאדם סובל בעולם ייסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים דה השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה, שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם, כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה. וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, מה שהוא קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף. והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה, ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה בשלבי הסולם קרח ג' עמוד קוף למד ג'. המרגלים שולח משה, הרואה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת, אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא המרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה, הייתי אומר, יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה. שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב, גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לרבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא. שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב ש הוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי זה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל, ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו מי הוא מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה משהו גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטו שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן.
2: לפני שבן אדם פונה לבורא, כן? הוא פשוט בזה רוצה לראות את הסופי שלו. גם שאני רוצה שבורא יתגרד, וגם שאני רוצה שהוא יתגרד.
1: האדם פונה, שף, האדם פונה לבורא רק הוא מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה, לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב של... במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה, פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף ב, אתה יודע, במרחב הרוחני, רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות, ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה העליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות. על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא בקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
2: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו,
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו, ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
2: אבל להשיג אותו זה כבר הרצון לקבל?
1: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה... נגיד, שייכת לדבקות. כי... לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד. ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב ש... שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשייר להישאר שום מצב הבא. זה כלי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה, וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
2: מה שאתה אמרת שם, מה זה שמחה בעבודה? אני לרחוש את הכל השנים ואני מרגיש
1: את שאני לרחוש השנים ואני... שמחה בעבודה זה תוצאה מ... נו, נגיד, מהסכמה על מה שעובר עליך. במצב שלך. שאתה עכשיו שמח, ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה יהיה בזה שכיבו ישמח לבינו. מה שאתה תרגיש, מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה?
2: זה הרגשת
1: זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא אני והוא? יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה. שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה, מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו, כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
3: אנחנו אומרים שאנחנו
1: צריכים
3: לשמוח במה שעובר עלינו,
1: ומצד
3: שני אנחנו אומרים שלא להסכים עם המצב. איך
1: השני הדברים מתמודדים עם זה? מצד אחד, אנחנו רוצים, צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח, זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו. בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע הזמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור ביום כיפור, כאן בוכים. ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך להיות, איך לחיות מצבים כאילו נגודיים יחד. שמצד אחד, איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה. היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו. כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות. לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף. בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה שמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן? אור חוכמה, אור חסדים. כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל. מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
4: האם ההבנה של מה זה השפעה, האם ההבנה של מה זה השפעה באמת, זה מגיע לפני המחסום, אז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אני מצליח להבין מה זה להשפיע, פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
1: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו ורואים שאנחנו לא בזה.
4: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
1: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
4: ואתם שום
1: דבר, איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
4: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
1: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה, אלא בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
5: זה
1: נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה. זה לי נראה שזה תלוי בכמה שאני אשתנה לקראת, על המחסום. כמה שינויים שאני אעבור. אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה. אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. כשרשימות מתגלות ואתה מממש אותן, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת, וכך אתה חי. זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות מרגיש את המימוש שלהם, איך שהם תופסות את האור העליון, ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני, ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר שהכל נמצא בפנים ושום דדבר לא חדש.
5: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות
1: שלי? מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
5: אם ההתפתחות שלי הסתיימה, אני מוכן לך...

או איזה רצון. פתאום, אה, מה זה אה? נו, מאיפה זה אה? זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? כי באמת הקצף ההתפתחות הוא מביא לנו יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא. זה לא סתם קצף שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי כלי אחר, כלי חדש, שזה נקרא מסך ואור חוזר. אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ לדפשן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו. תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל כל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מאין איזשהו חדש? אין. היש מאין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות למציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד למציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על... מה הוא עשה? אני סך הכל הולך לי בדרך שהיא חתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום. שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לי איזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים, שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב, מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה ומצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות, רק שמגיעים להחלטה. ללחוץ על הגז, הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה,

0: כן, שהבורא בעצמו שם את, שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד ד' ובאמורת, דף עמוד 160, עוד ד', הקדמה לתעס, ובאמורת תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לשונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי האדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנן חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, לומר את זה כך לך. שלחברה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם בוחר בעצמו. והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה, שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך, ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה הבחירה באמת? וזה מפליא מאוד, להנמיח בבחירה שבאדם, הוא באמור תבין דברים כמשמעותם, כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ומקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן מסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו, הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת, לא בכיוון, ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק, כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו אלא כדיינו וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון, כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן, איזה דברים, איזה סקיות, אתה יודע איך שזה, זה עבודה קשה. אבל הכל לפי החישוב, לפי זה שאתה לא רואה את המטרה, אבל אתה יודע שם 20 קילומטר ממך, לכאיזה כיוון, הכל מחושב. מה אתה יודע ברוחניות, איך אתה יכול לראות לאותו מקום? בלתי אפשרי. אז על מה בכלל אדם חושב שאני עכשיו בוחר, ככה או ככה? זה לא, גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים כך. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה שכתוב מראש. נמצא אצלנו, נכתב אצלנו. כן? אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו ממה... זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי, ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. זהו. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם? כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראתנו חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, מה שרב סיים זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב שכל זה אפשרי.
3: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב, הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה, כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
4: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, שבעצם לפני כל מדרגה זה קבוע, שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה, הכל... הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת, ובלי תמיכה של החברים אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
5: כן, התמיכה של החברים היא פה בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
6: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, החזיק בגדלות החברים. אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים שאדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
7: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. יש שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא. וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
8: כן, הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות לגבי ההתפתחות שלנו. אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא, להיות בקומה הזאת. ודאי שאין לך שמץ של מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור, אבל לזוז, לניע, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות איתו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, עומדים בפנינו, וכיף להיות ביחד, חברים.
2: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה. כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת, קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, אתה לא, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של...

0: חברים אהובים, קהילה יקרה, כלי עולמי, צהריים טובים, ברוכים הבאים לסעודה שלנו הראשונה, בסוף שבוע מאוד מאוד מיוחד הזה. אנחנו נתחיל עם קטע קריאה, בבקשה. קטע שלוש. כל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך, מתוך מאור ושמש. אלכס.
1: כל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך.
0: אנחנו נמצאים בשבוע מיוחד ובשבת מיוחדת. הנושא שלנו זה ללמוד להתקלל. וכשהגעתי ככה בהכנה, וזיהינו שאלכס ואני הולכים לעשות את הסעודה הזאת ביחד, הזכרתי בפעם הראשונה שככה עבדנו ביחד, זה היה בשנת 2019, היה כנס אזורי של דוברי רוסית במולדובה. דוברי רוסית, כמובן שאני הולך, מה זאת אומרת? אני דובר רוסית ידוע. אני מגיע למולדובה, והמטרה שלנו הייתה פשוט לשרת את החברים, זה מה שהשתדלנו. אז הסתכלו אליי החברים, אמרו, אתה לדבר לא כל כך יודע, בשפה שלנו. אתה תהיה אחראי על המוסר. אמרתי, מוסר? מה זה מוסר? ואז הסבירו לי שמוסר זה זבל. אז הייתי אחראי על הזבל, ואלכס, אלכס, מה היה איתך אז?
1: כן, זה היה הכנס הראשון שלי בחול, ואני מגיע לכנס, אני אומר, אני אנוח קצת, יהיה לי כיף שם בכנס, אני לא כמו כרגיל, אני אעבוד במטבח חזק. פתאום אני מגיע לשם, פוגש אותי שוריק, מתחיל, בוא נארגן זה. טוב אמרתי בקטנה, אבל לא ידעתי שתהיה הפתעה כזאת, שפתאום צריך גם לפנות את הזבל שם ולעבוד קשה. ובאמת אני פוגש את אייל כאחראי, ואתה מבין, זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים, באמת זה כנס אזורי שם או איך, אנחנו כלי אחד. איפה שלא מגיעים, אם אנחנו מישראל, אם זה חברים מחול, לא משנה, אנחנו כלי אחד, עובדים כאיש אחד בלב אחד. אז עבדנו, היה הכל כיף, קצת קשה אבל כיף. לחיים.
0: לחיים, תודה רבה חברים. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח כמה דקות, נאכל בתיאבון, יהיה לנו גם זמן לדבר, נתקלל ביחד בשולחנות. לחיים חברים. לחיים חברים. חברים, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע את רב. לפני כל שיעור רב תמיד היה מסביר לנו שהנושא שאנחנו מדברים עליו זה הנושא הכי חשוב. הנושא שאנחנו הולכים שרב הולך עכשיו לדבר עליו זה באמת הנושא הכי חשוב. זה התקללות, זה ביטול. בלי התקללות אנחנו ממש ממש לא יכולים. קליפ רב, בבקשה.
2: זה מה שאנחנו רואים, עד כמה שחשובה התקללות. יש כאלה שנמצאים כאילו למעלה, יש כאלה שנמצאים כאילו למטה, אלו בוכים ואלו בוכים, כן? ככה, כמו בגמר התיקון הצדיקים ורשעים. וכל זה צריך להתחבר על ידי התקללות, ואז מגיע באמת התוצאה היפה. מה שהם לא יכולים להרגיש, אז האלו מרגישים, וכך הם מוסיפים זה לזה. לכן כל מה שיש בעולם, לכל דבר אנחנו צריכים. להכל. כל אשר לא יבדם לו יוכיח. זאת אומרת, אי אפשר מראש להגיד על אף אחד איך שהוא צריך להתקדם, איך שהוא צריך לעבור את המצבים. יש כאלו שיושבים כאן, יש כאלו שיושבים שם, יש כאלו שרחוק מאיתנו מאות אלפי קילומטרים, ושוב אני אומר, העיקר זה ביטול למרכז הקבוצה, זה תמיכה בחברים, זה דאגה כמה שיותר לכוון אותם לתיקון, לגמר התיקון, לבורא, לדבקות, כדי להשפיע על נחת רוח לו בכל הפעולות האלו. ובדרך עוד נראה הרבה פעמים דוגמאות כאלה שאיך הכל מתחבר ומשלים זה את זה.
3: שרים ביחד, זה לא רדיו, יהיו כתוביות. יוסף גרנות עושה לנו כתוביות. אנחנו לא רוצים שיוסף גרנות יבזבז את הזמן שלו סתם.

0: יש כל מיני עשיריות בכלי העולמי ובפתח תקווה. שמענו עכשיו שאנחנו רוצים למלות את רצון האדון. ויש לנו עשירייה שעכשיו אתם הולכים לפגוש אותה מפתח תקווה, שהם עסוקים בכל היום בלמלות את רצון האדום. עוזרים בשיעור בוקר, עוסקים בכתוביות, עושים הכנות, עושים סידורים. באמת, אי אפשר בכלל לתאר את ההשפעה של העשירייה הזאת וכמה הם כל היום עסוקים בלתת לחברה הזאת ומשתלים כל הזמן למלא את רצון האדום. פיטי 35, לחיים!
1: קהילה יקרה, חברים בכל הכלי עולמי, אנחנו מאוד, מאוד מתרגשים. הנושא של ההתקהלות זה נושא כל כך פנימי, וגם עכשיו הרגשנו שעם השיר ועם המוזיקה כמה קולות שלנו נכללים אחד בשני, כמה השתוקקות של כל אחד מאיתנו נכללת אחד מהשני, ואנחנו רוצים להצעיר לחברה שאנחנו כפיטי 35 מסורים ובוערים לקראת הכנס האזורי, ורוצים ממש לחזק את האזור שלנו, לחזק את כל החברים, ואנחנו כאן כדי להשפיע כמה שאפשר. וחבר שלי אברהם ימשיך.
2: אני אספר לכם משהו קטן. כבר תקופה לא קצרה שאנחנו רוצים כבר לעשות פה, לעלות לבמה ולתת ככה התפעלות, וכל פעם יש תפקידים אחרים, לא יוצא. כל פעם יש כאלה וכאלה מצבים. אמרנו בסוף, זהו, אנחנו הולכים לעשות את זה. השבת הזאת, אנחנו רוצים לתת התפעלות. ואני אגיד לכם, אנחנו מרגישים, קהילה יקרה, כלי עולמי, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לקבל מהבורא, מה זה מתנה? מה זה מתנה ענקית? כמו שאומרים, המיליונר, המיליארדר, נותן לנו צ'ק פתוח. רק תיקחו. איזו הזדמנות אדירה, באמת, אנחנו הולכים לקחת בשתי הידיים שלנו, כולנו, פתח תקווה, כל האזורים שהולכים להתכנס, הולכים להביא לבורא את המצב החדש, את המדרגה הבאה. הוא רוצה לתת לנו את זה, ואנחנו הולכים לקחת את זה בגדול. אז לחיים, חברים וחברות, רק ביחד, לחיים.
1: לחיים.

המצב הרצוי הוא שאני לא מרגיש את עצמי, אלא מרגיש את עצמי כלול בעשירייה, בצורה שאני מתבטל שם.

0: שרק העשירייה קיימת, ואני כלול בה. זאת אומרת שאני נמצא בתוך החברים. אני ממלא אותם, והם הכלי שבו אני נמצא. ומתוך המקום הזה, אני רוצה להרגיש עד כמה שאני דואג להם. עד כמה שאני מבטל את עצמי כלפיהם. ובמידה שאני קרוב אליהם, הם קרובים אליי. בהשגת החיבור הזה, אני פונה לבורא ומרגיש עד כמה שהבורא בחזרה מתייחס לכל הקבוצה כאחד.
1: כן חברים, אני רוצה להציג את קבוצת יקטרינבורג. זה עיר הבירה של אורל, זה מקום כזה ענקי שבגשמיות שלנו, במפה שלנו, אבל הרבה יותר ענקי זה ההשקעה של החברה הזאת, מה שהם משקיעים בהפצה, בלימוד, בהכל, וגם הכלי הנשי, החלק הנשי של הקבוצה, זה גם השקעה גדולה מאוד. אז בואו נשמע קצת מהם שהם ידברו בעד עצמם. קבוצת יקטרינבורג, בבקשה.
2: חיים.
3: У нас помехи с интернетом.
4: Что нам бывает интернет? А говорим מתרגשים, אז האינטרנט רועד.
3: Потом Лёша.
4: Андрей отсюда добер, ואחריו Лёша, ודווקא ברגע הזה.
3: Вот сейчас Андрей подключается.
4: האינטרנט התנתק, ועכשיו הוא שוב מתחבר. בכל זאת אנדריי יתחיל, יוסיפו לנו זמן. כן, תודה רבה חברים ושלום לכולם, חברים גדולים אהובים, דש חם מיקטרינבורג.
5: Мы начали готовиться к региональному.
4: כן, אנחנו כבר התחלנו להתכונן לכנס האזורי כבר לפני 10 שנים. בשביל זה אנחנו, ממש הקבוצה שלנו נולדה, בשביל הכנס האזורי הזה, לחזק אותו ולתת דוגמה לכל הכלי העולמי.
3: У Андрея тянет интернет. Я хочу просто
4: אני אוסיף לאנדרי שהאינטרנט קצת בעייתי אצלו, מאוד היינו רוצים להגיד ככה.
3: Проводим не только наши мероприятия.
4: אנחנו מעבירים לא רק את האירועים שלנו בנו אצלנו, אלא יש לנו אזור גדול של אורל, סיביר, קזחסטן והרבה אזורים. האזור שלנו כולל הרבה קבוצות, ואנחנו מאוד דואגים איך אנחנו במרכזים שלנו, במרכז שלנו, עם כל העשיריות, איך נוכל להתקלל, מה נעשה, איך כולנו נוכל להגיע ולהתאסף, רק כל המחשבות שלנו נרק על זה, איך לעשות שהכנס האזורי שלנו יצליח. ועל זה אלכסי תכף יוסיף כמה מילים, ורק שתדעו שהוא אחד מהאחראים אצלנו, העיקריים בהכנה לכנס, אז בואו נשמע אותו. כן, שלום לכל הכלי העולמי. אנחנו מכינים פיקניק, מחר לכל האורחים שלנו, לכל החברים שלנו מהאזור. ואני חושב שה...

0: כמה אנחנו עובדים פה וזוכים לקבל דוגמה, מקבלים דוגמה מישראל, ומצד אחד אם נספיק גם נבוא לבקר פה. אבל באמת תודה רבה לכולם על התמיכה.
1: לחיים,
0: לחיים חברים.
2: טוב, שיר על החיים.

0: האבות מביאים את הילדים בזהירות, לבמה בזהירות, לא לפגוע בציוד. האבות באים ויושבים איתם, האימהות צופות ומעודדות מרחוק.
1: Oh, God.

יזכו לגאולה, יום שבת אם תשמרו ל...

הבנות.

נפשי לך, וכן נפשי לך הרגה, לילה לילה לילה, ולרוח וחיבה, לילה לילה לילה, כשושה נסוגה, לילה לילה לילה, בואי

בחברה שם.

Raya.

0: קטע צ'ה. קטע. קטע.
1: אלחוטי.
0: קטע 19. בתוך ההתקללות תתחיל לקבל מאור המחזיר למוטב, שיסדר לך את הכל. אתה מגיע לסוף ההתקללות ולמימוש, זיווג דהקאה וקבלה על מנת להשפיע. מתוך שיעור הקבלה היומי.
2: בתוך ההתקללות תתחיל לקבל מאור המחזיר למוטב, שיסדר לך את הכל. אתה מגיע לסוף ההתקללות ולמימוש, זיווג דהקאה וקבלה על מנת להשפיע.
3: חברים וחברות, יקרים, יקרות, השבת הזאת היא שבת של התקללות. מחרנו בנושא הזה, זה נושא מאוד משמעותי, ומחר יש שיעור בוקר מדהים, ארוך מהרגיל, זמן רב ארוך מהרגיל, כולל הרבה סדנאות ומאוד מאוד מרתק ומעניין. לכן אנחנו ניפגש, המפגש הבא שלנו לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד, עם הרבה שמחה ורצון להתקללות.

שלום לכולם, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם כי אז העם. כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה. שמשמע שהקדוש ברוך הוא הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שם שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם. שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג,
אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות, היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל.
וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל עבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם? רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות. ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם,
עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? משמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבריו. והיות שהאדם סובל בעולם מסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים די השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל,
אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנ"ל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה.
וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, מה שהוא קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות,

0: יש בירושת הארץ מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה משלבי הסולם כירח ג' עמוד קוף למד גימל. המרגלים שולח משה. הרועה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת, אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא המרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה, הייתי אומר, יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה. שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב, גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לכבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא. שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם,

עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, אלא לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי לזה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו מי הוא מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו, הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן. האדם פונה, שף, האדם פונה לבורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב-100%.

זה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב שלה, במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה, פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות. ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה העליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות. על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא בקשה האמיתית,

0: למי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, זה אותו דבר?
0: רצון להשפיע לבורא ורצון להיות כמו ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
1: אבל להשיג אותו זה כבר הרצון
0: לקבל? לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה נגיד שייכת לדביקות, כי לפני שמגיעים לרצון להשגה אז יש לפני זה חפץ חסד, ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה קרי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה וזה וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
1: מה שאתה אמרת שם, מה זה סליחה על הדעת?
0: שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד מהסכמה על מה שעובר עליך במצב שלך, שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה יהיה בזה שכיבו ישמח לבינו מה שאתה שאתה תרגיש מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה?
1: זה הרגשה,
0: חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא אני והוא? יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה. שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. אה? עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה? מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו, כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
2: אנחנו אומרים שאנחנו
0: צריכים
2: לשמוח במה שעובר עלינו,
0: ומצד
2: שני אנחנו אומרים שלא להסכים עם המצב. איך
0: השני דברים מתמודדים עם זה? מצד אחד, אנחנו צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח? זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו, בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע זמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור ביום כיפור, כאן בוכים. ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך לחיות מצבים כאילו נגודיים יחד, שמצד אחד איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה, היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו. כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות. לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף. בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה שמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן? אור חוכמה, אור חסדים. כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
3: האם ההבנה של מה זה השפעה, באמת, זה מגיע לפני המחסום, ואז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אני מצליח להבין מה זה להשפיע, פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
0: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו ורואים שאנחנו לא בזה.
3: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
0: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא, מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
3: זאת אומרת, שום
0: דבר. איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
3: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
0: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה, אלא בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
4: זה נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה. זה לי נראה שזה תלוי בכמה שאני אשתנה נקרא זה, על המחסום. כמה שינוי שאני אעבור.
0: אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה. אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. כשרשימות מתגלות ואתה מממש אותם, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת, וכך אתה חי. זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות מרגיש את המימוש שלהם, איך שהם תופסות את האור העליון, ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני. ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר שהכל נמצא בפנים ושום דבר לא חדש.
4: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות שלי?
0: מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
4: אם ההתפתחות שלי הסתיימה, אני מוכן לסתיימה, אז אני לא יכול לסתיימה.
0: כן, אם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום, ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
4: אבל לא אני זה שיחליט אם אני עברתי,
0: אם ההתפתחות
4: שלי
0: הסתיימה,
4: זה אני לא יכול לדעת על עצמי. בגלל זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר את זה,
0: כאילו זה... כל פעם שאתה אומר, אני מחליט ככה, זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב, התפתחות הרשימות מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. ככה אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, מה זה אה? נו, מאיפה זה אה? זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? כי באמת הקצף ההתפתחות, הוא מביא לנו יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא. זה לא סתם קצף שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי אחר, כלי חדש. זה נקרא מסך ואור חוזר. אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ על דוושן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו. תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מאין איזשהו חדש? אין. היש מאין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות למציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד למציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על... מה הוא עשה? אני סך הכל הולך בדרך שחתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום. שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לאיזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים, שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה או מצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות, רק שמגיעים להחלטה.
3: ללחוץ על הגז?
0: הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה. ש... כן, שהבורא בעצמו שם את, היד, שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, ובאמורת, דף עמוד 160, עוד דלת, הקדמה לטעס, ובאמורת תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לא שונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי אדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנן חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם לומר את זה כך לך. שלחיורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם בוחר בעצמו. והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה, שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך, ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד, אין מאיך בבחירה שבאדם, הוא אמור תבין דברים כמשמעותם, כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ונקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן מסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו, הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת, לא בכיוון, ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו אלא כדהיינו וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון, כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן, איזה דברים, איזה סקיות, אתה יודע איך שזה, זה עבודה קשה. אבל הכל לפי החישוב, לפי זה שאתה לא רואה את המטרה, אבל אתה יודע שם, 20 קילומטר ממך, לכאיזה כיוון, הכל מחושב. מה אתה יודע ברוחניות? איך אתה יכול לראות לאותו מקום? בלתי אפשרי. אז על מה בכלל אדם חושב, שאני עכשיו בוחר, ככה או ככה. זה לא... גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים כך. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה שכתוב מראש. נמצא אצלנו. נכתב אצלנו. כן? אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו ממה... זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. זהו. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם? כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראתנו חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
5: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, מה שרב סיים זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב שכל זה אפשרי.
7: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב, הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה, כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
8: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, שבעצם לפני כל מדרגה זה קבוע, שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה, הכל... הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת, ובלי תמיכה של החברים, אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
6: כן, התמיכה של החברים היא פה, בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה... כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני ממש זה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
9: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, להחזיק בגדלות החברים. אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
10: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. כן, שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא. וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
11: כן. הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות לגבי ההתפתחות שלנו. אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא, להיות בקומה הזאת. ודאי שאין לך שמץ של מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור, אבל הזוז, לניע, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה, שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, הם עומדים בפנינו. וכיף להיות ביחד, חברים.
6: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה. כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, אתה לא, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לא לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה, שאתה שמח, שאתה בודק מה שיש לך, ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם. ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו, בתוך כל אחד מאיתנו. כוחות שמניעים אותנו, והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלות את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים, הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שרב אומר לנו, מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר איסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו שיהיה לבן אדם, יש לנו היום. נאמר, לרוב האנושות יש מצב כזה. יש לנו אוכל, יש לנו ביגוד, יש לנו כסות, יש לנו מקום לגור בו, יש לנו מקררים מלאים, יש לנו מטוסים ואוניות, ואנחנו שולטים על כל העולם, ויש עכשיו AI, בכלל התפתחות אדירה שקורית היום בעולם, ויחד עם זאת, יותר ויותר ייסורים, אנשים סובלים, מלחמות, מאבקים, משהו לא מסתדר. ואנחנו כבר עוקבים מספר שבועות אחרי המאמר הזה, ונקצר אותו בתקציר מאוד קצר, מה שלמדנו עד עכשיו, אומר לנו בעל הסולם שיש איזו מידה כזאת שנקראת האמת. האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו. אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ומקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים, שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל, את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק. אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שהם לא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ לנו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים, זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה. הכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי, תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מהארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה, ובאלמאתי, ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה הרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה, ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד, ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.
3: הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו.
4: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
5: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
3: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה, שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות, בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
6: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
7: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
8: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות, נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל ענה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר ייסורים מאשר תענוג. והנה כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע, נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים. כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון. המשפיע, האוהב. אתמול בשיעור שמענו מהרב שתמיד כשאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים להיות מדויקים. הבורא זה המשפיע.

0: הכניס בך את עצמו ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
1: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניים נמצאים בזה, מנוגדים זה לזה. כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. כן? אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו? כן? בזה אתה רק בראת את הנברא. זה תנאי הראשון, שיש נברא. כן? בתנאי הזה הנברא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי, והיה משאיר אותו ככה, איזה סבל נברא, אז היה מרגיש. סבל אינסופי. כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד. ואז נברא נשאר ריק. בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת? רק נקודה אחת, קטנה. שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא מהכלי האינסופי הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחני, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו שיש כאן מרחק אינסופי ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו, נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי, שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים לבראים, נבראים להתקיים. כי אחרת לא היו יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור, ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא. אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע, והנברא כולו מקבל. זאת אומרת,

0: בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך עשורים, יכולים להסתפק במשהו כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה, עולה, עולה, עולה אליו. ונעשה כמוהו, מגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות. ושמגיע לאיכות, לזיווק, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא. דביקות. שאני מגיע לדביקות. אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי, ויחד עם זה עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
1: והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי המה בית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל...
0: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת, שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב, ולא ב... אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
1: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה. הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה. או אז, יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
0: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו. ולכן החיים כאן בעולם שלנו, היסורים כאן ברצון לקבל, הם מחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן, ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. זהו. שני צורות. האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
2: כן, אז שמענו שיש איסורים, ואיסורים דוחפים אותנו לתכלית. ובעל הסולם אומר שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר ייסורים, הרבה יותר ייסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא הבהיר, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. עד כדי כך. שוב, האיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו, ונענה על השאלה, מה מפריע לנו לעשות חשבון כזה? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? 5 דקות סדנה.
3: בעיקרון מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת או טבע הבורא. ולכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים עד כדי כך שהטבע ייחנה בפניהם, שכבר לא יראה שמרוויח כלום.
4: נכון, הטבע שלנו, הטבע שלנו נותן לנו ככה, וגם שאנחנו לא מחוברים ביחד. אם היינו מחוברים ביחד, אז אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני, אז צריך ככה כמה שיותר להשתדל להיות ביחד, ואז יוצאו אותנו מהחוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
5: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה. זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט. רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה, אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה. הבחירה בסביבה, הבחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא גדולה, וכל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה, ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
6: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא באיסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת, נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים, אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת, איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
7: כן, אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה, יחסית כן הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב, אבל בסוף עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את השקר, ואדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
5: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים? המחבה של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים? מסבירים שאפשר להחליף את הסבל ביסורי האהבה, שזה עדיף בהרבה.
8: כן, נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו, הם מפרים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה, זה אולי רק חברה.
9: אנחנו מתקדמים. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, הרב העלה שאלה. הוא העלה שאלה כזאת. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? ואין לי לא בראש ולא בלב התחלה לזה. בלתי אפשרי לדרוש מאדם דבר כזה. אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה, עם אותה תפילה שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה, איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת, כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? 5 דקות, בבקשה.
10: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים, שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין אין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית להישאר בה יותר.
3: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
4: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר, אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
5: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ, יש משהו שהוא הכניס בנו שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה, ויש את הנקודה שבלב. בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יוכלו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בסירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.
6: כן, אז באמת המוצא זה להיחס בנקודה שבלב, שככה הרגשתי איזו התעוררות, והביאה אותי לתוך איזושהי קבוצה, ובקבוצה אני שומע מקובלים שמציירים לי את המטרה, ומתוך כל ההיאחזות בדבר הזה, אני גם אתחיל לפתח נטייה לרצות לאהוב ולהשפיע על הזולת. אולי בהתחלה זה יהיה ככה לתועלת עצמי, אבל גם את זה נפתח יותר גבוה, בעזרת השם.
7: בעזרת השם. כמו שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם, והוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי. אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו. אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה. אוהבים את עצמנו, אבל זה עולם כזה כאילו חסר טעם, וכל כך עם, יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
5: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו, להמשיך לסבול בעולם הזה, נראה לי מצינו.
2: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
11: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
2: כן.
11: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
2: כן, לא ברור המשפט, אבל בוא ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי המחיר. הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
9: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
2: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה עובד? אני אגלה לך מה עובד. אפשר, יוסי, זה בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה סבת עבודה. יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה, כביכול, פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן ולהגיע לעבודה. שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק. בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים. אומרים, באים בבוקר, יושבים, שותים קפה, יושבים מול המקלדת, חושבים הרבה, אחר כך שותים עוד קפה, יושבים, אחר כך שותים עוד קפה, בסוף החודש משכורת מאוד גבוהה, למה? כי צריך הרבה בשביל לשלם להם, בשביל לשבת לשתות קפה, בסדר? אבל אם כל מתכנת כזה היה יודע, מהתוכנה שהוא עכשיו מתכנת, מהפסיק הקטן שהוא עושה שם, איזה חלק קטן, או מארגן, או מנהל, כמה אנשים ייהנו אחר כך מהאפליקציה, או מי לא יודע מה שהוא מתכנת שם. ואני בכל רגע מרגיש את זה, מה זה המשכורת האינסופית שהוא מקבל, או לא משנה היסורים שלו. שינוי פסיכולוגי או לא? באמת, מה חסר לנו? במקום לחשוב על עצמי, מה אני מרוויח, מה יש לי, מה אני, למה עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, במקום זה לראות וליהנות מהשירות שאנחנו עושים. וכולנו נותני שירות. גם כשאתה קם בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נותני שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה, אז זכינו שיש לנו עשירייה. אנחנו יודעים, אפשר, אולי יוסי יהיה קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו ולהבין כמה הם נהנים. אבל בעשירייה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה. כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח, יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
12: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
13: Бааль Сулам כותב פה כך,
12: сказано, есть личный расчёт.
13: כל האמור לעיל, זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי, הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל, אז הוא בעצם מקבל יותר, הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20% תענוג לעומת 80% איסורים.
9: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן, אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי, ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה השלמה הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי, הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי, ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח הבורא. כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור בנו תכונה אלוקית, כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בחזרה את השבירה, להבר אליי את חלקי הנשמה שלי שהתפזרו ממני. כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את ההרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל. אבל הטיפה הזאת היא מושכת. טיפה של תענוג. ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב, מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
12: פיריבו דניית, דה?
9: פיריבו דניית, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
14: ברגע ש... שנייה, אם אני נגיד מתחבר למישהו שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתענוג גם נכון לאיסורים?
2: כן, אז בעל הסולם במאמר ראשון של שמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלה צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה, אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת, עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני, להשתדל להרגיש אחד את השני, להשתדל לעזור אחד לשני, לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר. זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאלת השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית, ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל הסיריה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו, אורן? מה אתה אומר?
9: יוניטי 4.
15: דברו את החברים. עוד.
13: בוקר טוב, הייתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה, מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים, או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן, יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה, כלומר עוד שאלה כזאת. אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם. ככה שאלה כזאת אצלי.
9: הכי פשוט לנו להבין זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי. הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול בסעודת החברים של העשירייה שלי שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה: חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להאיר את כל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים יעשה שלהבת אחת גדולה. מה יש בה בשלהבת? יש בה חיבור של שתי קצוות, כמו שלמדנו במאמר בחלק הראשון של השיעור. הכרת האפסיות שלך, לעומת הגדלות של תכונת ההשפעה, וההכרה שאתה חי כדי להתעלות אליה. כשמחברים, יוצאת לנו תפילה, והיא הכוח הפועל, והיא הדבר היחיד שחסר. לא חסרה לנו הצלחה, לא כוחות, לא הבנה, לא הרגשה, כלום. לבורא יש הכל, אין סוף לתת לנו. אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו רוצים להתפלל. החמור שלי מתפלל כל הזמן שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך, וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי. והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש אל האור שיפעל בנו.
2: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה. ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
9: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם יתקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו. וחס ושלום נחכה להצטברות האיסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים, שאולי עד היום הם היו וירטואלים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים ועם חברה ועם קהילה ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר, התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית והתחברויות של כל הדורות. ובישראל אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי,

קבוצת חיפה, נשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה גיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן ראשון של חיבור. ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו. גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, החברים והחברות. גם את התלמידים החדשים, מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש חדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה, את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה. שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית,

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם כי אז העם, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה. שמשמע שהקדוש ברוך הוא הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שם שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם. שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג,
אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה

לראה אז את הטוב והעונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה. אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל עבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם? רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות.
לכן כשהאדם

0: מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות ולהרגיש את חשיבותו של הבורא כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין, שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? משמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. והיות שהאדם סובל בעולם מסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו? אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים די השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו, ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם, שלא היו יכולים להמשיך, ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה. וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, מה שהוא קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה, משלבי הסולם קרח ג', עמוד קוף למד ג', המרגלים שולח משה. הרועה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום, שנכנסו לארץ ישראל, השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא מרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה הייתי אומר יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב גדלות, חשיבות שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לרבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא? שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, אלא לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי זה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו מי הוא מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן. האדם פונה, האדם פונה לבורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א' וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב של... במובן הבימי, זה לא. ממש בשבילי זה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה, פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה בא לשמה. שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות. ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה העליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות, על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
2: רצון להשפיע לבורא,
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו, ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
2: אבל להשיג אותו זה כבר רצון לקבל?
1: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה... נגיד, שייכת לדבקות. כי לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד. ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשייר שום מצב הבא. זה כלי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה וזה... וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
2: מה שאתה אמרת שם, מה זה סליחה על הדעת?
1: שמחה בעבודה זה תוצאה מ... נגיד, מהסכמה על מה שעובר עליך. במצב שלך. שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה יהיה בזה שכיבו ישמח לבינו. מה שאתה, שאתה תרגיש, מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה? זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא, אני והוא יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה, שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה, מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי. כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו. כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
3: אנחנו אומרים שאנחנו
1: צריכים
3: לשמוח במה שעובר עלינו,
1: ומצד
3: שני אנחנו אומרים שלא להסכים עם המצב. איך
1: השני הדברים מתמודדים עם זה? מצד אחד, אנחנו צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח, זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו, בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע זמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור ביום כיפור, כאן בוכים, ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך להיות, איך לחיות מצבים כאילו ניגודיים יחד, שמצד אחד, איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה, היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו, כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות. לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף. בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת הרצון לקבל שלא רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, בהגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבימי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן? אור חוכמה, אור חסדים. כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
4: האם ההבנה של מה זה השפעה, באמת, זה מגיע לפני המחסום, אז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אני מצליח להבין מה זה להשפיע, פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
1: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו ורואים שאנחנו לא בזה.
4: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
1: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
4: זאת אומרת, שום
1: דבר. איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
4: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
1: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה. אלה בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
5: זה נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה. זה נראה
1: שזה תלוי
5: בכמה שאני אשתנה
1: לקראת
5: זה,
1: על
5: המחסום.
1: כמה
5: שינוי שאני אעבור.
1: אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה, אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. שרשימות מתגלות ואתה מממש אותם, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת, וכך אתה חי. זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות מרגיש את המימוש שלהם, איך שהם תופסות את האור העליון, ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני, ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר, שהכל נמצא בפנים ושום דבר...

0: לא חדש.
1: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות שלי?
0: מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
1: אם ההתפתחות שלי
0: הסתיימה, נוכל להתפתח, אז אני לא רוצה. כן, ואם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום, ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
1: אבל לא אני זה שיחליט אם אני
0: עברתי,
1: אם ההתפתחות שלי הסתיימה. זה אני לא יכול לדעת על עצמי. בגלל זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר
0: את זה. כל פעם שאתה אומר, אני מחליט ככה. זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש שאו, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב התפתחות הרשימות מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. כך אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, מה זה אה? נו, מאיפה זה אה? זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? באמת הקצף ההתפתחות, הוא מביא לנו... יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא, זה לא סתם קצב שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי כלי אחר, כלי חדש, שזה נקרא מסך ואור חוזר. אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ על דוושן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו. תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מאין איזשהו חדש? אין. היש מאין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות להמציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד להמציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על... מה הוא עשה? אני סך הכל הולך לי בדרך שחתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום, שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לי איזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא, לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים. שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב, מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה או מצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות, רק שמגיעים להחלטה. ללחוץ על הגז, הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה. ש... כן, שהבורא בעצמו שם את, היד, שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, ובאמורת, דף עמוד 160. עוד דלת, הקדמה לטעס. ובאמור תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לא שונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי אדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם לומר את זה כך לך. שלכאורה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם בוחר בעצמו. והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה. שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך. ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד. מאיך בבחירה שבאדם? הוא אמור תבין דברים כמשמעותם. כי אמת הדבר ונכון מאוד. שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ומקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן איסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו, הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת, לא בכיוון ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו אלא כדהיינו וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון. כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן? איזה דברים, איזה סקיות.

0: אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו ממעל. זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי, ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. רוצים להתקדם, מתקדמים. לא רוצים להתקדם, כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראתנו חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, מה שרב סיים, זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב ש... כל זה אפשרי.
3: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב... הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
4: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, ש... בעצם לפני כל מדרגה זה קבוע שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה. הכל, הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת. ובלי תמיכה של החברים אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
5: כן, התמיכה של החברים היא פה בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
6: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה זה מה שנותן

0: לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, החזיק בגדלות החברים, אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
1: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. כן, שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא, וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
2: כן, הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות. לגבי ההתפתחות שלנו, אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא, להיות בקומה הזאת. ודאי שאין לך שמץ של מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור, אבל הזוז, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, עומדים בפנינו, וכיף להיות ביחד, חברים.
3: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה.
4: כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה, שאתה שמח שאתה בודק מה שיש לך, ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם. ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו בתוך כל אחד מאיתנו, כוחות שמניעים אותנו, והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלות את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם ה...

0: בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שרב אומר לנו, מעכשיו והלאה התגלו רק יותר איסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו שיהיה לבן אדם, יש לנו היום, נאמר, לרוב האנושות יש מצב כזה, יש לנו אוכל, יש לנו ביגוד, יש לנו כסות, יש לנו מקום לגור בו, יש לנו מקררים מלאים, יש לנו מטוסים ואוניות, ואנחנו שולטים על כל העולם, ויש עכשיו AI, בכלל התפתחות אדירה שקורית היום בעולם, ויחד עם זאת, יותר ויותר ייסורים, אנשים סובלים, מלחמות, מאבקים, משהו לא מסתדר. ואנחנו כבר עוקבים מספר שבועות אחרי המאמר הזה, ונקצר אותו בתקציר מאוד קצר, מה שלמדנו עד עכשיו, אומר לנו בעל הסולם שיש איזו מידה כזאת שנקראת האמת, האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו. אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ומקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים, שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות. באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק. אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שהם לא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ לנו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים, זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה, הכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי, תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מהארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה, ובאלמאתי, ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה הרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה, ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד, ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.
2: הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא, שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובות הנאה לעצמנו.
3: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
4: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
5: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו, הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה, שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות, בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
6: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו. כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה. או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
7: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
8: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות. נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא האיסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל ענה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר איסורים מאשר תענוג. והנה, כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע. נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים. כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון. המשפיע, האוהב. אתמול בשיעור שמענו מהרב שתמיד שאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים להיות מדויקים. הבורא זה המשפיע. כל הטוב שאנחנו מעמיסים לעצמנו על זה, רוח, נועם, עונג, זה הכל פועל יוצא מזה שהוא המשפיע. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, ונהיה בתפילה פנימית, שהשינוי הזה שבעל הסולם קורא לו פסיכולוגי, יתלבש בנו, שהאור שיש בדברים של הרב עכשיו ייכנס, וממש יחליף בתוכנו את היוצרות, בתוך הלב, בתוך המוח, שישנה לנו את הכיוון. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להוציא את עצמנו בשערות מהטבע שלנו, אבל האור שעשה אותנו כאלה, יכול לעשות אותנו גם אחרים. בחלק הראשון שמענו מהרב, הבורא הכניס בך את עצמו, ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
0: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח ההשפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניהם נמצאים בזה מנוגדים זה לזה. כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. כן? אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, כן? בזה אתה רק בראת את הנברא. זה תנאי הראשון, שיש נברא. כן? בתנאי הזה הנברא, הוא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג, אין סופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה, אין סופי. והיה משאיר אותו ככה. איזה סבל נברא, אז היה מרגיש. סבל אין סופי. כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד. ואז נברא נשאר ריק. בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת? רק נקודה אחת. קטנה. שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא מהכלי האינסופי, הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחנית, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו, כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו, שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז, בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו, נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. כן? אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי. שאחרי הצמצום שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים לבראים, נבראים להתקיים. כי אחרת לא יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא. אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך חסרים, יכולים להסתפק במשהו כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה אליו ונעשה כמוהו, מגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות. ושמגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא, דביקות. שאני מגיע לדביקות. אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בקצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי, ויחד עם זה עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
1: והנה, כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי המה בית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל
0: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת, שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב, אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
1: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנעתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה. או אז, יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
0: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו. ולכן החיים כאן בעולם שלנו, היסורים כאן ברצון לקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן. ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. שני צורות. האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
1: כן, אז שמענו שיש איסורים, ואיסורים דוחפים אותנו לתכלית. ובעל הסולם אומר שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר ייסורים, הרבה יותר ייסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא העביר, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. עד כדי כך. שוב, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו ונענה על השאלה, מה מפריע לנו לעשות חשבון כזה? מה גורם לנו לחכות להצטברות הייסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות הייסורים? 5 דקות סדנה.
9: מקרון, מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים, משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת, או טבע הבורא. ולכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים, עד כדי כך שהטבע ייחנה בפניהם, שכבר לא יראה שמרוויח כלום.
10: נכון, הטבע שלנו, הטבע שלנו נותן לנו ככה, וגם שאנחנו לא מחוברים ביחד. אם היינו מחוברים ביחד, אז אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני. אז צריך ככה, כמה שיותר להשתדל להיות ביחד, ואז יוצאו אותנו מהחוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
2: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה, זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט, רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה, אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה. הבחירה בסביבה, הבחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא גדולה, וכל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה, ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
3: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא בייסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת, מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים. אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת, איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
11: כן, אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה, יחסית כן הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב, אבל בסוף עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את השקר. ואדם

0: אדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
1: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים? המחבש של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים. ומסבירים שאפשר להחליף את הסבל באיסורי אהבה, שזה עדיף בהרבה.
2: כן, נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו הם מפרים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה, זה אולי רק חברה.
3: אנחנו מתקדמים. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, הרב העלה שאלה. הוא העלה שאלה כזאת. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי, ואין לי לא בראש ולא בלב התחלה לזה? בלתי אפשרי לדרוש מאדם דבר כזה. אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה, עם אותה תפילה שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה, איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת, כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? 5 דקות, בבקשה.
4: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים, שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית להישאר בה יותר.
5: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
6: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר, אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
1: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ. יש משהו שהוא הכניס בנו, שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה, ויש את הנקודה שבלב. בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יכולו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בסירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.
7: כן, אז באמת המוצא זה להיחס בנקודה שבלב, שככה הרגשתי איזו התעוררות והביאה אותי לתוך איזושהי קבוצה, ובקבוצה אני שומע מקובלים שמציירים לי את המטרה, ומתוך כל ההיאחזות בדבר הזה אני גם אתחיל לפתח נטייה לרצות לאהוב ולהשפיע על הזולת. אולי בהתחלה זה יהיה ככה לתועלת עצמי, אבל גם את זה נפתח יותר גבוה, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. כמו שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם והוא הוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו, אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה, אוהבים את עצמנו, אבל זה עולם כזה, כאילו, חסר טעם, וכל כך עם, יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
8: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו להמשיך לסבול בעולם הזה, נראה לי מצינו.
9: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
10: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
9: כן.
10: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
9: כן. לא ברור המשפט, אבל בוא ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי, הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
3: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
9: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה עובד? אני אגלה לך מה עובד. אפשר, יוסי, בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה סבת עבודה. יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה כביכול פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן ולהגיע לעבודה. שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק. בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים, אומרים באים בבוקר, יושבים, שותים קפה, יושבים מול המקלדת, חושבים הרבה, אחר כך שותים עוד קפה, יושבים, אחר כך שותים עוד קפה, בסוף החודש משכורת מאוד גבוהה. למה? כי צריך הרבה בשביל לשלם להם, בשביל לשבת לשתות קפה.

0: בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נתנה שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה, אז זכינו שיש לנו עשירייה. אי אפשר, אולי יוסי יהיה קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו, ולהבין כמה הם נהנים. אבל בעשירייה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה. כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח, יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
1: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
2: Бааль Сулам котев по как
1: сказано, есть личный расчёт.
2: כל האמור לעיל, זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי, הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל, אז הוא בעצם מקבל יותר, הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20% תענוג לעומת 80% איסורים.
3: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן, אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה, השלמה, הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש, כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח הבורא. כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור

0: בנו תכונה אלוקית כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בהזרה את השבירה, להבר אליי את חלקי הנשמה שלי שהתפזרו ממני. כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את ההרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל. אבל הטיפה הזאת היא מושכת. טיפה של תענוג. ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב, מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
1: פריבו דניית, דה?
0: פריבו דניית, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
2: ברגע ש... שנייה, אם אני נגיד מתחבר למישהו שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתענוג גם נכון לאיסורים?
3: כן, אז בעל הסולם, במאמר ראשון של שמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר, על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלא צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה, אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת, עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני, להשתדל להרגיש אחד את השני, להשתדל לעזור אחד לשני, לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר. זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאל את השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית, ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל הסיריה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו, אורן? מה אתה אומר?
0: Unity 4.
1: Доброе утро, חברים. последний момент у нас именно
4: בוקר טוב. אתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה. מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים, או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה, כלומר עוד שאלה כזאת. אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם. ככה שאלה כזאת אצלי.
0: הכי פשוט לנו להבין זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי. הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול בסעודת החברים של העשירייה שלי שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה, חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא, שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להאיר את כל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התהברותם יחד, אז מכל הניצוצים יעשה שלהבת אחת גדולה. מה יש בה בשלהבת? יש בה חיבור של שתי קצוות, כמו שלמדנו במאמר בחלק הראשון של השיעור. הכרת האפסיות שלך, לעומת הגדלות של תכונת ההשפעה, וההכרה שאתה חי כדי להתעלות אליה. כשמחברים, יוצאת לנו תפילה, והיא הכוח הפועל, והיא הדבר היחיד שחסר. לא חסרה לנו הצלחה, לא כוחות, לא הבנה, לא הרגשה, כלום. לבורא יש הכל, אין סוף לתת לנו. אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים. על מה אנחנו רוצים להתפלל? החמור שלי מתפלל כל הזמן, שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך. וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי. והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש אל האור שיפעל בנו.
3: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה. ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
0: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם התקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו. וחס ושלום נחכה להצטברות היסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים, שאולי עד היום הם היו וירטואלים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים ועם חברה ועם קהילה ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר, התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית והתהברויות של כל הדורות. ובישראל אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי, קבוצת חיפה, נשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה הגיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן, ראשון של חיבור, ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו, גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, החברים והחברות, גם את התלמידים החדשים, מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש חדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה, את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה, שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית,

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב, אפס כי אז העם, שפירושו, מי יכול להם, כי אז העם. כלומר, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? ובאזור הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא, הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שמה שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם. שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג, אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות, היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל עבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם, מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם. רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות, ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם, עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו, ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון, וכל דבר השייך לתיקון יש התנגדות להגוף, וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? שמשמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבריו. והיות שהאדם סובל בעולם מסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים די השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. ואדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנ"ל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה, וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, משהו קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה, או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף. והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה, ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה, שהיא נאה ובת טובים ועשירה, ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה משלבי הסולם קרח ג' עמוד קוף למד ג'. המרגלים שולח משה, הרואה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה מצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת, אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא המרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה, הייתי אומר, יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב, גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם. הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לרבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא. שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי זה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל, ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו מי הוא מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא. שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה משהו גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטו שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן.
2: לפני שבן אדם פונה לבורא, כן? הוא פשוט בדם רוצה לראות את הרצון משלו. גם שאני רוצה שבורא יתגרד, וגם שאני רוצה שהוא יתגרד.
1: האדם פונה, האדם פונה לבורא

אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב שלה, במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה, פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות. ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה העליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות. על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם

0: באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו,
0: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו, ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
1: אבל להשיג אותו זה כבר הרצון לקבל?
0: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה נגיד, שייכת לדבקות. כי לפני שמגיעים לרצון להשגה, אז יש לפני זה חפץ חסד. ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב ש... שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה כלי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה, וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
1: מה שאתה אמרת שם, מה זה שמחה ברבדה? אני לרחוש את כל השנים ואני מרגיש שאני לרחוש את השנים ואני עולה בכיוון.
0: שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד, מהסכמה על מה שעובר עליך, במצב שלך. שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה יהיה בזה שכיבו ישמח לבינו. מה שאתה תרגיש, מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה? זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא, אני והוא יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה. שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. אה? עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה? מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו, כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו. כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
2: אנחנו אומרים שאנחנו
0: צריכים
2: לשמוח במה שעובר עלינו,
0: ומצד
2: שני אנחנו אומרים שלא להסכים
0: עם המצב. איך השני הדברים מתמודדים עם זה? מצד אחד, אנחנו רוצים, צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח, זה אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו, צריך עכשיו, בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע הזמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור ביום כיפור, כאן בוכים. ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך להיות, איך לחיות מצבים כאילו ניגודיים יחד, שמצד אחד איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה, היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו. כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלו בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל להרגיש שני רגשות. לא רק לחשוב. שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף. בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא ב... בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן? אור חוכמה, אור חסדים. כן? לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
3: האם ההבנה של מה זה השפעה, באמת, זה מגיע לפני המחסום, ואז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אם אני מצליח להבין מה זה להשפיע, או פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
0: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו ורואים שאנחנו לא בזה.
3: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
0: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא, מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה.
3: זאת אומרת,
0: שום דבר. איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה, אם אתה לא הגעת אליה, ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
3: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
0: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות. ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה, אלא בדוק ב-100% שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
4: זה נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה. זה לי נראה שזה תלוי בכמה שאני אשתנה לקרוא את זה, על המחסום. כמה שינוי שאני אעבור.
0: אתה עובר שינויים. השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך. אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה. אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ומי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. שרשימות מתגלות ואתה מממש אותם, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת. וכך אתה חי, זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות, מרגיש את המימוש שלהם. איך שהם תופסות את האור העליון. ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני. ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר ש... הכל נמצא בפנים, ושום דבר לא חדש.
4: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות
0: שלי? מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
4: אם ההתפקות שלי
0: הסתיימה, כן. אם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
4: אבל לא אני זה שיחליט אם אני עברתי,
0: אם ההתפתחות
4: שלי הסתיימה. זה אני לא יכול לדעת על עצמי.
0: בגלל
4: זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר
0: את זה, כאילו זה... כל פעם שאתה אומר, אני מחליט ככה. זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש שאו, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב, התפתחות הרשימות מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. ככה אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, אה, מה זה אה? נו, מאיפה זה אה? זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? כי באמת הקצף ההתפתחות, הוא מביא לנו... יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא, זה לא סתם קצב שאני נוסע 20 כמש או 80 כמש. זה פותח לכלי כלי אחר, כלי חדש, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית, אם אני בעצמי לוחץ על דוושן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל, שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו, לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו, תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מאין איזשהו חדש? אין. היש מאין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות, זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות למציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד למציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על... מה הוא עשה? אני סך הכל הולך לי בדרך שחתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא. אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום, שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לאיזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים, שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב, מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה ומצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות, רק שמגיעים להחלטה. ללחוץ על הגז, הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה. ש... כן, שהבורא בעצמו שם את, היד, שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, ובאמור תבין, דף עמוד 160, עוד דלת, הקדמה לטעס, ובאמור תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לא שונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי אדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנן חלקי וכוסי, אתה תומך את גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם... לומר את זה כך לך, שלחיורה הדברים תמויים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם מוכר בעצמו, והם אומרים שמעמידו על חלק היפה, אם כן כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם ברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה, שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך, ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד, ‫היה נמייך בבחירה שבאדם, ‫הוא באמור תבין דברים כמשמעותם. ‫כי אמת הדבר ונכון מאוד, ‫שהשם יתברך בעצמו מניח ידו ‫את האדם על גורל הטוב, ‫דהיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג ‫בתוך החיים הגשמיים, ‫המלאים מסורים ומקובים ‫וריקנות מכל תוכן, ‫ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. ‫כן? למה? ‫אם הוא מורה לי כאן מסורים, ‫אז ודאי שאני רץ לטוב. ‫אני לא יכול אחרת לעשות, ‫כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת לא בכיוון ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת, ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו, אלא כדי, וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם, בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה, יש לך טבלאות, חשבונות, אתה רואה מאיפה עושה חשבון, כמה אתה צריך להכניס קילו שם בפנים, כן? איזה דברים, איזה סקיות, אתה יודע איך שזה, זה עבודה קשה. אבל הכל לפי החישוב, לפי זה שאתה לא רואה את המטרה, אבל אתה יודע שם 20 קילומטר ממך, לאיזה כיוון, הכל מחושב. מה אתה יודע ברוחניות? איך אתה יכול לראות לאותו מקום? בלתי אפשרי. אז על מה בכלל אדם חושב שאני עכשיו בוחר, ככה או ככה? זה לא... גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים ככה. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה שכתוב מראש. נמצא אצלנו, נכתב אצלנו. אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו, ממה, זאת אומרת, זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו, כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי, ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם? כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראתנו חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
5: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, מה שרב סיים, זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב ש... כל זה אפשרי.
7: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב... הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
8: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, ש... בעצם לפני כל מדרגה זה קבוע שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה. הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת. ובלי תמיכה של החברים אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
6: כן, התמיכה של החברים היא פה, ב- בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
9: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, להחזיק בגדלות החברים. אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
10: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. כן, שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא, וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
11: כן, הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות לגבי ההתפתחות שלנו. אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא. להיות בקומה הזאת, ודאי שאין לך שמץ של מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור. אבל הזוז, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה, שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, עומדים בפנינו, וכיף להיות ביחד, חברי.
6: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה. כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, זה לא עובד ככה, השמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה, שאתה שמח שאתה בודק מה שיש לך, ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם. ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו בתוך כל אחד מאיתנו, כוחות שמניעים אותנו והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלא את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן? לטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר איסורים. הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר. ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שהרב אומר לנו, מעכשיו והלאה התגלו רק יותר איסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו שיהיה לבן אדם, יש לנו היום, נאמר, לרוב האנושות יש מצב כזה, יש לנו אוכל, יש לנו ביגוד, יש לנו כסות, יש לנו מקום לגור בו, יש לנו מקררים מלאים, יש לנו מטוסים ואוניות, ואנחנו שולטים על כל העולם, ויש עכשיו AI, בכלל התפתחות אדירה שקורית היום בעולם, ויחד עם זאת, יותר ויותר ייסורים, אנשים סובלים, מלחמות, מאבקים, משהו לא מסתדר. ואנחנו כבר עוקבים מספר שבועות אחרי המאמר הזה, ונקצר אותו בתקציר מאוד קצר, מה שלמדנו עד עכשיו, אומר לנו בעל הסולם שיש איזו מידה כזאת שנקראת האמת, האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו. אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ומקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים, שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות. באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק ולחלק. אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שהם לא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ לנו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים, זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה. הכותרת, הייסורים לעומת התענוג, בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מהארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה, ובאלמאתי, ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה הרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה, ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד, ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.
3: הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא, שכל הסתירה מקבלה לעצמו, להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה, בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובות הנאה לעצמנו.
4: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
5: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
3: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
6: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
7: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
8: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות, נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל ענה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר ייסורים מאשר תענוג. והנה כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע, נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים. כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון. המשפיע,

0: לא מסוגלים להוציא את עצמנו בשערות מהטבע שלנו, אבל האור שעשה אותנו כאלה יכול לעשות אותנו גם אחרים. בחלק הראשון שמענו מהרב, הבורא הכניס בך את עצמו ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
1: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניים נמצאים בזה, מנוגדים זה לזה. כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. כן? אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, כן? בזה אתה רק בראת את הנברא. זה תנאי הראשון, שיש נברא. כן? בתנאי הזה הנברא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי, והיה משאיר אותו ככה, איזה סבל נברא, אז היה מרגיש. סבל אינסופי. כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד. ואז נברא נשאר ריק. בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת. רק נקודה אחת. קטנה. שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא מהכלי האינסופי הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחני, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו, נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי, שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים לבראים, נבראים להתקיים. כי אחרת לא היו יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור ונותן קצת חיות לנקודה האמצע.

0: חיית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא. אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך עשורים, יכולים להסתפק במשהו כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה אליו ונעשה כמוהו, מגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות. וכשמגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא, דביקות. כשאני מגיע לדביקות, אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בצורה שווה לגמרי. זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי. ויחד עם זה, עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
1: והנה, כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי המה בית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל...
0: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת, שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב, ולא ב... אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
1: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
0: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו, ולכן החיים כאן בעולם שלנו, האיסורים כאן ברצון לקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן, ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. זהו. שני צורות. האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
1: כן, אז שמענו שיש איסורים, ואיסורים דוחפים אותנו לתכלית, ובעל הסולם אומר, שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר ייסורים, הרבה יותר ייסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא העביר, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת.
2: עד כדי כך. שוב, האיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו ונענה על השאלה, מה מפריע לנו לעשות חשבון כזה? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? 5 דקות סדנה.
3: בעיקרון מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת או טבע הבורא. ולכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים עד כדי כך שהטבע ייחנע בפניהם, שכבר לא יראה שמרוויח כלום.
4: נכון, הטבע שלנו, הטבע שלנו נותן לנו ככה, וגם שאנחנו לא מחוברים ביחד. אם היינו מחוברים ביחד, אז אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני. אז צריך ככה, כמה שיותר להשתדל להיות ביחד, ואז יוצאו אותנו מהחוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
5: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה, זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט, רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה, אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה. הבחירה בסביבה, הבחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא גדולה. כל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה. ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
6: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא באיסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת, מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים. אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת, איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
7: כן. אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה. יחסית. כן, הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב. אבל בסוף, עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את השקר. ואדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
5: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים, המחבה של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים ומסבירים שאפשר להחליף את הסבל ביסורי אהבה, שזה עדיף בהרבה.
8: כן, נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו הם מפרים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה, זה אולי רק חברה.
9: אנחנו מתקדמים. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, הרב העלה שאלה. הוא העלה שאלה כזאת. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי, ואין לי לא בראש ולא בלב התהלה לזה? בלתי אפשרי לדרוש מאדם דבר כזה. אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה, עם אותה תפילה שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה, איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת, כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? 5 דקות, בבקשה.
10: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים, שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית להישאר בה יותר.
3: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
4: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר, אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
5: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ. יש משהו שהוא הכניס בנו, שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה, ויש את הנקודה שבלב. בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יכולו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בעשירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.
6: כן, אז באמת המוצא זה להיחס בנקודה שבלב, שככה הרגשתי איזו התעוררות והביאה אותי לתוך איזושהי קבוצה, ובקבוצה אני שומע מקובלים שמציירים לי את המטרה, ומתוך כל ההיאחזות בדבר הזה אני גם אתחיל לפתח נטייה לרצות לאהוב ולהשפיע על הזולת. אולי בהתחלה זה יהיה ככה לתועלת עצמי, אבל גם את זה נפתח יותר גבוה, בעזרת השם.
7: בעזרת השם. כמו שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם, והוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי. אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו. אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה. אוהבים את עצמנו, אבל זה עולם כזה כאילו חסר טעם, וכל כך עם, יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
5: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו להמשיך לסבול בעולם הזה, נראה לי מצינו.
2: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
11: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
2: כן.
11: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
2: כן, לא ברור המשפט, אבל בוא ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי המחיר. הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
9: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
2: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה הוא עובד? אני אגלה לך מה הוא עובד. אפשר, יוסי, זה בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה סבת עבודה. יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה, כביכול, פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן, ולהגיע לעבודה. שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק. בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים. אומרים, באים בבוקר, יושבים, שותים קפה, יושבים מול המקלדת, חושבים הרבה, אחר כך שותים עוד קפה, יושבים, אחר כך שותים עוד קפה, בסוף החודש משכורת מאוד גבוהה, למה? כי צריך הרבה בשביל לשלם להם, בשביל לשבת לשתות קפה. בסדר? אבל אם כל מתכנת כזה היה יודע מהתוכנה שהוא עכשיו מתכנת, מהפסיק הקטן שהוא עושה שם, איזה חלק קטן, או מארגן, או מנהל, כמה אנשים ייהנו אחר כך מהאפליקציה, או מי לא יודע מה שהוא מתכנת שם. ואני בכל רגע מרגיש את זה, מה זה המשכורת האינסופית שהוא מקבל, או לא משנה היסורים שלו. שינוי פסיכולוגי או לא? באמת, מה חסר לנו? במקום לחשוב על עצמי, מה אני מרוויח, מה יש לי, מה אני, למה עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, במקום זה לראות וליהנות מהשירות שאנחנו עושים. וכולנו נותני שירות. גם כשאתה קם בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נותני שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה, אז זכינו שיש לנו עשירייה. אנחנו יודעים, אפשר, אולי יוסי קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו ולהבין כמה הם נהנים. אבל בעשירייה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה, כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח, יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
12: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
13: Бааль Сулам כותב פה כך, כל האמור לעיל זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל אז הוא בעצם מקבל יותר. הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20 אחוז תנוג לעומת 80 אחוז איסורים.
9: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן. אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כהלכי הנשמה שלי, ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה השלמה, הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כהלכי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח הבורא. כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור בנו תכונה אלוקית, כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בחזרה את השבירה, להבר אליי את חלקי הנשמה שלי שהתפזרו ממני. כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את האחרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל. אבל הטיפה הזאת היא מושכת. טיפה של תענוג. ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
14: פריבו דניאט, דה?
9: פריבו דניאט, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
15: ברגע ש... שנייה, אם אני נגיד מתחבר למישהו שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתענו גם נכון לאיסורים.
2: כן, אז בעל הסולם במאמר ראשון של שמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלא צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה, אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת, עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני, להשתדל להרגיש אחד את השני, להשתדל לעזור אחד לשני, לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר, זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאלת השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית, ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל הסיריה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו, אורן? מה אתה אומר?
9: יוניטי 4.
14: בוקר טוב, הייתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה, מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים, או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן, יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה, כלומר עוד שאלה כזאת, אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם, ככה שאלה כזאת אצלי.
9: הכי פשוט לנו להבין זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי. הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול בסעודת החברים של העשירייה שלי שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה, חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להאיר את כל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים יעשה שלהבת אחת גדולה. מה יש בה בשלהבת? יש בה חיבור של שתי קצוות, כמו שלמדנו במאמר בחלק הראשון של השיעור. הכרת האפסיות שלך, לעומת הגדלות של תכונת ההשפעה, וההכרה שאתה חי כדי להתעלות אליה. כשמחברים, יוצאת לנו תפילה, והיא הכוח הפועל, והיא הדבר היחיד שחסר. לא חסרה לנו הצלחה, לא כוחות, לא הבנה, לא הרגשה, כלום. לבורא יש הכל, אין סוף לתת לנו. אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו רוצים להתפלל. החמור שלי מתפלל כל הזמן שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך, וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי, והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש של האור שיפעל בנו.
2: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה. ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
9: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם יתקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו. וחס ושלום נחכה להצטברות היסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים שאולי עד היום הם היו וירטואליים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים ועם חברה ועם קהילה ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר, התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית והתחברויות של כל הדורות. ובישראל אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי, קבוצת חיפה, הנשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה הגיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן ראשון של חיבור, ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו, גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, החברים והחברות, גם את התלמידים החדשים, מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש חדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה, את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה, שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית,

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב, אפס כי עז העם, שפירושו, מי יכול להם, כי עז העם. כלומר, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע לקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוא כל יכול? ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה. שמשמע שהקדוש ברוך הוא הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שם שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם. שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג. היות שאנו רואים, הגם שכולם בדעה אחת, שצריכים לקבל טוב ועונג,
אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר ש

מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו. וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה. אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איך שהוא מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל איבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בדברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם. מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם? רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו יתברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך.
הרי ש...

0: יש סדר שלם בקיום תורה ומצוות. ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות. ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו. ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון. וכל דבר השייך לתיקון, יש התנגדות להגוף. וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין, שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מתדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? משמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם, אמרו, שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבריו. והיות שהאדם סובל בעולם איסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים די השפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו, והאדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם, להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה, אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם, שלא היו יכולים להמשיך, ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה. וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, מה שהוא קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה, או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם. בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה, מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות. אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב. בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר אני מראה אותה לך אבל קונם שאין אתה רואה אותה בביתך אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו הלא המרגלים לא ראו אותה שהיא נאה ובת טובים ועשירה. ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה, בשלבי הסולם כירח ג', עמוד קוף למד ג'. המרגלים שולח משה. הרועה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה שמצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור ש התוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום, שנכנסו לארץ ישראל, השתנו, אלא המצב הוא מצב ש ממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא המרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה הייתי אומר יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב גדלות, חשיבות שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות. שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות. מה שקרה להם, הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לכבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא? שאלה. או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, אלא לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי לזה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי, מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו, מי הוא, מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים שאמרו הבא לתאר מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, זאת אומרת, אז עוברים אותו ומגיעים ל... בקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן. האדם פונה, שף, האדם פונה לבורא רק אם מרגיש שאחרת הוא לא מסוגל להשיג דבר שרוצה אותו ב100%. הכלי הרוחני זה רצון שלם. שלם זאת אומרת שאני רוצה רק את זה לעומת כל היתר רצונות. אני רוצה גם כן דברים אחרים, אבל לעומת זה, זה אפס. כן? אני רוצה רק את זה. הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב של... במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה. פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף ב... אתה יודע, במרחב הרוחני, רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם, שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לטאס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש, ואחר כך אהבה, אהבה נצחית, שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש. אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה, זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות. ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה עליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון, תיקון כיוון, שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו. עוד משהו הזה זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות, על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את ה... מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון דה להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מעמד קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
2: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, זה אותו דבר? או זה שני
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו, ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו, ומה שאתה לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
2: אבל להשיג אותו זה כבר רצון לקבל?
1: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה נגיד שייכת לדבקות, כי לפני שמגיעים לרצון להשגה אז יש לפני זה חפץ חסד, ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה קרי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו, לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל, רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה וזה... וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
2: מה שאתה אמרת שם, מה זה סליחה על הרדה?
1: שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד מהסכמה על מה שעובר עליך. במצב שלך. שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך. אחר כך השמחה יהיה בזה שכיבו ישמח לבינו. מה שאתה, שאתה תרגיש מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה? זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא, אני והוא יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות. הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה. ש... גם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלופסיק. אה? עכשיו יש... מאיפה יש לך שמחה? מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו. כן? זה לפי החוק ש... צרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו, כבר אני מלך. ככה זה בודק הרצון לקבל את מצבו, ומזה יש לו שמחה. כן.
3: אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לשמוח במה שעובר עלינו,
1: ומצד
3: שני אנחנו אומרים שלא להסכים עם המצב. איך
1: השני הדברים מתמודדים עם המצב? מצד אחד אנחנו רוצים, צריכים לשמוח במה שעובר עלינו. מה זה צריכים לשמוח זה... אין שני מילים האלה יכולים להיות יחד. צריך לשמוח. אז אני עכשיו... צריך עכשיו בזמן הזה, אז אני מתחיל לשמוח. אחרי 5 דקות הגיע הזמן לבכות. זה כמו שכתוב בסידור. ביום כיפור כאן בוכים, ואז מתחילים כולם לבכות. כן. אז איך להיות, איך לחיות מצבים כאילו מגודיים יחד? שמצד אחד, איך יכול להיות שאני אהיה שמח בזמן שאני לחוץ ונמצא במצבים לא נעימים, כי אנחנו... מלכתחילה כבהמות שייכים רק להרגשה, כן? הבהמה היא מרגישה. היא לא יכולה לבקר את ההרגשה שלה מטבע שני, רק עם השכל. כך בן אדם מבחוץ, אז הוא יכול כמו פסיכולוג גדול אפילו להסביר לך הכל מה שקורה לו, כן? בסדר. אבל הוא לא יכול לשקול את ההרגשה הזאת שלא בצורה מטרתית. אלה סובל סובל, שמח שמח. למי שנכנסת כבר לפעולה, ומי שנכנס כבר נקודה בלב בפעולה, אז האדם הזה הוא כבר מתחיל... להרגיש שני רגשות, לא רק לחשוב, שכל שייך לבהמה שלנו, אלא להרגיש. הוא כבר מרגיש אור מקיף, בכלי הרוחני, בנקודה שבלב. עדיין זה על מנת לקבל, זה עדיין שמותר לו בזה להתעסק בצורה כזאת, אבל כבר יש לו מין הרגשת המטרה. ויכול להיות, שבכלי הזה אין כלום, אבל יש איזה קשר עם אור מקיף, וביחד עם זה, הבהמה שלו סובלת, הרצון לקבל שלו רגיל סובל, והוא נמצא בלחצים, ביגיעה גדולה ובהכל. אז יש לו סבל בכלי לרצון לקבל, הבהמי, ויש לו שמחה מזה, שהוא בכל זאת הולך ומתקדם, ומצב שלו משתפר בצורה רוחנית, לקראת המטרה. אז כבר אנחנו יכולים להיות באיזה פיצול פנימי, ובכל זאת להיות בשמחה למרות שירה. בשמחה מטרתית. וכך אנחנו מחזיקים את עצמנו. כי באמת הרבה הרבה זמן לוקח לאדם עד שהוא מגיע באמת למילוי. שמחה זה תוצאה ממילוי. כן, אור חוכמה, אור חסדים, כן. לפני שאדם מגיע לזה, כמה רגעים יש לו טובים בסך הכל, מהמילוי. אלא שמחה שלו זה מהכרת המטרה שהוא משיג. כן.
4: האם ההבנה של מה זה השפעה, באמת, זה מגיע לפני המחסום, ואז אני רואה שאני לא מסוגל לעשות את זה בפועל, או שאיך זה עובד? אני מצליח להבין מה זה להשפיע, פשוט לא מסוגל לעשות את זה, או ש...
1: אנחנו רגע אחד לפני מחסום לא מסוגלים להבין מה זה להשפיע. לא מסוגלים. זה כל פעם מתגלה לנו, ורואים שאנחנו לא בזה.
4: אז למה אני מעלה את הבקשה האמיתית שלי רגע לפני המחסום?
1: אתה לא מעלה את הבקשה האמיתית שלך, אפילו שעוברים מחסום, הבקשה שלנו הוא לעצמנו, שמשותף שם איזה מין גם כן רצון להתקלל במצב החדש. מי הוא מה הוא, אני לא יודע, אבל אני מוכן לזה. כמו נחשון שקופץ לים. ככה. שום דבר, איך יכול להיות שאתה כבר נמצא במדרגה יותר עליונה אם אתה לא הגעת אליה ויש הפסק בין מדרגות, אז איך יכול להיות שאתה כבר יודע מה קורה שם?
4: אז למה צריך לבנות את הבקשה?
1: אז הפער בין המדרגות הוא כזה שאתה לא בחיסרון, לא ברצון, לא בכלום, עדיין לא רכשת מדרגה עליונה. אתה עובר אותה בהסך דעת. פשוט בקפיצה עם עיניים סגורות, ככה. אבל אתה יודע בכל השכל, בכל ההרגשות, שאין לך ברירה אחרת. זה שרק בצורה כזאת אפשר ללכת. מה שיקרה אחרי זה, זה לא חשוב. מכל הסיטואציה שלי, זה הפתרון, ולא שזה מתוך איזה תסכול ואיזה מין שבירה, אלא בדוק ב-100%, שרק זה מה שיש. זאת אומרת, אחרי כל הבדיקות וכל הרצונות, שזה נקרא עם ישראל, כן? וכל הדברים, יש רק רצון אחד, יש רק בן אדם אחד בתוכנו, כן? רק נטייה אחת שעושה את הדבר הזה, נקרא נחשון. היתר לא.
5: זה נשמע לי כמו משהו דמיוני, משהו כזה קסם כזה. זה לי נראה שזה תלוי בכמה שאני אשתנה לקראת זה.
1: אתה עובר שינויים, השינויים שאתה עובר הם כולם כבר נמצאים בכוח בנשמה שלך, אתה צריך רק לפתח את זה, כמו סרט שאתה מפתח, פוטו. אתה רק מפתח אותה, אתה מוציא את זה לפועל. כל מה שיש בך, ו... מי שמסתכל עליך ויודע בפנים לקרוא את הרשימות, אז יודע איזה מצבים אתה צריך לעבור. אין בזה שום חידוש. חידוש זה בשבילך. כשרשימות מתגלות ואתה מממש אותם, אז אתה חש כל פעם עולם אחר, את עצמך בצורה אחרת, וכך אתה חי. זה נקרא חיות. גם עכשיו, מה שאתה עושה, אתה דרך רשימות הפנימיות מרגיש את המימוש שלהם, איך שהם תופסות את האור העליון. ואז אתה מרגיש את זה כתמונת העולם הזה. דמיוני, ככה זה. אז עליך רק לזרז את ההתפתחות. אין פה שום דבר שהכל נמצא בפנים ושום דבר לא חדש.
5: אז המחסום הזה לא קשור בהתפתחות?
1: מגיעים למחסום אחרי שמבצעים פעולות מה שאתה חייב לבצע, כן? ומגיע למצב שנקרא לפני המחסום. וזהו. אז מה השאלה?
5: אם ההתפתחות שלי
1: הסתיימה, נוכל לפני המחסום, אז אני לא יכול. כן, ואם אתה הגעת למצב שאתה לפני מחסום ומחליט שאתה קופץ, אז אתה עובר מחסום.
5: אבל לא אני זה שיחליט אם אני... לא אני יחליט אם אני
1: עברתי, אם ההתפתחות
5: שלי
1: הסתיימה,
5: זה אני לא יכול לדעת על עצמי. בגלל זה, זה נשמע כל הזמן שאתה אומר
1: את זה. כל פעם שאתה אומר, אני מחליט ככה. זה סימן שהרשימות שבך הגיעו למצב שקופץ לך המחשבה הזאת בראש שאו, אני החלטתי. זהו. ברגע אחד, לא, אני חושב אחרת. זה שוב, התפתחות הרשימות מביאים לך. זה נקרא שהן באות לפועל. ככה אנחנו עובדים. אלא מאיפה בא לך עכשיו איזה מחשבה או איזה רצון? פתאום, מה זה נו, מאיפה זה זה ברור. אנחנו יכולים רק לזרז את ההתפתחות שלנו. אם אדם על זה באמת מתרכז, הוא רואה שהוא חופשי. זה לא נראה ש... זה לא מה שאנחנו חושבים, שבזה אנחנו נעשים כאילו בהמות, כאילו בובות. אנחנו בזה נעשים חופשיים, איך להגיד? באמת הקצף ההתפתחות, הוא מביא לנו יחס שונה לעולם, יחס שונה למציאות, לבורא. זה לא סתם קצב שאני נוסע 20 קמ"ש או 80 קמ"ש. זה פותח לכלי כלי אחר, כלי חדש. זה נקרא מסך ואור חוזר. אתה מבין? זה לא שיש רק איזשהו פרמטר וקצת משתנה. ואז אלה מציאות היא בתוכנו מורגשת שונה לגמרי. זה נקראת אז מציאות רוחנית. אם אני בעצמי לוחץ לדוושן. ואם אני לא לוחץ, זה נקרא מציאות גשמית. זה הבדל, זה עולמות. לכן לא להתייחס לזה שהכל שם רשימות והכל מובן והכל. שום דבר. זה יחס לא נכון. תתעמק בזה, ואתה תראה בזה ממש עולם ומלואו. ולא שהבורא רוצה להגביל אותך במשהו. לא להגביל. הוא הכניס בך את עצמו. ורוצה שלאט לאט אתה תגלה אותו. תגדל עד שיהיה הוא. אז ודאי שכל ההתפתחות הזאת, איך שאתה גודל מנקודה ועד שאתה כבורא, זה התפתחות כבר שבראש כבר רואים מה צריך להיות. חידושים כאן לא יכולים להיות. אלא על מה בכלל אנחנו חושבים שיכול להיות חידוש? שכל פעם אתה תוציא יש מאין איזשהו חדש? אין. היש מאין הזה זה גם כן חיסרון להיות כמוהו. זה לא רצון שלא קיים במציאות. זה רצון ההפוך ממנו. רצון שרוצה להרגיש אותו, כאילו. אין לך, אם אתה תלך לנקודת המחשבת הבריאה, אין לך אפשרות להמציא משהו אחר. רק החיסרון הזה אפשר עוד להמציא חוץ מהבורא. לכן אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על מה הוא עשה, אני סך הכל הולך לי בדרך שהיא חתומה ושום דבר אין פה חידוש. לא, אתה יכול להגיד כך, ודאי. אבל החידוש הוא חידוש ענק, עצום, שחוץ מזה לא יכול להיות שום חידוש. תנסה להמציא לאיזה חידוש חוץ מזה. אתה לא תוכל. גם לפני בריאה לא היית יוכל לעשות את זה. כי הוא כולל כל. אז יוצא ש... אבל בזה שאתה בעצמך משתתף בבניית עצמך, אתה מגיע מאפס לבנות בורא. מילים כאן לא כל כך, אתה יודע, יכולים לחשוב לא יודע מה, אבל... ואם אדם לא משתמש בזה, בבחירה חופשית הזאת, כן? רק בזה, זאת אומרת, לזרז את ההתפתחות, לעשות מעצמו התפתחות, ההתפתחות לא נעשית מעליו. יש זה רק איסורים. שאתה מקבל מכה, מכה, מכה, מכה, רוצה אני באיזשהו מילימטר להתקדם, יופי. עכשיו שוב מכה, מכה, מכה, מכה, עד שאתה לא תרצה שוב להתקדם. אז או אתה על ידי מכות רוצה למילימטר הזה להתקדם, או על ידי מה שנקרא תורה ומצוות. חברה, ספרים וכן הלאה. אבל באותה מקום אתה תעמוד, כמו חמור, עד שלא תחליט שאתה הולך להתקדם. אין התפתחות בדרך מכות. רק שמגיעים להחלטה.
4: ללחוץ על הגז?
1: הוא אומר שבהקדמה לטעס, כן? עוד דלת, משהו כזה. כן, שהבורא בעצמו שם את ידו של אדם על חלק הטוב ואומר, ברא לך את זה. עוד דלת, באמורתא, דף עמוד 160. עוד דלת, הקדמה לטעס. ובאמורתא תבין דברי הרב על הכתוב ובחרת בחיים, וזה לשונו. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי אדם אומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. ועמידו על חלק היפה, והוא אומר לו, את זה ברור לך. זאת אומרת, הכל ברור. עד שאתה לא מגיע לאותה החלטה, שום דבר לא קורה. ועל זה נאמר, השם מנן חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, הנחה על ידי הגורל הטוב, הנחתם לומר את זה כך לך. שלחברה הדברים תמוהים, כי הכתוב אומר, הוא בחרת בחיים, שמשמעות היא שאדם בוחר בעצמו. והם אומרים שמעמידו על חלק היפה. אם כן, כבר אין כאן בחירה, כן? ולא עוד אלה שאומרים שהשם יתברך מניח ידו של אדם על גורל הטוב, שלא תיתה, שרק כאן יש לך חיים וטוב והמשך, ולא באף מקום אחר, אז למה, איפה בחירה באמת? וזה מפליא מאוד, להנמיח בבחירה שבאדם, ובאמור תבין דברים כמשמעותם, כי אמת הדבר ונכון מאוד, שהשם יתברך בעצמו מניח ידו את האדם על גורל הטוב, דיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים, המלאים מסורים ומקובים וריקנות מכל תוכן, ובהכרח נעתק אדם ובוחר ובורח מהם. כן? למה? אם הוא מורה לי כאן איסורים, אז ודאי שאני רץ לטוב. אני לא יכול אחרת לעשות, כאן אני בהמה. כן? אני ברצון לקבל שלי כך עושה, עוד לפני שאני חושב. בזמן שיראה לו אפילו כי מציץ מן החרקים איזה מקום שלווה, להימלט שם מהחיים האלו, הקשים ממוות, שאין לך נחת, הנחת ידו של אדם מצידו הדברה גדולה מזה, ודבר הבחירה של אדם, זאת אומרת, לא בכיוון, ולא בשום הבחנות אחרות אלה, בעניין החיזוק, כי ודאי עבודה גדולה והגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו, זאת אומרת, במה זה נקרא זיכוך הגוף? להסכים עם ההתפתחות הזאת ובעצמו ללכת בזה. ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתן, דהיינו, לא נעת עצמו אלא כדי, וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מסתירים מאיתנו שאין כאן שום דבר שאדם בוחר בדרך. זה בכלל לא מציאותי לחשוב שאדם יכול לבחור דרך. אנחנו שעולים ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אז אנחנו לא יודעים כלום על מדרגה השנייה. מה זה נקרא לבחור בדרך? אני יודע מטרה הסופית, אני כבר נמצא בה, אני יודע שלבים שאני יכול לעבור בדרכי אליה. איך זה נקרא שאני אבחר דרך? לפי מה? אני הייתי פעם כמה חודשים בקורס התותחנים. אז אתה יודע, יש לך מפה,

0: גם כן בעולם הזה אנחנו לא עושים כך. גם בעולם הזה אנחנו הכל עושים לפי מה שכתוב מראש. נמצא אצלנו, נכתב אצלנו. אבל אי אפשר, ממצב למצב זה לא הגיוני בכלל לחשוב את זה. זה איזה מין חוסר הבנה בתפקוד האדם. שהיינו באמת ללא רשימות, ללא כלום, ואני עכשיו בוחר מצב הבא שלי. זה בורא, גם כן מצד הבורא אנחנו לא רואים פעולה כזאת. הוא בחר חיסרון כלפי עצמו, וזהו. רק תתעמק במחשבה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה שאני בוחר דבר, אני בורא אותו, אני ממציא אותו ממה, זה חוסר ודאות שלנו, כך זה מביא לנו כזאת אפשרות. אבל באמת, אלי, ברור לנו שאנחנו כולנו מממשים מחשבת הבריאה. כולנו כשורה אחת, כל האנושות הולכת להיות יותר, יותר ויותר יותר להידמות לבורא. זהו. רוצים להתקדם? מתקדמים. לא רוצים להתקדם? כאילו לא רוצים להתקדם, מרגישים עלינו לחצים. זהו. לא יותר. כי אנחנו בקראתנו חייבים לעשות את הבחירה. לא יותר. רק בחירה. להתקדם במה שהוא יראה לנו לאט לאט. לפי ההגיעה שלך, אתה מתחיל לראות מה הוא רוצה ממך. או במה שאתה, האמת נכון, שלא מה שהוא רוצה ממך, הוא יושב בפנים. במה שהוא הכין לך כמצב הבא שלך. אתה מגלה את המצב הבא שלך. טוב.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, מה שרב סיים זה מלווה את כל השיעור בעצם, שיש לנו את העבודה שאנחנו צריכים להגיע לבורא, צריכים לגלות את הדרך שהוא הכין לנו, אבל בלי הקבוצה זה כאילו לא, זה לא ריאלי. אז השילוב הזה בין הפנייה שלנו לבורא, התפילה שלנו לבורא, אבל לא לשכוח שבעצם אנחנו קשורים לקבוצה, ורק קבוצה יכולה בעצם להביא אותנו למצב שכל זה אפשרי.
3: כן, ומה בקבוצה? בקבוצה אנחנו דואגים להעלות את המצב הרוח הרוחני בינינו. ככה שאנחנו מגדילים את המטרה, מגדילים את החשיבות. ואז בעצם לומדים איך לקחת את כל מה שעובר בצורה מטרתית. בכל רגע, בכל שנייה, בכל מצב, הבורא דואג ומטפל באדם שנמצא בקבוצה, כדי לפתח בו כלים, כלי תפיסה חדשים, שיוכל באמת להתקדם כל פעם מדרגה ועוד מדרגה.
4: כן, אני לא רואה איך בלי קבוצה אפשר לעבור דרך כמו שמתארים לנו פה, כמו שרב מתאר לנו פה, שבעצם לפני כל מדרגה זה קבוע, שהאדם לא יודע כלום לקראת מה הוא הולך. הוא לא יכול להכין את עצמו, אין לו כוונה נכונה, הוא רואה שאין לו כוונה נכונה, הכל הכל לא נתפס, הוא פשוט צריך ללכת, ובלי תמיכה של החברים אני לא רואה איך אפשר להתקדם.
2: כן, התמיכה של החברים היא פה בלהביא את הבן אדם לייאוש מהכוחות שלו. בכלל, המרגלים פה תפסו איזה כיוון חדש, לא שמעתי את זה עדיין, שכאילו המרגלים זה מצב פנימי שלי, שאני מאמין שזה גדול עליי. כל האירוע הזה גדול עליי. ובזכות הקבוצה אני מבין שזה גדול עליי, אני מתייאש מהכוחות שלי ומגיע באמת לבקשה

0: האמיתית, שנקבל כוח, אמונה וגדלות השם.
1: כן, בעצם יוצא שרק להחזיק בקבוצה, זה מה שנותן לנו את החיות ואת האמונה, גדלות הבורא, להחזיק בגדלות החברים, אבל אם מתנתקים מזה, אז נופלים למרגלים, חושבים, אדם חושב שזה גדול עליו, הוא רוצה לברוח, הוא לא מאמין שיכולים להתקדם. אז גם כן, בשיעור הזה שמענו על חשיבות סדר העבודה, שאם אין חשיבות לסדר העבודה, אז נופלים גם כן למרגלים.
2: כן, אם לקחת את המושג מרגלים, כן, את המצב הזה מרגלים, זה בעצם, כך הוא הגדיר את זה, זה מדרגה אחת לפני פנייה לבורא, אבל בעצם אין בה כוח. ואנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, כן, לגדלות בורא. ואז הוא גם מגדיר את כיבוש הארץ, את המושג הזה, מה זה הדבר הזה. יש שצריכים לקבל כוח מלמעלה כדי לעלות למדרגה הזאת. עכשיו, כל זה נעשה דרך גדלות הבורא. וזה סוגר את נושא הקבוצה, ששם אנחנו מקבלים את הכוח הזה, את הגדלות הזאת. בבקשה.
3: כן. הקבוצה הוא כוח חזק מאוד למשוך אותנו להחלטות לגבי ההתפתחות שלנו. אני שמעתי גם את רב אומר, תחשבו על זה שהבורא רוצה להגדיל אותך עד להיות בורא, להיות בקומה הזאת. ודאי שאין לך שמץ מושג מה המדרגות שאתה צריך לעבור, אבל לזוז, לניע, להניע את התהליך הזה הפנימי, הוא על ידי הקבוצה, שבה אתה, כמו שחבר שלי ניר אמר, אתה מרגיש שזה בך, שאין לך כוח, זה גדול עליך. זה שבתנאי שאתה עובד בקבוצה, אתה לא תרגיש את זה אם אתה לא עובד בקבוצה. אז יש פה הרבה הבחנות והרבה התמודדויות, אבל בשמחה גדולה, כי אנחנו משרתים, כמו שכתוב במאמר, אנחנו משרתים בימין את המלך, יש לי זכות לדבר איתו, להיות אותו בקשר, אז הרבה דברים מרגשים, טובים, הם עומדים בפנינו. וכיף להיות ביחד, חברים.
0: בועז בניו יורק כותב לנו שהעבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל לעשות את זה, וחובה לפנות אליו ואין ברירה.
4: כן, להוסיף בשניות האחרונות את העניין של השמחה גם, ששמחה זה דבר קצת קצת מוזר ברוחניות, שכאילו עכשיו תהיה שמח, אתה לא, זה לא עובד ככה, שמחה זה משהו שצריך לנבוע מאיזה סוג של הרגשה. אז רב אמר שזה תוצאה מהסכמה, שאתה שמח, שאתה בודק מה שיש לך, ואחר כך השמחה היא מזה, כי בו ישמח ליבנו. אז נשתדל להגיע למצב שאנחנו שמחים בו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ביום שישי ואנחנו לומדים במסגרת בונים חברה רוחנית את המאמר של בעל הסולם, מאמר השלום בעולם. ושמנו לב שהמאמר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עמוק. הוא מספר לנו על הכוחות שקיימים בנו בתוך כל אחד מאיתנו, כוחות שמניעים אותנו והכוחות שמניעים את החברה בכללה. אפשר ללמוד הרבה מאוד מהדרך הזאת, עד כמה מקובל, או ממש רואה את כל המפה של הכוחות שפועלים בתוכנו, ומייעץ לנו ומסביר לנו איך להגיע אליו, למקום שממנו הוא רואה את המפה הזאת. אז אנחנו במאמר השלום בעולם, בספר כתבי בעל הסולם, הוא נמצא בעמוד 467, פסקה שאנחנו נלמד היום, החל מהכותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. זה הנושא שלנו היום, במסגרת הלימוד אנחנו גם נקרא ביחד, גם נראה ונשמע הסברים של הרב, יהיה לנו פסקת הסבר מאוד יותר ארוכה של הרב, כך שנוכל להעמיק, וכמובן יהיה זמן לשאלות ולבירורים של המאמר, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: זאת אומרת, אין לנו בעצם אמצעי להגיע לחיים השלווים כאן בעולם הזה, אלה לייצר כמה שאנחנו צריכים בסך הכל כדי למלות את ההכרחיות, וכל היתר, אם אנחנו לא מעבירים את זה לרוחניות, זה לרעתנו, כי אנחנו מייצרים רק בעיות. ואם עוברים לרוחניות, מעבירים, נגיד 10 שעות ביום אנחנו עוסקים ברוחניות, ומדי פעם איזושהי שעה, כל אחד לפי תורנות, אני יודע מה, מתעסקים בגשמיות. שככה עם המכונות, עם כל הדברים, אנחנו נראה את עצמנו. אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, לטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר איסורים. הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר. ונגיע להחלטות הנכונות.
1: כן, כמו שהרב אומר לנו, מעכשיו והלאה התגלו רק יותר איסורים, וזה באמת מפליא. אנחנו חיים בעולם שבו יש הכל, כל מה שאי פעם חלמו שיהיה לבן אדם, יש לנו היום, נאמר, לרוב האנושות יש מצב כזה, יש לנו אוכל, יש לנו ביגוד, יש לנו כסות, יש לנו מקום לגור בו, יש לנו מקררים מלאים, יש לנו מטוסים ואוניות, ואנחנו שולטים על כל העולם, ויש עכשיו AI, בכלל התפתחות אדירה שקורית היום בעולם, ויחד עם זאת, יותר ויותר ייסורים, אנשים סובלים, מלחמות, מאבקים, משהו לא מסתדר. ואנחנו כבר עוקבים מספר שבועות אחרי המאמר הזה, ונקצר אותו בתקציר מאוד קצר, מה שלמדנו עד עכשיו, אומר לנו בעל הסולם שיש איזו מידה כזאת שנקראת האמת, האמת זה המצב הטוב, שבו כל אחד יודע את תפקידו בחברה, הוא מאושר בתפקידו, הוא מרגיש כמה הוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. לא נאבק, לא נלחם, לא מנסה להוריד אף אחד, ואף אחד לא מנסה להוריד אותו. אלא כולם נמצאים בשלמות, בהרמוניה, כל אחד נותן כפי יכולתו, ומקבל את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו כלום. וזאת החברה המאושרת. אבל הוא הסביר לנו כבר בפרקים הקודמים, שיש כזאת מידה שנקראת ייחודיות. באדם, שכל אחד מרגיש את עצמו כמרכז העולם, זה נובע מהבורא, כי זו תכונה של הבורא, הוא אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד. והתכונה הזאת מצויה באדם רק בצורה הפוכה. כל אחד רוצה לנצל את כל מה שנמצא מסביבו, וכל מי שנמצא מסביבו לטובת עצמו. ולכן לא מצליחים להסתדר, ואז העולם מתחלק. אלה שהם חזקים יותר, מצליחים לנצח, להוביל, לשלוט וכן הלאה, הם בדרך כלל הזריזים, הוא קורא להם, והמוצלחים כביכול בחברה, הם משתלטים. ועכשיו הם רואים שהם לא מצליחים באמת לשלוט על האחרים, ואז ממציאים מידות נוספות, חסד, צדק, ואז רואים שגם זה לא מסתדר, אז בעלי השליטה אומרים בוא נעשה שלום. למה רוצים שלום? כי הם חזקים, הם לא רוצים להיאבק באחרים, הם לא רוצים להתעסק עם כל המרידות שלהם וכן הלאה. אבל החברה לא מסתדרת, כי תמיד חלק עולה, תמיד יהיה חלק לא מרוצה, וזאת החברה שאנחנו מצויים בה. כנראה שהוא מסביר לנו גם על כוחות שנמצאים בתוכנו, לא רק על מה שמצוי בחברה מחוץ לנו. ובפרק האחרון, בכותרת שהייתה, למדנו בשיעור שעבר, תנאי החיים של הדור האחרון, אומר לנו בעל הסולם ששלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה. ושם הוא מסביר עד כמה זה מצב בלתי נתפס, ממש. עד שלא כל אחד ואחד בחברה, עד האחרון, יהיה מאושר בחברה, לא יהיה טוב לאף אחד. לאף אחד. כי מתישהו זה יתפרץ, והוא ימרוד, והוא ירצה גם לשלוט בחזרה, והוא לא ירצה שישלטו עליו, ומתישהו זה יצא החוצה. אז אם זה לא יוצא, זה רק איזה מוכבה מתחת לפני השטח. אבל עד שלא כולם יהיו מרוצים, ממש ללא יצא מן הכלל, לא יהיה שלום בעולם. או במילים אחרות הוא אומר לנו, שלום העולם תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהוא בסוף הפסקה אומר, שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שמזריזים והפיקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים מתחתיהם. זאת אומרת, תמיד יהיו כאלה שיחתרו מתחתיהם. מי ששולט כביכול לא יכול להרגיש רגוע. ואתם מכירים עד כמה תמיד השליטים הם פרנואידים כאלה, הם תמיד בטוחים שמישהו בא להרוג אותם עכשיו וכן הלאה, אלה שמצליחים כביכול לשמור הרבה זמן על השלטון. למה? כי הם צודקים, זה נכון. תמיד יש מישהו שרוצה להוריד אותם משם. זה לא שהם סתם פרנואידים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניגשים אל הפסקה הבאה. הכותרת, הייסורים לעומת התענוג, בקבלה עצמית, נקרא אותה בעשיריות, וכאן סביב השולחנות, אנחנו רואים פה גם הרבה, כמו ביום שישי, תמיד משמח לראות חבר'ה צעירים, והרבה חדשים, והרבה חברים שמגיעים מהארץ לכאן, ואנחנו רואים גם התאספות בליטווניה, ובאלמאתי, ועוד בהרבה מקומות, בליטה, כן? אז אנחנו יודעים שהרבה הרבה חברים עכשיו מחוברים איתנו, במוסקבה אנחנו רואים פה התאספות יפה, ואיפה עוד? תראו לנו. טוב, אנחנו ניגש, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו עכשיו נקרא ביחד, ניתן 4 דקות לפסקה הזאת, כמובן שאם סיימנו לקרוא, אנחנו פשוט מציינים, ממשיכים ומציינים את עיקרי הדברים שלמדנו בפסקה. כותרת, הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, 4 דקות.
3: הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית, והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את תוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם, בהשקפה ראשונה, נראית התוכנית דמיונית, כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא, שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובות הנאה לעצמנו.
4: כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלה מוגדרים רק בשם אחד, תענוג, באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתהווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה החשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד.
5: ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו? אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% איסורים, הרי שנעמיד זה מול זה, יישארו 60% איסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשהאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
3: כן, בעל הסולם מסביר שהמעבר מהאגו שלנו, מקבלה לעצמנו, זה הדרך לצאת מהאיסורים ולהגיע לתענוג הרוחני האמיתי. והרב לייטמן קודם בקליפ שראינו הסביר שזהו, הגענו לשלב הזה שזהו, אין כבר מה, אנחנו צריכים להסתפק בגשמיות, בהכרחיות בחיים האלה, ולהשקיע את כל מה שיש לנו בהתפתחות רוחנית ובבניית האדם החדש שאנחנו צריכים להיות.
6: אני אחזור על הפסקה האחרונה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם כן ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז ייהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי יסורים מרובים. הוא אומר, יש איזה דרך שהשינוי בתוך הפרט יביא אותנו ליהנות מהחיים.
7: כן, קצת קודם הוא מסביר שזה שינוי פסיכולוגי. וכמו שהרב מסביר, צריכים לקבל את הצורה הנכונה. זה ההבדל.
8: טוב, חברים, תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב. בואו נחזור רגע ביחד בעיניים על הדברים שכותב לנו פה בעל הסולם במילים פשוטות, נוודא שכולנו באותה תמונה. אז הכותרת היא האיסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. קבלה עצמית זה הטבע שלנו, אנחנו בנויים מרצון לקבל ענה ותענוג לעצמנו, אבל בתוצאה יש יותר איסורים מאשר תענוג. והנה, כאשר נסתכל ונתפוס את התוכנית הנזכרת שאותה הוא פירט לאורך המאמר כולו לגבי שלום העולם, נראה שכל הקושי זה עניין שינוי הטבע, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע לזולתו, שהם שני דברים הפוכים. אבל כשמעמיקים, אומר בעל הסולם, שכל הסתירה הזאת במעבר מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, זה רק עניין פסיכולוגי בלבד, כי בפועל, גם אם אנחנו לא מכוונים לזה ולא חושקים בזה, אנחנו משפיעים לזולת בלי לקבל מזה טובה והנאה לעצמנו. ואז הוא אומר שקבלה עצמית היא יכולה להתפרש אצלנו בהרבה אופנים וצורות, אבל כולם בסופו של דבר מסתכלים בתענוג, מסתכמים בתענוג. מקבל אני תענוג או לא מקבל תענוג? ואם נעשה חשבון, סיכום, דוח מצב של החיים שלנו, של כל החיים שלנו בכלל, כל ה-70 שנה, של כל שנה אחת מתוכם, ואפילו של כל רגע ורגע, נראה שהזמן והמאמצים והמשאבים שאנחנו משקיעים בלהשיג תענוג, לעומת התענוג שאנחנו חשים בפועל, שמים אותנו במצב של מינוס. ואם היינו יודעים את זה מראש, אז היינו אומרים, בוא נוותר על כל הסיפור. היינו מעדיפים שלא להיוולד, אבל אף אחד לא שאל אותנו, ואנחנו בתוך הדבר הזה שקוראים לו חיים. ואז הוא אומר שהמינוס הזה הוא תמיד ילווה את האדם, ולא משנה מי הוא וכמה גדול הוא נראה בעיני האחרים, תמיד הוא יחיה במינוס, עד שהוא ירחיב את התפיסה שלו, את המעגל שלו. כל עוד זה מעגל פרטי של אני מול המטרות שלי, השאיפות שלי, התענוג שלי, תמיד יהיה שם מינוס בסוף. רק אם אדם ירחיב את מעגל התפיסה שלו בסופו של דבר עד כלל החברה, כלל העולם, כלל הנבראים, ואז הכיוון שלו ישתנה, הכוונה שלו תשתנה מקבלה עצמית להשפעה, אז הוא יתפקד בדיוק באותה צורה, אבל יתחיל ליהנות מהחיים. כי הוא יהיה מכוון לאותו הכיוון שמקור החיים מכוון. המשפיע, האוהב. אתמול בשיעור שמענו מהרב שתמיד שאנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים להיות מדויקים. הבורא זה המשפיע. כל הטוב שאנחנו מעמיסים לעצמנו על זה, רוח, נועם, עונג, זה הכל פועל יוצא מזה שהוא המשפיע. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, ונהיה בתפילה פנימית, שהשינוי הזה שבעל הסולם קורא לו פסיכולוגי, יתלבש בנו, שהאור שיש בדברים של הרב עכשיו ייכנס, וממש יחליף בתוכנו את היוצרות, בתוך הלב, בתוך המוח, שישנה לנו את הכיוון. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להוציא את עצמנו בשערות מהטבע שלנו, אבל האור שעשה אותנו כאלה יכול לעשות אותנו גם אחרים. בחלק הראשון שמענו מהרב, הבורא הכניס בך את עצמו ורוצה שתגלה אותו, שתהיה הוא. אז מתפללים שעכשיו זה יקרה. נעבור לשיעור של הרב, קליפ מספר 2.
2: אז הבורא ברא מצד אחד, אין כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא. כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניהם נמצאים בזה, מנוגדים זה לזה, כן? המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, כן? בזה אתה רק בראת את הנברא, זה תנאי הראשון, שיש נברא. כן? בתנאי הזה הנברא, הוא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי, והיה משאיר אותו ככה, איזה סבל נברא, אז היה מרגיש. סבל אינסופי. כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד. ואז נברא נשאר ריק. בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן, כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת? רק נקודה אחת. קטנה. שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא, מי הכלי האינסופי, הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחנית, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית, ואנחנו, כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו, שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז, בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו, נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים. היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב, תיזהר, אל תיכנס, אש, אוכלת וכן הלאה. כן? אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת העץ חיים שכותב הארי. שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים נבראים להתקיים. כי אחרת לא יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים. העתידיים, אחר כך נמשך הקו האור, ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אין סופי מהבורא. אין סופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כן? כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו. ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך עשורים, יכולים להסתפק במשהו, כדי להתקדם כבר, לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרב עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה אליו ונעשה כמוהו, מגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות. וכשמגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא, דביקות. כשאני מגיע לדביקות, אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי. ויחד עם זה, עשינו אותו בצורה כמו שהבורא.
9: והנה, כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו. כי המה בית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית נראית התוכנית דמיונית כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל...
2: זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת, שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב, ולא ב... אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
9: אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנעתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
2: הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו. ולכן החיים כאן בעולם שלנו, היסורים כאן ברצון לקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן, ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. שני צורות, האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית.
1: כן, אז שמענו שיש איסורים, ואיסורים דוחפים אותנו לתכלית, ובעל הסולם אומר שאם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והאיסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. אם כן הוא הדבר, אומר לנו בעל הסולם, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים. הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. זאת אומרת, בחשבון שאדם עושה, הוא מגלה יותר ייסורים, הרבה יותר ייסורים מתענוג. וגם שמענו עכשיו מהרב, בשיעור שהוא העביר, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. עד כדי כך. שוב, הייסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת, שנהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה הראשונה שלנו, ונענה על השאלה, מה מפריע לנו לעשות חשבון כזה? מה גורם לנו לחכות להצטברות הייסורים? מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? מה גורם לנו לחכות להצטברות האיסורים? 5 דקות סדנה.
10: בעיקרון מה שמונע מאיתנו זה הטבע שאנחנו נבראנו בו, שיכול לעשות חשבון רק לעצמו. אפילו אם הוא מרוויח באופן יחסי לאיסורים משהו מינורי, אבל לפחות הוא הרוויח משהו. לא מסוגלים לעשות חשבון יותר גבוה מזה, כי אין בנו טבע שונה של אהבת הזולת או טבע הבורא. לכן אנחנו צריכים איסורים מספיקים עד כדי כך שהטבע ייחנה בפניהם, שכבר לא יראה שמרוויח כלום.
11: נכון, הטבע שלנו, הטבע שלנו נותן לנו ככה, וגם שאנחנו לא מחוברים ביחד. אם היינו מחוברים ביחד, אז אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני, אז צריך ככה כמה שיותר להשתדל להיות ביחד, ואז יוצאו אותנו מהחוסר, מהמציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה.
12: כן, גם אין לנו כל כך אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? זה שאין לנו חלופה, זאת אומרת, אנחנו עובדים על אוטומט, רצון לקבל כאילו מפעיל אותנו, ואין יותר מדי מה ללכת ימינה ושמאלה, אבל כאילו בעל הסולם, ובכלל השיטה שלנו היא מציעה לנו כן סוג של בחירה, בחירה בסביבה, בחירה שאני פתאום משהו אחר חשוב לי, פתאום יש מטרה והיא גדולה, וכל הדברים האלה הם יכולים לחסוך את הזמן, כי אני, יש לי פתאום משהו אחר שאני רוצה, ולדבר הזה יש עבודה לעשות, ואני יכול לדלג על איסורים דרך העבודה הזאת.
4: כן, בהמשך, מה מפריע לנו לעשות כזה חשבון? אני חושב שאנחנו חיים בסוג של הדחקה, בכלל כל האנושות, ונאחזים הרבה יותר בשמחה ולא באיסורים. מחשיבים את זה הרבה יותר, זאת אומרת, מוכנים כנראה לסבול הרבה בשביל איזה רגע אחד של שמחה. לכן ככה אדם מתוכנת נראה ככה. ואולי אם היה להם את האלטרנטיבה באמת לא לחכות להצטברות, כי מי שמחכה להצטברות הוא חי באיזשהו חוסר אונים. אבל באמת הדרך הזו מציעה, של בעל הסולם מציעה באמת תפיסה, הסתכלות אחרת, איך דווקא לראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו לרמה שנוכל להפוך את האיסורים למשהו מטרתי.
5: כן, אני חושב שיחסית אנחנו כן עשינו חשבון כזה, יחסית כן הגענו למצב שאין לנו מושג מה עושה לנו טוב, אבל בסוף עד שאתה לא על הברכיים לגמרי, הרצון לקבל תמיד מוכר לך את השקר, ואדם ישן לא יכול להעיד על עצמו שהוא ישן.
3: כן, ממש ככה. צריך להגיע למצב שאתה על הברכיים, אין לך ברירה. שאלה מה יביא אותך לברכיים? המחבה של העולם הזה עם כל הכאב והצער שהוא יכול להביא, או שנקשיב למקובלים שכנראה יודעים על מה הם מדברים? ומסבירים שאפשר להחליף את הסבל באיסורי אהבה, שזה עדיף בהרבה.
6: נראה לי השעננות והטבע הצל שלנו הם מפרים לנו מלעשות איזה חשבונות כאלה. נראה לי לעזור לזה זה אולי רק חברה.
8: אנחנו מתקדמים בשיעור שראינו עכשיו של הרב. הרב העלה שאלה, הוא העלה שאלה כזאת: איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? ואין לי לא בראש ולא בלב התחלה לזה. בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים? זאת השאלה שאלה הרב, ועכשיו אנחנו נדבר עליה ביחד בסדנה, עם אותה תפילה שהכוח, שהאור שהרב רוצה להעביר לנו, יפעל בנו ויחולל בנו שינוי פנימי. אז השאלה לסדנה, איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב את הזולת, כשבי נמצאת רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי? 5 דקות, בבקשה.
7: אולי זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שהאיסורים, שאתה לא מסוגל יותר לסבול את המצב הזה, הם עושים את המהפך, שאתה כל הזמן, אם היינו במודעות הזאת, שעושים את החשבון הזה כל יום ויום, אז הוא מסביר שאין טעם להיוולד אפילו. אבל בכיוון שזה עניין שהוא כנראה לאט לאט במצטבר, אנחנו חייבים כנגד המצב הזה שאני אוהב את עצמי, אנחנו חייבים את החשבון הזה שהוא יגיע ואז יתהפך המצב, שיהפוך את הנקודה הזאת בלתי אפשרית להישאר בה יותר.
10: כן, אנחנו צריכים לחשוב על מטרת הבריאה עצמה, שאנחנו רוצים בסוף להיות בקשר עם הבורא, דבוקים בבורא, דבקות, זה השלמות. לכן אנחנו בטבע אחד לא יכולים לחשוב על השפעה על הזולת, אבל אנחנו נבראנו בצלמו והוא ברא אותנו, וכל הקשר לפנייה אליו ותפילה אליו ובקשה אליו, זה בונה בנו את הצורך ואת ההשתוקקות להידמות, להשתוות צורה. אז אנחנו מתוכנו לא יכולים, אבל תחת השפעת הסביבה, חברים, קבוצה, דברי המקובלים, הדרכה נכונה, אנחנו יכולים לבנות השתוקקויות כאלה, נטיות הלב הקטנות, ובסוף לפנות לבורא, שזה הדבקות האמיתית, זה היחס האמיתי הנכון, הטוב. אז הכל אפשרי תחת אין עוד מלבדו.
11: כן, אין עוד מלבדו, לפנות לבורא, זאת אומרת שהמטרה, הדרך, החוכמה יותר חשובה מהאני, האני עצמי. זה נקרא לפנות לבורא. אם אני מעדיף את אותו מאשר, אז זה נותן לי כוחות, בקיצור.
12: אם יש רק אהבה עצמית, אז אי אפשר. אבל אנחנו כן יודעים שיש איזשהו ניצוץ, יש משהו שהוא הכניס בנו, שהוא כאילו פוטנציאל לפתח אותו, וזה מאוד מאוד מטושטש בהתחלה, אבל זה כן אפשרי לפתח משהו שהוא מעבר לזה. מי שלח לי בכלל את המצבים האלה? למה הוא עשה לי את החישוב הזה שאני בסוף מסתכל על החיים ולא יודע אם זה היה שווה בכלל כל הסיפור הזה? יש מישהו ששלח את זה, ויש... יש את הנקודה שבלב, בלי הנקודה שבלב אי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת. יש לנו גם חברים במערכת הערבות שלא יכולו להגיע, אז הם כותבים שרק דרך הרבה מצבים והבחנות בסירייה ובקבוצה, ובמידה שאנחנו עושים פעולות כלפי החיבור ותואמים מהי השפעה, כך אנחנו לאט לאט מקבלים כוחות וכדאיות לפעול בתכונה שדומה לבורא.
4: כן, אז באמת המוצא זה להיחס בנקודה שבלב, שככה הרגשתי איזו התעוררות והביאה אותי לתוך איזושהי קבוצה, ובקבוצה אני שומע מקובלים שמציירים לי את המטרה, ומתוך כל ההיחזות בדבר הזה אני גם אתחיל לפתח נטייה לרצות לאהוב ולהשפיע על הזולת. אולי בהתחלה זה יהיה ככה לתועלת עצמי, אבל גם את זה נפתח יותר גבוה, בעזרת השם.
13: בעזרת השם. כמו שאתה מתחיל לדבר עם בן אדם והוא
5: הוא מסביר לך שהוא אובייקטיבי. אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו. אתה אומר, אוקיי. כאילו, סבבה. אוהבים את עצמנו, אבל... זה עולם כזה, כאילו, חסר טעם. וכל כך עם... יש כל כך הרבה טעמים וצבעים וחוויות, ואתה כאילו נתקע על הדבר שכאילו הכי מובן מאליו.
3: גם איזה ברירה יש לנו, כאילו, איזה אלטרנטיבה יש לנו להמשיך לסבול בעולם הזה, נראה לי מצינו.
1: כן, זה הזמן לשאלות, לבירורים, לגבי הטקסט שקראנו, לגבי הנושא, לגבי השאלות שאלה הרב גם. בבקשה, ברוך, כן.
13: תודה, הוא כותב כאן, כל הסתירות, עמוד 468, תורה א' פסקה ראשונה. כל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו, אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל, אנו משפיעים לזולתנו, בלי טובת הנאה לעצמנו.
1: כן.
13: המשפט הזה לא ברור לי, זה כאילו נשמע סותר את כל מה שאנחנו לומדים.
1: כן. לא ברור המשפט, אבל בוא ניקח דוגמה, בסדר? איפה פה? יוסי מאור, ראיתי אותו קודם כאן? איפה? הנה, יוסי שם. תראו לנו רגע את יוסי, הבחור היפה הזה שם, בפינה, אפשר לראות אותו?
8: יוסי, תקום בבקשה שיראו אותך, כי...
1: תראו אותך במצלמה, כן. סתם, ראיתי אותך שהגעת, אני תמיד שמח שאתה בא ככה, במאור פנים. יוסי, אתה יודע מה עובד? אני אגלה לך מה עובד. אפשר, יוסי, בסדר? אני יודע את זה פשוט, כי בזמן המלחמה הוא עשה סבת עבודה. יוסי הוא נהג אוטובוס. בסדר? עבודה כביכול פשוטה, נכון? קם בבוקר, הולך, מכין את האוטובוס, נוסע, עושה כמה סיבובים, חוזר הביתה. אני מניח שגם עבודה שגרתית, לא יודע כמה נוסעים, מרוצים, לא מרוצים, לא יודע, אתה לא... אז הוא מבחינתו בא, הוא עושה את העבודה שלו, בסוף החודש מרוויח משכורת, נכון יוסי? אתה לא עושה את זה בחינם, לא בהתנדבות. יופי. אילו יוסי היה יודע כמה כל נוסע שלו נהנה, וכמה הוא מרוויח מזה שיוסי בא בזמן, לוקח אותו, מוריד אותו בדיוק איפה שהוא רוצה, תעשה את חשבון, כפול 50 נוסעים באוטובוס, כפול כל אלה שמתחלפים, לא יודע כמה מאות, אפילו אם זה אוטובוס קטן, לא משנה. ועל כל תענוג של כל כזה נוסע, יוסי היה מרגיש הנאה בזה שהוא משפיע לו, מה זה לעומת המשכורת שהוא מקבל, או לעומת היסורים שלו לקום כל בוקר בזמן ולהגיע לעבודה? שינוי פסיכולוגי או לא פסיכולוגי? רק לראות את הדברים, לא מהזווית של מה אני מרוויח, אלא איזה שירות אני נותן. לפני זה אני יודע שהוא היה בהייטק, בסדר? דיברתי עם כמה מתכנתים בחיים, שאלתי אותם מה אתם עושים, אומרים באים בבוקר, יושבים,

0: למה עשו לי, אכלו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, במקום זה לראות וליהנות מהשירות שאנחנו עושים. וכולנו נותני שירות. גם כשאתה קם בבוקר ומחייך לסביבה שלך, אתה כבר נתת שירות. כולנו נותני שירות. לאף אחד לא משלמים משכורת, משכורת כביכול בכסף או בכל דרך אחרת, אלא בזה שהוא נותן איזשהו שירות לחברה שלו. אז אילו היינו רק מצליחים להפוך את זה, אז זכינו שיש לנו עשירייה. אי אפשר, אולי יוסי יהיה קשה לעבוד מול כל הנושאים שלו ולהבין כמה הם נהנים. אבל בעשירייה אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? לחשוב כל הזמן כמה אנחנו בעצם רוצים או משתדלים להנות לחברים שלנו. במחשבה, בדיבור, במעשה. כביכול שינוי פסיכולוגי. לא נצליח, יש ממי לבקש. מי שעשה אותנו כזה שנחשוב רק על עצמנו, יכול לעשות אותנו גם כאלה שנחשוב רק על הזולת. שינוי פסיכולוגי או לא? יופי. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו רואים שם את מק 22, כן.
1: Да, тут вот Бааль Сулам пишет так, что
2: Бааль Сулам котев по как
1: сказано, есть личный расчёт.
2: כל האמור לעיל, זה חשבון נכון כשאדם עובד לטובת עצמו, כי בחשבון הכללי, הוא שואל למה בחשבון העצמי האדם תמיד נמצא במינוס, וכשהוא עובד לטובת הכלל, אז הוא בעצם מקבל יותר, הוא מתייחס לקטע עם ה-80 וה-20 אחוז, 20% תענוג לעומת 80% איסורים.
3: כן, תודה. אני רוצה לקרוא את קטע מספר 4 מדברי הרב בטקסט. הרב אומר כך בקטע מספר 4. בעל הסולם אומר שסך הכל זה שינוי פסיכולוגי. שאם אדם עובד על מנת להשפיע, בשינוי הפסיכולוגי הפנימי שלו, הוא מתחיל לקבל 100% תועלת ממה שהוא עושה. ככה אני עובד. מהעבודה שלי נהנים בעל הבית, מס הכנסה וכן הלאה, כולם. ובכמה אני נהנה מזה שאני עובד? אולי 5% ממה שאני מייצר. ומכל השאר נהנים אלו שבאמצע. זה נקרא, כפי שכתוב, לכו והתפרנסו זה מזה. כך אנחנו בעצם רוצים בצורה אגואיסטית. מה שאין כן, אם אני רק משנה את המחשבה שלי, שבזה שאני משפיע, אני בעצם המקבל, אז אני מקבל לא רק 100% ממה שאני עושה, אלא אני מקבל בהזרה מכל אלו שמקבלים ממני. הרי אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. יש פה סודות התורה, סודות החיים, סודות ההנאה, השלמה, הנצחית. הרב אומר, אני מחבר את כל הכלים האלה אליי. הם נעשים בחוש, כחלקי הנשמה שלי. ואז יוצא שדווקא אני הוא המקבל. השינוי הזה, שבעל הסולם מגדיר אותו כפסיכולוגי, אי אפשר לעשות אותו על ידי אמצעים פסיכולוגיים. כדי שהשינוי הפסיכולוגי הזה יתרחש בנו, ביוצרות הפנימיים שבנו, בכוונה שמפעילה אותנו, אנחנו זקוקים לאור, לכוח

0: הבורא, כוח הבורא שיצר אותנו, כמו שראינו בסרטוט של הרב בשיעור, כמקבלים, הפוכים ממנו, הוא זה שיכול ליצור בנו תכונה אלוקית, כמו שלו, של השפעה ואהבה. כשהתכונה הזאת תהיה בי, היא תגרום לי להבר בהזרה את השבירה, להבר אליי את חלקי הנשמה שלי שהתפזרו ממני. כמו שבעל הסולם כותב, לא חסר לך כלום אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך. וכאן הרב מסביר לנו לאן זה יביא אותנו. אם אני אלקט על ידי מאמצים להיות בהשפעה ואהבה כדי להידמות לבורא את ההרים אליי פנימה, אז כשאני אשפיע עליהם, זה לא יבאס אותי למה אני צריך לעבוד בשביל מישהו במקום לעצמי, כמו האינסטינקט הבסיסי שמוטבע בנברא ועושה אותו בדיוק הפוך מהאור. האור הוא כולו המשפיע, הנותן, האוהב. הנברא הוא כולו המקבל, הבולע. אז הוא כל הזמן רוצה, ואף פעם לא מגיע. בספר הזוהר כתוב שמלאך המוות מגיע אל האדם עם חרב שבסופה יש טיפה של רעל. אבל הטיפה הזאת היא מושכת. טיפה של תענוג. ואתה חייב לפתוח את הפה ולבלוע. ככה הרצון לקבל ממית אותנו מבחינה רוחנית, מרחיק אותנו מהשורש יותר ויותר ויותר. איך יוצאים מהלופ הזה? הבורא באהבתו נתן לנו נקודה שבלב, הביא אותנו לבני ברוך, לרב, לעשירייה, ללמוד מה יכול להיות שונה, מה יכול להיות יותר גבוה, יותר אמיתי, יותר ממלא. אז כל האמצעים שיש בשיטה שלנו, הלימוד, החיבור, ההפצה, כל אלה נועדו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שכמו שברא אותנו הפוכים, יבנה אותנו שוב דומים, כי אנחנו רוצים להיות כאלה. אממה, הרצון של כל אחד הוא קטן. אני קצת רוצה, וברגע הבא שוב, מתעוררת בתוכי החיה, שרוצה רק לבלוע להנאתה. ושוב בא לי שקר, תמונה חדשה דמיונית שמריצה אותי אל היעד הבא, ושוב זה מתפוגג. שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. בעל הסולם כותב, האדם עובר חצי שנותיו, מתחיל להתעייף. מחלק את החיים לשניים. יש את החצי הראשון שאתה אומר, הלאה, אני הולך לבלוע את העולם בזה, בזה, בזה ובזה. בחצי השני אתה כבר נהיה יותר חכם. אתה אומר, המחצית עברה כבר. ואני, אנה, אני בא. מתחיל להתעייף. בסופו של דבר האדם דועך, למה? כי כבר די, כמה אפשר לרוץ ואף פעם לא להגיע? אבל אי אפשר לצאת מהמשחק, כי מתחיל הגלגול הבא. מטרות חדשות, ריצות חדשות. וכשמביאים אותנו לבני ברוך, זאת הזמנה. הזמנה שהיא מקפצה לעולם.
1: פריבו דניית, דה?
0: פריבו דניית, אין תרגום? נקווה שיש. אז נתפלל שהשם יעזור לנו וייתן לנו הרגשה. כן, עוד שאלות. ולד, בבקשה.
2: ברגע ש... שנייה, אם אני נגיד מתחבר למישהו שגם חווה 70% איסורים כנגד 30% של תענוג, אז בשביל מה לכמות האיסורים שכזאת? עוד לחוות את האיסורים שלו? כי מה שנכון לתענוג גם נכון לאיסורים?
3: כן, אז בעל הסולם, במאמר ראשון של שמעתי, אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר שם, זה שאדם צריך להיזהר לא לעשות חשבון על עצמו, אלא לעשות חשבון על הכלל, הוא אומר, על השכינה הקדושה. לא להצטער את הצער של עצמו, אלא צער הכלל. ואז מי שמשתתף בצער השכינה זוכה גם בנחמתה. והוא אומר גם שגם השמחה, כשבאה לו שמחה, אז לא להגיד אני עכשיו שמח, אלא אני כחלק מגוף שלם, מכלל הנשמה, כמה השמחה שלי משמחת את הכלל. במילים אחרות, נכון, אנחנו לא רוצים להרגיש סבל של אחרים, ולכן אנחנו חוסמים את עצמנו, הלב סגור. כי אם אתה פותח את הלב, אז אתה גם מרגיש את הסבל של האחרים. אבל אם הלב יישאר סגור, אתה תישאר בכלא של עצמך, ולא תצא אף פעם. למה האגו כביכול שומר עלינו? כן, הוא רוצה, אל תעזוב את האחרים, בוא, מספיק לך מעצמך. כי בשביל מה לפתוח? ולכן, לנו אין מה לדאוג מזה, כמו שאורן אמר קודם. אנחנו צריכים לבקש את המאור שהוא יעשה את העבודה. ואז באותה מידה שאנחנו מבקשים, כך אנחנו גם מקבלים. גם בשיעור שרב העביר לנו קודם, הוא אמר, אם היינו נחשפים לכל התענוג שנמצא, היינו נשרפים מזה, לא כדאי, לא טוב. אנחנו בגלל זה נחשפת לנו רק נקודה מאוד קטנה. אנחנו מאוד מאוד, בפער מאוד גדול מהכלל למה שאנחנו. מה שאנחנו צריכים זה לקבל עוד קצת הרגשת הזולת, עוד קצת הרגשת הזולת. מה זה הקצת הזה? זה המדרגה הבאה של כל אחד ואחד, המדרגה הבאה של העשירייה. קצת יותר להשתדל לאהוב אחד את השני, להשתדל להרגיש אחד את השני, להשתדל לעזור אחד לשני, לבקש את המאור שיעזור לנו בזה. כי באמת להרגיש את כל הסבל ואת כל הזה אי אפשר. זה מיד ינתק אותנו. לכן המאור יפעל עלינו, הוא יודע מה לעשות ואיך לעשות את זה. אז נכון, אתה צודק, כל אחד נמצא בתוך הבור שלו, עם הסבל שלו יותר מהתענוג שלו, אבל אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים לצאת מזה, אף אחד לא יכול לצאת לבד. אנחנו צריכים קצת יותר להיפתח אחד לשני, ולבקש מהמאור שיעשה את העבודה הזאת. ולכן עושים את זה בעשירייה, לא הולכים עכשיו, תמיד נשאל את השאלה, בואו נאהב את כל העולם, בואו נעשה את זה עם כולם, לא. אנחנו צריכים עבודה הדדית, ולשמור אחד על השני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולהעלות את המטרתיות, להעלות את חשיבות המטרה כל הזמן, שהיא תהיה מעל לאגו הפרטי של כל אחד, זאת אומנות. זה משהו מאוד עדין, מאוד רגיש שקורה בכל הסיריה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אבל שוב, מי עושה את זה? לא אנחנו. אנחנו מבקשים שהמאור יפעל עלינו. מי עכשיו, אורן? מה אתה אומר?
0: יוניטי 4.
1: Доброе утро, חברים. Последний момент у нас именно
4: был. הייתה לנו את הסדנה עכשיו ועלתה בי שאלה. מה זה אומר לבקש ביחד? זה כשאנחנו מגיעים למצב מסוים שבו נוצרת בנו תפילה עבור החברים, או בקשות אחרות, או כשאנחנו נמצאים במקום אחד ובאותו זמן יושבים ומשתדלים במילים להוליד בעצמנו תפילה, כלומר עוד שאלה כזאת. אני יכול גם במהלך היום להימצא במקומות אחרים ופתאום תתעורר בי הבקשה הזאת לבקש על תיקון, על החברים, על כולם. ככה שאלה כזאת אצלי.
0: הכי פשוט לנו להבין זה מתוך בדיקה מה חסר לי. נגיד באמצע היום. באמצע היום הגשמיות בולעת אותך. ויש לך חברים שאולי גם הם נבלעים לאותה מציאות מדומיינת. מי יעזור לי? מי שמבין את הבעיה שלי. הוא יכול להתפלל עבורי. מי יעזור להם? מי שמבין את הבעיה שלהם, הוא יכול להתפלל עבורם. זה נקרא אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את ה... את הקושי, את החולשה, הכי מועיל זה שנצייר לעצמנו שעכשיו החברים שלי נמצאים במקום דומה ומחכים לי, לתפילה שלי. כשאנחנו ביחד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. בלימוד, ודאי שגם אז צריכים להתפלל. אתמול בסעודת החברים של העשירייה שלי שמתרחשת כל יום חמישי, אמר חבר ככה, חברים, אני מאוד רוצה שאנחנו נהיה כל הזמן בתפילה. כל הזמן בתפילה. כי כל מה שהבורא מעביר עלינו כעשירייה, על כל אחד ואחד מתוכנו כפרט בתוכה, בחיים הגשמיים, בחיים הרוחניים, בכל המצבים שעוברים, צריך להביא אותנו למעמד הזה של נברא שמתפלל ומבקש, תעזור לי להיות כמוך. לכל אחד, כמו שאמרנו קודם, זה בא לרגעים ונעלם. רגעים ונעלם. הרבש כותב, בכל אחד יש ניצוץ, אבל ניצוץ לא יכול להאיר את כל הגוף כולו. לכן הסכימו שעל ידי התהברותם יחד, אז מכל הניצוצים יעשה שלהבת אחת גדולה. מה יש בה בשלהבת? יש בה חיבור של שתי קצוות, כמו שלמדנו במאמר בחלק הראשון של השיעור. הכרת האפסיות שלך, לעומת הגדלות של תכונת ההשפעה, וההכרה שאתה חי כדי להתעלות אליה. כשמחברים, יוצאת לנו תפילה, והיא הכוח הפועל. והיא הדבר היחיד שחסר. לא חסרה לנו הצלחה, לא כוחות, לא הבנה, לא הרגשה, כלום. לבורא יש הכל, אין סוף לתת לנו. אבל מה הוא מחכה? שתהיה דרישה, שאנחנו נגדיר מה אנחנו רוצים. על מה אנחנו רוצים להתפלל? החמור שלי מתפלל כל הזמן, שיהיה לו יותר מהדברים שחמור צריך. וכך הוא מעביר אותי 70 שנה, מסובב אותי. והנשמה מקבלת חברים שיעזרו לה לממש את עצמה. אז נתפלל, כמו שאמרת, מכל מצב, מכל סיטואציה, כל הזמן להרים את הראש אל האור שיפעל בנו.
3: כן, אני מסתכל פה באולם ואני רואה עכשיו חברים מחיפה, אני רואה פה את גבי ואת אוזי ואת אייל ועוד חברים שבאו מחיפה אלינו. אז קודם כל תודה שעל הבוקר עשיתם את המרחק הזה, ובתמורה אנחנו נבוא אליכם ביום רביעי הקרוב. אורן ואני מתכוונים להגיע עם צוות רחב, נכון? אורן, מה הולך להיות שם ביום רביעי?
0: אנחנו נמצאים במטמורפוזה רוחנית בבני ברוך העולמי. כמו שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו מתחילים להתקבץ באזורים רוחניים על פני כדור הארץ. יש לנו משלחת שיצאה למשל לליטה, והולכת לעשות שם חיבור אירופאי בליטה, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון אחר כך הם יתקדמו לכיוון צ'כיה, ושם יעשו חיבור בפראג ולכל האנשים ששם. וזה תהליך שהוא התעוררות מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה אל הצעדים הרוחניים הבאים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אף אחד לא יעורר אותנו. והס ושלום נחכה להצטברות היסורים. וההתעוררות הזאת היא הולכת על שתי רגליים. א', אנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, וב', אנחנו משלבים את הדורות של המקובלים. המקובלים הוותיקים שאיתנו כבר עשרות שנים ולמדו מהרב ומבני ברוך הרבה הרבה הרבה, והדורות החדשים של מקובלים צעירים שמצטרפים, שאולי עד היום הם היו וירטואליים, כי הם הגיעו בעידן הקורונה ואף פעם לא נפגשו עם חברים, ועם חברה, ועם קהילה, ועם עוצמה. ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל להבר. התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, והתהברויות של כל הדורות. ובישראל אנחנו גם שותפים לתהליך הזה שקורה בכל העולם, והקבוצה הגיבורה הראשונה היא הקבוצה שהיא יסוד הכלי הישראלי, קבוצת חיפה, נשמה שלנו, פעם היינו קוראים לה שהיא מוסקבה בישראל. וקבוצת חיפה גיבורה לקחה על עצמה להיות החלוצים, פורצי הדרך. ביום רביעי הם עושים אירוע מכונן ראשון של חיבור. ערב שהוא יהיה בעצם מיני כנס, שאליו הם מזמינים את כולנו. גם את הוותיקים המייסדים של קבוצת חיפה, החברים והחברות, גם את התלמידים החדשים, מכל הסוגים, ממק ישראל, מהעשיריות היותר חדשות שהצטרפו בשנים האחרונות, שלמדו במסגרת הנקודה שבלב, מהתלמידים הממש חדשים שהצטרפו לא מזמן לקהילת הלומדים, מהסטודנטים שנמצאים עכשיו ביסודות הקבלה, את כל השכבות האלה ביחד אנחנו רוצים לקבץ לתפילה. שהאור העליון יעזור לנו להיבנות כאומה רוחנית

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 21 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו עניין מרגלים בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1356 נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו עניין מרגלים בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב, אפס כי אז העם, שפירושו, מי יכול להם, כי אז העם. כלומר, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין איך שייך לומר בעבודה דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. הלא מדברים באנשים שרוצים להתקרב להקדוש ברוך הוא. איך שייך לומר שאין הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול? ובהזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, וישובו מטור הארץ, וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? ויש להבין מהו החטא של המרגלים. אם הם אמרו שהכל אמת, רק מי יכול לזכות בה? היינו שהם אמרו שאין הם ראויים לטוב. כמו שכתוב, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? אם כן, מדוע החטא כל כך גדול? במדרש רבה אומר, וזו לשונו, רבי יהושע אומר, למה היו דומים המרגלים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו המלך לבנו, אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הקשה הדבר והרה לאביו. אמר אביו, מה אעשה אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו? הוא אומר, כאורה הייתה, לפיכך לא רצה להראותה. לסוף אמר לו, ראה אותה, ובשביל שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בבתיך, אלא לבנך אני נותנה. וזה קשה, שמשמע שהקדוש ברוך הוא, הראה את הארץ כי טובה היא. הלו המרגלים לא ראו את הארץ הטובה, כי אמרו שלא ראו שם שום טוב, אלא שאמרו שרק דברים רעים ראו שם, שאמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, מהו המשל של בן מלך? ובכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מה שאנו לומדים, שיש לפנינו בית דברים. א', לקבל טוב ועונג, שזוהי מטרת הבריאה. ב', איך להשיג את הטוב ועונג, היות שאנו רואים הגם שכולם בדעה אחת שצריכים לקבל טוב ועונג, אבל בלי יגיעה אין אדם משיג שום דבר. והיגיעה היא שאנו צריכים לתת איזה תשלום לבעל הבית שירצה לתת לנו את מה שאנו רוצים. ובעבודה נקרא זה רצון להשפיע, שרק בכלים דהשפעה יכולים לקבל שפע דקדושה, שזהו עניין שלמדנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שהכל צריך להיות בעל מנת להשפיע. ומטרם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, הוא מונח תחת הצמצום וההסתר שנעשה על השגחה העליונה, שאין האדם מסוגל לראות את האמת, כלומר שאין האדם רואה בהשגחתו יתברך איך שהוא מתנהג עם הנבראים בהנהגת טוב ומטיב, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שהאדם צריך להאמין באמונת רבו על מה שהרב סידר לנו סדר עבודה בבחינת הימין, שאז האדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב, כלומר שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טוב. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, על זה הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, אז ולא יראו את האמת. ומהו הרשות הרבים? היינו בית רצונות. זאת אומרת שיש לאדם רצון לקבל את תועלת עצמו, שהוא רצון אחר מרצון הבורא, שרצונו יתברך הוא להשפיע, והאדם רצונו רק לתועלת עצמו. לכן בזמן שהאדם הולך לעשות ביקורת על מה שהבורא נותן לנו, אז הוא רואה רק סבל ואיסורים, מטעם שיש בעולם בית רצונות. אם כן, בזמן שהאדם צריך לתת תודה להשם ולומר ברוך שאמר והיה העולם, לתת שבח והודיה על זה שהבורא נתן לנו עולם מלא כל טוב, והוא רואה עכשיו את ההפך, אז מוטל על האדם להתאמץ וללכת למעלה מהדעת ולומר שכל מה שהוא רואה אינו אמת, ולהאמין במה שכתוב, עיניים להם ולא יראו את האמת. נמצא שכל עבודה ויגיעה שהאדם צריך לתת הם בכדי להשיג את הרצון להשפיע, שרק אז האדם מסוגל לראות איך שהבורא ברא עולם מלא כל טוב, עד כדי כך שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו יתברך כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והוא מטעם שאצל הבורא אינו נוהג עניין של זמן, לכן ראה תכף את שלמות הבריאה בגמר תיקונה, כי מטרת הבריאה הייתה, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ואצלו יתברך עבר ועתיד, הכל שווה לפניו, וממילא ראה אז את הטוב ועונג מה שהנבראים מקבלים. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז מתחיל הסדר של עליות וירידות. היות שבכל דבר יש דברים, מה שטוב לזה, רע לזה, אלא הכל צריך להיות ממוזג. ולכן יש הרבה פעמים שהאדם אינו שומר את שביל האמצע שיש ביניהם, אלא שהוא נוטה לצד האחד יותר מצד השני, והוא מקלקל את הכל. וידוע שבעבודה דלהשפיע, האדם צריך ללכת בבית קווים, הנקראים ימין ושמאל. כי ימין נקרא שלמות, ושמאל נקרא בעבודה דרך הצריכה תיקון. ובגלל זה יש לנו בעבודה בית סדרים. א', שירות ותשבחות, שזה שייך לבחינת שלמות. כלומר, בזמן שהאדם שבע רצון מהנהגת הבורא, איכשהו מתנהג עם האדם, אז האדם נותן להשם, נותן תודה להשם על הטוב שהשם נותן לו. ב', תפילה ובקשה, שזה שייך דווקא בזמן שהאדם רואה שיש לו חסרונות, והאדם רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. אז האדם מבקש מהשם שימלא את מבוקשו. אולם היות שהם מנוגדים זה לזה, כלומר, בזמן שהאדם נותן תודה להשם, ובטח האדם כשהוא נותן תודה, האדם צריך להשתדל שייתן להשם תודה רבה. שעניין התודה יש להעריך לפי גדלות הטוב שהבורא נתן לו. אם כן, מוטל לאדם לצייר לעצמו את גדלות וחשיבות שבדבר. היינו שהאדם אומר שלא מגיע לו הטוב הזה, מה שהשם נתן לו. אם כן, איך הוא יכול לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון? כי בטח שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. זאת אומרת שירגיש את חסרונו בכל איבריו, אחרת אין התפילה מעומק הלב. אם כן, איך אפשר לומר, לאחר שנתן תודה להשם, בגלל רוב טוב שקיבל, לומר אחר כך שהוא בעל חיסרון ולהתפלל או לבכות שהבורא ימלא משאלותיו? לכן אלו בית דברים גורמים ירידות ועליות, מטעם שכל אחד מבטל את השני. אבל יש להבין בגלל מה צריכים את שניהם, מדוע לא מספיקה תפילה או תודה, אלא שצריכים את שניהם. רק היות שאי אפשר להיות בנושא אחד בזמן אחד, אנו מסדרים זה אחר זה. היינו, מקודם אנו נותנים תודה להשם, בגלל שהוא בחר בנו מכל העמים, הגם שאנו שפלים פחותי ערך לגבי גדלותו התברך, והוא בחר בנו מכל העם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אם כן, כשהאדם נותן תודה להשם, מטעם שהשם מטיב עמו, היינו, בטח שהשם נתן לו כל מה שצריך. ואם כן, איך יש מקום אחר כך להתפלל על צורכיו שחסרים לו? והתפילה תהיה מעומק הלב. והתשובה היא, כי מצד אחד האדם צריך לקבל חיות בזמן עבודה. כי בזמן שאין לאדם ממה לחיות, אין דעתו מיושבת עליו, ואין בידו לקיים תורה ומצוות כמו שצריך להיות הכל מסודר. כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. הרי שיש סדר שלם בקיום תורה ומצוות, ואם אין האדם מיושב בדעתו, אי אפשר שתהיה עבודתו לפי סדר שצריך להיות. לכן, כשהאדם מסדר שבחו של מקום, ועד כמה שאפשר הוא מצייר לעצמו את גדלותו וחשיבותו של הבורא, מזה האדם יכול לקבל חיות, ולהרגיש את חשיבותו של הבורא, כשהבורא נתן לו מחשבה ורצון לדבר אליו, ומזה האדם צריך לקבל הרחבת הדעת. כי האדם צריך לצייר לעצמו איך האדם היה במצב רוח מרומם עם איזה גדול הדור שכל העולם משבחים אותו, והאדם הגדול הזה נתן לו רשות לדבר אליו. ובאיזה מצב רוח מרומם היה אז? כי בזמן שהיה לו התענוג הזה, שהוא יכול לדבר עמו, לא היה מרגיש שחסר לו משהו בעולם. שהתענוג שהאדם מרגיש בשיעור יותר מהרגיל, משכיח מהאדם את כל דאגותיו, וכל גופו מסור להתענוג שהוא מקבל עכשיו. זאת אומרת, אם בשעת קבלת התענוג יש לו מקום בראשו לחשוב על משהו חוץ מהתענוג שהוא מקבל עכשיו, זהו סימן שאין התענוג הזה שהוא מקבל עכשיו בשלמות. לכן בזמן שהאדם מצייר לעצמו שהבורא נתן לו רשות לדבר עמו, לא חשוב מה שהוא מדבר, אלא החשיבות שיש לו הזדמנות לדבר עם הבורא, מזה האדם צריך לקבל שמחה ותענוג שיש לו זכייה כזו. נמצא שעבודת הימין היא שהאדם צריך להאמין שהוא מדבר עם הבורא, ולא חסר לו עתה שום דבר. אולם על האדם לדעת שכל דבר התלוי באמונה, אין הגוף מסכים לעבודה זו. ובעיקר כי העבודה זו היא בבחינת התיקון. וכל דבר השייך לתיקון, יש התנגדות להגוף. וזה נמשך מצד שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים. לכן יש על זה עבודה רבה. ועל עבודת הימין, שהאדם מתחיל לזלזל בה, מסיבת שהוא מתחיל לעבוד בקו המנוגד לימין, שהוא קו שמאל, אמר אבי המורי זצ"ל כי עבודת הימין, שהיא עבודה בבחינת השלמות ובבחינת האמת, היינו שהאדם צריך להאמין שהבורא הוא גדול וחשוב, והאדם הוא בבחינת שפל בתכלית, נמצא ששניהם אמת. בקו זה קשה ללכת, והגוף מתנגד ואומר כי האדם במצב של ימין נקרא בחינת ברוך, היות שהוא שמח בחלקו ואינו חסר לו כלום. אז האדם מוכשר לקבל שפע מלמעלה, מבחינת ברוך מדבק בברוך, שבבחינה זו יש לו דבקות עם הבורא. לכן דווקא במצב הזה האדם מוכשר לעלות בדרגה. אולם צריכים גם כן ללכת בקו שמאל, שהיא הדרך לראות איך האדם רואה את החסרונות, מה שיש לתקן. כלומר, בבחינת הימין, העבודה היא אך ורק לצייר את גדלות השם, ולהאמין בגדלות וחשיבותו של הבורא. אבל בחינת שמאל היא דווקא להסתכל על האדם עצמו, לראות את החסרונות שיש בו, בכדי לתקן את עצמו, שלא יהיה בו שום חיסרון. ועיקר החיסרון, מה שהאדם צריך לראות, הוא הרע שיש בו. כלומר, מהו עיקר הרע שצריכים למצוא? שמשמע שצריכים לחפש ולמצוא. בטח כל אדם יודע שיש בו רע, אלא העניין הוא שצריכים לדעת מהו שורש הרע, שהוא המפריע לאדם שיהיה מוכשר לקבל את הטוב שיש בעולם. כי העולם נברא לאיזה צורך, והצורך לבריאת העולם אמרו שהוא מטעם שרצונו להטיב לנבריו. והיות שהאדם סובל בעולם ייסורים ושואל למה כך זה נראה לעינינו, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים שאמרו שהאדם צריך לדעת שהיה תיקון על מטרת הבריאה, וזה היה בכדי שלא יהיה עניין בושה בעת קבלת השפע, וזה יכול להיות רק אם בעת קבלת השפע יהיה בעל מנת להשפיע, אז אין מקום לבושה. לכן רק אז שהוא יאמין באמונת חכמים שצריכים להשיג כלים דהשפעה, אחרת אי אפשר לקבל את הטוב, מה שהנבראים צריכים לקבל, אז האדם בא לידי הכרה שכל הרע הוא רק הרצון לקבל לתועלת עצמו. והאדם צריך לעשות כל הפעולות שישנן בעולם כדי לבערו ולקבל במקומו את הרצון להשפיע, המכונה טבע שני. ואז הוא יזכה להטוב העונג שהיה במחשבת הבריאה. ובאמור יוצא שצריכים לעבוד בשני אופנים. א', בדרך הימין, שזהו זמן שהאדם עובד, שירגיש שיש לאדם שלמות, והוא שבע רצון ממצבו, ובזה הוא יכול לתת תודה לבורא. ואז הזמן שיכול לקבל מלמעלה שפע להתקדם במעלות הקדושה. אולם גם שאז הזמן לקבל השפע מלמעלה, אבל לא חסר לו שום דבר. כלומר, אין לו כלים לקבל את השפע. לכן צריכים לעבור לקו השני, הנבחן לבחינת שמאל. ב' הוא דרך השמאל, על ידי הביקורת שהאדם עושה על עצמו. כנ"ל שקו ימין נקרא שהאדם מסתכל רק על הבורא, היינו להבין ולהשכיל בשיעור גדלות הבורא, ולא על עצמו, לראות מה שחסר לו, אלא להסתכל על מה שיש לו, היינו מה שהבורא נותן לו, ולתת על זה תודה להשם. אבל דרך השם היא להסתכל על עצמו, כמה רע שיש לו, ומהו הרע שיש בו, ולהשתדל לתקן את זה. ואז מתחיל עניין של מרגלים, שהוציאו שם רע על הארץ, שעניין הארץ הכוונה על מלכות שמיים, שאמרו שעניין זה של מלכות שמיים, זה לא בשבילם. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם, להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. וזה משמע מה שכתוב, אפס כי עז העם הזה, שפירושו מי יכול להם. כלומר אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. כי אמרו, היות שאנו נולדנו בטבע לעשות הכל לתועלת עצמנו, ואיך אפשר לקבל עול מלכות שמיים על הכוונה לתועלת השם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, והלא התחלנו הרבה פעמים בעבודה זו, ולפי דעתנו עשינו כל מה שביכולתנו. ולא די שהשם לא עזר לנו להתקדם משהו בעל מנת להשפיע, אלא אנחנו הלכנו אחורה. אם כן, עלינו לקבוע שגם השם לא יכול לעזור לנו לצאת משליטת הרצון לקבל. אחרת היינו צריכים לזוז משהו קדימה. אלא אחרי כל היגיעה שהשקענו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, לפי דעתנו הלך הכל לריק. אם כן, אנחנו נמצאים במצב שאין לנו עולם הגשמי ולא עולם הרוחני. וזה שכתוב שאמרו מה יצא לנו. עד היום לא היינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם. ולעולם ההוא מי יזכה? היינו כנ"ל שהם ראו שלא מתקדמים בעבודה. ומה היה החטא? שהם היו צריכים להאמין בהשם. שכל אלו הירידות שהם מרגישים בעבודה, אין זה מטעם שלא הולכים קדימה. אלא כל פעם שהאדם רואה שהוא רחוק מהמטרה, הוא בכדי שיתגלה לו צורך אמיתי לישועתו יתברך. והצורך נקרא כלי לקבל את המילוי. אלא מה היה חסר שם? שלא היו יכולים להמשיך ורצו לברוח מהמערכה, הכוח מטעם חיסרון של קו ימין. ועניין ימין הוא כנ"ל שהאדם מוכרח לקבל חיים בזמן העבודה. וחיים מתקבלים דווקא מבחינת שלמות, שזה יכולים להשיג דווקא בזמן שהאדם לא מסתכל על עצמו, אלא על הבורא. וכל ההתאמצות תהיה רק לחשוב על גדלות השם ולא על עצמו. כלומר, משהו קנה זה התקדמות בעבודה. אל יחשוב כמה זכייה יש לו בזה שיש לו איזה מגע עם רצון הבורא. זאת אומרת, בזמן שהוא עושה איזה מצווה או אומר איזו ברכה וכדומה, אז האדם צריך לומר, אני שמח בזה שאני מאמין שאני עושה רצון השם, בזה שאני מקיים מצוותיו. אגם שאני מבין שצריכים לקיים מצוות המלך בחשיבות יותר גדולה מכפי שאני מתייחס לעשיית המצוות, אבל אין בידי להעריך את חשיבות המעשה, אפילו שהמעשה אינו בשלמות. אבל אני שמח בזה שהשם נתן לי רצון וחשק לעשות משהו בקיום תורה ומצוות, אפילו שאין המעשים האלו חשובים כל כך. אבל לי גם זה חשוב, בזה שיש לי עתה מקום לומר שאני עושה רצון השם. ומזה האדם צריך לקבל חיות ושמחה, מטעם שזהו אמת, שהבורא הוא גדול. לכן האדם, בזמן שיש לו רצון לעשות משהו בעבודה, זהו חשוב מאוד. והאדם צריך להאמין, אפילו כשהאדם עושה מעשים בדרך הכפייה, גם זה חשוב. מטעם היות מבחינת המעשה, אין מה להוסיף, והמעשה עושה את שלו. לפיכך, כיוון שהמרגלים לא הלכו גם בימין, לכן רצו לברוח מהמערכה, ואמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להם. כלומר, שהם הבינו שהבורא צריך לקרב אותם בדרך שהם מבינים, לא בדרך שהתורה מחייבת אותנו. כמו שכתוב שיש בית כתובים שמחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. לכן המרגלים שסטו ללכת בקו שמאל ועזבו את הימין, לכן ראו שאין הם יכולים ללכת ולראש ירושת הארץ. והכל היה מטעם שלא הלכו בדרך הנכונה, כפי שמשה סידר להם. וזה שכתוב למלך שזימן לבנו אישה ואמר, אני מראה אותה לך, אבל קונם, שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. ושאלנו, הלא המרגלים לא ראו אותה שהיא נאה ובת טובים ועשירה? ויש לפרש זה על דרך עבודה, שאב ובן הוא סיבה ומסובב. ההווה נקרא אב, והעתיד נקרא בן. וברחניות נקרא ראייה, השגה. והיות שהם לא הלכו בדרך הנכונה, לכן לא יכלו לראותה בביתך. היינו במצב שהם נמצאים בכלים בקבלה, אלא לבנך. היינו לאחר שתעשו תשובה, היינו שתזכו לקבל כלים דהשפעה, אז אתם יכולים לראות את כל המעלות הטובות שיש בירושת הארץ, מה שהשם מבטיח לאבותינו. נעבור לשיעור מתאריך 21 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מהו עניין המרגלים בעבודה משלבי הסולם קרח ג' עמוד קוף למד ג' המרגלים שולח משה הרואה הנאמן של הבורא שעושה ממש באמונה ובקפדנות הכל מה מצווה עליו מלמעלה, הוא לוקח אנשים, הוא בוחר אנשים, זאת אומרת, אנשים בכירים שלו, ושולח אותם לארץ ישראל. וכשהם באים, אז ברור שהתוצאה, מה שהם מביאים, היא באמת תוצאה שצריכה להיות. אין פה איזה מין טעות מצד המשה, או שהמרגלים האלו פתאום שנכנסו לארץ ישראל השתנו, אלא המצב הוא מצב שממש טבעי, כך זה חייב לצאת. אמנם שאומרים חטא מרגלים, שמראים לאדם רוחניות, או שבכל מדרגה הייתי אומר יש משהו דומה לזה, בין מדרגה תחתונה למדרגה עליונה, שנראה לו שמדרגה עליונה זה פשוט מצב גדלות, חשיבות, שאי אפשר להשיג, שאי אפשר להבין, שאי אפשר לקלוט אותה. ואז באמת אדם נכנע ולא מבין שבהחלט מלכתחילה כך זה סדר המדרגות, שתמיד כשהולכים ברוחניות ממצב למצב, אף פעם אין לא כוח ולא שכל ולא כוחות נפשיים ולא איזה הכנה לכבוש מדרגה יותר עליונה. לא. גם עניין כיבוש הארץ, זה לא או מעבר הירדן שהלכו, יריחו, לא חשוב, כל מיני דוגמאות, מה שקרה להם, הדוגמאות האלה הם כולם מוכיחות דבר אחד, שצריכים לקבל כוח מלמעלה. כמו שמדרגה היא יותר עליונה, אז כדי לעלות עליה צריכים כוח איזה שיעלה את האדם למדרגה הזאת. אז לא על האדם לכבוש את המדרגה הזאת, אלא על האדם להצטייד בכוח, ואז המדרגה היא שלו. זאת אומרת, גדלות השם אנחנו צריכים, זה הכוח, כוח האמונה, שעוזר לנו תמיד לרבוש מצב מדרגה יותר יותר גבוהה. אם יש לנו את זה, מדרגה שלנו. אם אין לנו את זה, סימן באיזה מצב אתה נמצא. שאלה, או עדיין אין מושג על זה שצריכים לפנות לבורא ואז לראות את המדרגה העליונה, אז לרבוש אותה. או אדם לא מבין את זה, או שהוא כבר מתחיל להבין את זה, או כבר מגיע לבורא ומבקש. השלבים האלה הם שלבים מאוד בעייתיים, כי אפשר לעצור בין המדרגות, בין המצבים, אם למדוד אותם בזמן כמו שבעולם הזה, ולהיות שם בין המדרגות מכמה דקות עד כמה גלגולים. וזה רק תלוי באדם, עד כמה שהוא קשור לקבוצה, לכוחות חיצוניים, שיכולים לעורר בו את ההבנה הזאת לפנות לבורא. קבוצה רק לזה צריכים, אין? לפנות לבורא. זה התחנה האחרונה. אם מגיע לזה אדם, מצליח. אם לא, לא. אז כל מה שיכול להיות כאמצעי לזה, אדם חייב להצטייד בזה, בכוחות עצמו, בבחירה חופשית שלו. זה באמת העבודה שלו. זאת אומרת, לא העבודה לכבוש את המדרגה, אלא העבודה היא להגיע מהר למצב שהוא יבין שבלי עזרת הבורא, הוא לא מסוגל להגיע. לעשות את זה, וחובה לפנות עליו, ואין ברירה לפנות, לפנות עליו וכן. אז המרגלים זה בעצם מדרגה אחת או מצב אחד, מצב אחד. לפני פנייה לבורא זה דבר טוב. ייאוש מכוחות עצמו, הארץ ישראל היא ארץ מאוד טובה, אי אפשר בלעדיה, זה דבר שבאמת אנחנו צריכים להיות שם, כן? אבל אין לי לזה כוח. המצב הזה הוא נמצא, נקרא מצב המרגלים. כן? ההשגה הזאת, מה זה ארץ ישראל, כמה שזה טוב, גדול, ובאמת גדול, גדול עליי מה שנקרא, כן? זה הכל דברים הכרחיים שצריכים לגלות. ושהגילוי הזה, האדם משווה עם מישהו, זה נקרא שמרגלים פונים לעם ישראל. ואומרים, האם אפשר, אתם חושבים לכבוש את זה? אדם שמשווה את מה שהשיג מרחוק, ממה זה מדרגה עליונה, שמסתכל על עצמו עכשיו מי הוא מה הוא, אז ודאי שרואה שהוא לא לזה, חלש. ואז כתוצאה מזה, באים באמת להרגשת הנחיצות בגדלות הבורא, שזה פותר לנו את כל הבעיות, פותח את כל הכניסות למדרגה יותר עליונה. זה מה שהוא גומר גם כן מאמר רבי, אני רואה. אלה החטא שלא היו מאמינים בגדלות השם, שהוא כל יכול, ולא היו מאמינים באמונת חכמים, שאמרו הבא לתאר, מסיים אותו. כאן בחירת האדם להתחזק או לא. אבל בכל מצב ומצב, שהולכים לכבוש מדרגה יותר עליונה, יש עניין הזה של מרגלים, מצב הזה שאז מדלגים עליו, אז עוברים אותו, ומגיעים לבקשה לבורא שייתן כוח. וכוח של הבורא הוא בזה שפותח את הגדלות שלו, גדלות, הכרת הגדלות הבורא, מכניע את האדם, נותן לו כוחות להתבטל, וביטול כלפי מדרגה יותר עליונה, זה נקרא עלייה. כבר נכנס לעיבור. כן.
2: רק לקבל.

הגעתי כבר למסקנה הזאת, אני בדקתי וראיתי ויודע ומרגיש שרק את זה אני רוצה. זה א', וב', אני חיפשתי כל האמצעים להגיע למה שאני רוצה. ואני לא מסוגל. ופתאום אני מגלה שזה תלוי בבורא. ואז אין לי ברירה אלא לפנות עליו. רק אז אני פונה. אם אני פונה לפני זה, זה סתם שקר. זה לא פנייה. זה לא פנייה. אני חייב לפנות בכלי שלם. זהו. שאני הולך או לחיות או למות, לא לחיות או למות במצב שלה, במובן הבימי, זה לא. ממש בשביל איזה חיים או מוות, במובן יותר גבוה, יותר חזק. וזה תלוי בך ואין לי מה לעשות. שבירה, פנימית, בלב. אז באמת זה בקשה. עכשיו שאלה, אז מה האדם מבקש? יכול להיות שלמצב הזה מביאים אותו מלמעלה, שהוא יבקש להרוויח פייס, או יש לו איזושהי בעיה עם, בחיים שלו הבימיים, או יכול להיות שזה באמת כבר בעיה רוחנית. מה זה הבדל בין רוחנית לגשמית? גשמית זה נקרא שהוא מבקש שיהיה לו טוב בעולם הזה על משהו, או שיהיה לו טוב בעולם הבא על משהו. רוצה השגות, רוצה לדעת, לתפוס, לעוף, אתה יודע, במרחב הרוחני. רוצה להיות בעל כוח, לדעת עתיד, מחר, הווה. זה דברים שגם כן אומרים שזה המדרגה גם כן. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שזוהר אומר לנו בפקודי אורייתא שיש יראת האדם שיהיה לו טוב בעולם הזה, בעולם הבא, אחר כך יראה יותר גבוהה וכן הלאה. בהקדמה לתעס הוא מסביר לנו שיש לנו מדרגות שכר ועונש ואחר כך אהבה, אהבה נצחית שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, יש דרגות, תלוי על מה לבקש, אפילו אחרי שפונים לבורא. זאת אומרת, המן, מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא באמת פותח לאדם מדרגה יותר עליונה, בשבילנו מדרגה יותר עליונה זה מדרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו נמצאים בתוך החאפ שלה. מהחאפ האלו אנחנו מרגישים קצת חושך, אור מקיף, וזה מחזיק אותנו וזה מושך אותנו למדרגה הזאת. אז בסופו של דבר אדם מגיע דרך כל המצבים למצב שהוא באמת פונה לבורא, שרוצה להיות כמו בורא, כמו מדרגה העליונה הזאת, להשתוות אליה. זאת אומרת, להיות בנתינה, בביטול, על מנת להשפיע, כמו במדרגה העליונה. לפני זה ודאי שיש לו כל מיני בקשות אחרות, ועל בקשות האלו הוא מקבל תשובות, אבל תשובות שהוא מקבל על בקשות האלו, הן לא תשובות מה שהוא מבקש. כי עכשיו אני רוצה מדרגה עליונה כדי שאני אשלוט. אז ודאי שאם יתנו לי את זה מלמעלה, אז אני אהפוך להיות קליפה. לא נותנים לי. אבל בהתאם לרצון שלי, המדרגה העליונה עושה לי תיקון. תיקון כיוון. שממצב שאני רוצה לשלוט, אני מגיע אחר כך לאיזה מין הבנה שזה לא בסדר, וכדאי במקום לשלוט לרכוש עוד משהו.

0: עוד משהו הזה, זה גם כן אולי לא בדיוק הרוחניות על מנת להשפיע, זאת אומרת, רצון על מנת להשפיע. אז שוב אני מקבל מלמעלה איזשהו תיקון. התיקונים האלה הם באים על ידי איסורים, על ידי לחצים, עד שאדם לא מתיישר בדיוק, שמוצא בדיוק את ה... מה זה נקרא מן, מה זה נקרא הבקשה האמיתית ולמי בדיוק. ואז גם כן הוא רואה למי בדיוק הוא פונה, לא רואה אבל מרגיש שזה הבורא, זה הכוח המשפיע שרוצה ממני שאני אהיה המשפיע. זאת אומרת, בעירייה של האדם אז מתחברים גם אני וגם מה שאני צריך לבקש וגם הבורא. מתחברים לפי כף אחד. ואז ממש הוא קולע עם הבקשה שלו לבורא, ובורא מביא לו מה שצריך. אז יוצא שהבורא שמביא לאדם מה שצריך, הוא מביא לאדם באמת רצון להשפיע מה שאדם מבקש, והאדם הופך להיות בזה, במידה הזאת, יותר דומה לבורא. זאת אומרת, ממש נקלט בישראל ומה שביקש ומה שביצע ובורא, שלושתם כאחד. אז עשה איזה מאמץ קטן, נכון, ורכש איזה מעמד יותר קרוב לגמר התיקון, ששם בכל הרצונות שלו הוא יהיה כך קשור עם הבורא. כן.
1: רצון להשפיע לבורא, ורצון להיות כמו,
0: רצון להשפיע לבורא ורצון להיות כמו ורצון להתחבר איתו ולדעת אותו ולהשיג אותו ומה שאת לא תגיד, זה הכל אחד. אין אלף דברים, אלא רק דבר אחד, שזה נקרא מסך.
1: להשיג אותו זה כבר הרצון לקבל?
0: לא, להשיג אותו זה גם כן לא רצון לקבל. כשאני מדבר כבר על הרצונות האלה, זה כבר לא זה. ההשגה זה נגיד שייכת לדבקות, כי לפני שמגיעים לרצון להשגה אז יש לפני זה חפץ חסד, ואז באים להשגה, לרצון להשגה, כדי שיהיה כוחות לקבל על מנת להשפיע. חפץ חסד לא צריך את זה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שההתפתחות היא מביאה את האדם דרך כל המטמורפוזות האלו למצב שהוא צריך להיות. אנחנו לא יודעים מראש מה הרצון הנכון. אפילו שתיאורטית כאילו יש לנו סדר הזה, כן? ממה למה אנחנו באים. אבל אדם שרוכש מדרגה רוחנית, הוא כל פעם נמצא לפני הלא נודע. הוא לא יכול לשער שום מצב הבא. זה כלי חדש, ברצון חדש, אפילו שתגיד זה דומה למה שכבר הייתי, זה לא חשוב. ההבדל בין מה שהיית באותו מצב דומה במדרגה הקודמת ועכשיו לא מציל אותך, אתה לא יודע בכל זאת. בסך הכל רק רוכשים סדר המדרגות, שזה כך צריך להיות, הבנה שזה התפתחות הנכונה, מידת הסבלנות, שבכל זאת נמצאים בזה וזה נכון, וזה בסדר, וחייבים, וכן הלאה. וזה לא שייך כבר לטבע בימי. עד כמה שאני קצר רוח, ואין לי סבלנות לכלום, וברוחניות זה פועלים חוקים אחרים. כן.
1: מה שאתה אמרת שם, מה זה סליחה על הדעת?
0: שמחה בעבודה זה תוצאה נגיד מהסכמה על מה שעובר עליך במצב שלך, שאתה עכשיו שמח ממה שאתה בודק שיש לך, אחר כך השמחה היא בזה שכיבו ישמח ליבנו. מה שאתה, שאתה תרגיש, מה יש ממך לבורא. ומזה אתה תשמח. אה? זה הרגשה, חייבים להגיע להרגשה כזאת, ודאי. מה זה נקרא, אני והוא יחד. יחד זה במוחם, בליבה, במחשבות ובהרגשות, הכל. לא, זה לא שלפני מחסום, זה הרבה אחרי מחסום. אבל זה מטרה, שגם הכל מה שיש לבורא יהיה לאדם. זה נקרא להיות פנים בפנים בזיווג דלא פסיק. אה? עכשיו יש, מאיפה יש לך שמחה, מאיפה אני יודע? תבדוק ממה אתה שמח. שמחה זה תוצאה ממילוי הכלים. תלוי איזה כלים יש לך, לפי זה אתה תרגיש שמחה. בדרך כלל השמחה שלנו, או מזה שיהיה לנו טוב, או מזה שיהיה רע לשני. כן? לא שרע דווקא לא, בהשוואה אליי, כן? שאני מרגיש את עצמי יותר מלא ממנו, כן? זה לפי החוק שצרת רבים חצי נחמה. אם כולם סובלים ואני איתם, אני לא מרגיש כל כך סבל. אם קצת יותר טוב מאחרים, אוהו.

להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

בוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך.

0: חברים וחברות יקרים, אנחנו שמחים פיתי 13, אנחנו שמחים מאוד להעביר ביחד איתכם את ההכנה. הנושא מאוד מיוחד, מאוד אקטואלי, לומדים להתקלל, ואנחנו ביחד נשתדל להיות, לשמח את הבורא, להיות בכוונה נכונה. עכשיו נשמע קטעים מאוד מיוחדים, ונעשה מאמץ לשמח את הבורא עולם. ריחיים.
1: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה, ישרה השם שכינתו בתוכו, בקביעות, בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה, ונחלים עליונים של אור, יהיו כמעיין שלא פסק. שוב. ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה, ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות, בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה, ונחלים עליונים של אור, יהיו כמעיין שלא פסק.
2: קטע מקור מספר 2 מתוך הרבש, מאמר מה לדרוש מאספת חברים. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקווה, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר שמטרם שבא לחברה הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם, מה שאין כן עכשיו. החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות. כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות, וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות. הוא מרגיש עכשיו שהם ממש כעין ואפס. והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה.

0: יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה שיש לכל אחד כוח של כל החברה, לכן הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה.
1: עיקר הפלא שבחוכמה זו היא התקללות שבה, כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים הדבר אחד, הכל יכול בכלל לעולם יחד. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא התקללות שבה, כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: סדנה שקטה, עם מה אנחנו נכנסים לשיעור כעשירייה? עם מה אנחנו נכנסים לשיעור כעשירייה?

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא התקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב, אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוכש, ואז כל אחד, בסופו של דבר, צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה אולי, אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר, זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו, זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה, שנכללים זה מזה. כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y, הכרומוסומים האלה נכללים, כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם. וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו, ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב ישתראו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית, אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת, התקללות היא ממש המצב המתקדם. מצד אחד, מצד שני, אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה. כי סוף מעשה במשך בתחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר 1 מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד. הכל יכול וכללם יחד.
2: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט. זה התכללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. לפי כל כללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתכללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התכללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, אין? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרנחי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. בהמשך אולי